0: stat og kultur og den europæiske fredsorden, sagde Tysklands Wartepol i sin tale. På trods af stor enighed er det positivt, at vi ser et så opsigtsvækkende møde som det her, siger Isabel Bramsen, der er fredsforsker ved Lunds Universitet.
1: I virkeligheden er det positivt, fordi det er en måde, kan man sige, hvor man siger, at vi bruger diplomatiet ikke til at klappe hinanden på skuldrene og stryge hinanden med håret, men på i virkeligheden at gå hinanden på klingen i den her meget, meget tilspidsede situation, vi ser.
0: Det flyder med udlejningscykler i de københavnske gader. Over 5.000 har foreløbig klaget over henkastede elcykler i år, og det er 8 gange så mange som i hele 2022, da kommunen åbner op for klagemuligheden. Vi tog en tur på gaden for at høre, hvorfor cyklerne volder problemer.
2: Jeg synes, det er en vis uorden i hvert fald, når man går på gaden og skal passere.
3: Jamen, jeg synes, at de står over det hele, og som de står i vejen.
4: De må godt forsvinde. Altså, jeg kan jo godt lide, at der ikke er så mange biler, fordi jeg bor her, men jeg synes godt nok, de fylder meget.
5: Det er irriterende, når man kommer gående også med sin klapvogn, eller hvis man selv går og trækker sin cykel, at det står i vejen.
0: Hvem der har ansvaret for cykelrådet, er udlejningsfirmaerne, kommunen og transportministeren ikke helt enige om. Udlejningsfirmaerne mener, at der er for mange udlejningscykler og vil gerne have det reguleret. Det samme siger Københavns klima-, miljø- og teknikborgmester Line Barfod fra Enhedslisten.
6: Vi vil gerne have mulighed for at begrænse, hvor mange cykler der er i København af de her eludlejningscykler, og vi vil gerne have mulighed for at sige, hvor må de stille dem henne.
0: Men transportminister Signe Munk sender problemet tilbage til kommunerne og siger, at de har mulighed for at fjerne de cykler, som ikke står, hvor de skal, og kræver, at ejeren af cyklen betaler regningen. Næsten 2 døgn med voldsom regn har oversvømmet gaderne i Thailands hovedstad Bangkok. Siden torsdag eftermiddag er der faldet omkring 300 millimeter regn, og det tvinger indbyggerne til at gå gennem byen med vand til knæene. Myndigheder i byen har bedt indbyggerne om at blive hjemme og har erklæret oversvømmelseskatastrofe. Herhjemme bliver det ikke til nogen oversvømmelse. Natten holder nemlig tør, og temperaturen ligger på mellem 5 og 11 grader. Og så er der udsigt til en søndag med sol og op til 19 grader. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
7: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Står det til Danmarks Naturfredningsforening, Dyrenes Beskyttelse og Det Dyreetiske Råd, så skal den her lyd høres noget sjældnere. Ja, for hvert år bliver der sat ca. 1 million fasaner ud i naturen, når jagtsæsonen går i gang i starten af oktober. Og står det til netop Danmarks Naturfredningsforening, Dyrenes Beskyttelse og Det Dyreetiske Råd, så skal det være forbudt at opdrætte fasaner, hvis formålet udelukkende er, at de skal bruges til jagt. For rent etisk er det problematisk for jagt, mener Ben Kolst, der er formand for Dyreetisk Råd.
2: Man udsætter altså fasanerne for en ret lang stressperiode, indtil de bliver skudt eller indtil de dør af naturlige årsager i løbet af vinteren. Og det er ikke okay, bare for at få lov at skyde dem.
1: Men et forbud er ikke nødvendigt, mener Steffen Toft Jensen, der er kredsformand for Danmarks Jægerforbund i Midt- og Vestjylland. Det bliver nemlig gjort meget for at skabe rammerne om et både etisk og ansvarlig jagt.
3: I Danmarks Jægerforbund, der ønsker vi det, der hedder en naturnær udsætning. Det vil sige, at man forbedrer naturen de steder, hvor fasanerne skal sættes ud, sådan at der er levesteder til dem, og sådan at de kan klare sig.
1: Og jagtsæsonen, den løber frem til 31. december. USA's præsident Donald Trump afviser et forslag fra Iran, der skulle genåbne Hormuzstrædet, der er en vigtig handelsrute. Irans udenrigsminister præsenterede ellers planen ved FN's generalforsamling i New York natten til lørdag. Iran ville åbne Hormuzstrædet, hvis USA blandt andet fjernede flådeblokaden af iranske havne og fritog iransk olie fra sanktioner. Og det er helt i tråd med den aftale, man lavede tilbage i juni, som hurtigt faldt fra hinanden, fortæller vores korrespondent i Mellemøsten, Nana Mustafensen. Og iranerne må have regnet med den mulighed, at Trump afviste planen, siger hun.
4: Og hvorfor foreslår de det så alligevel? Ja, et, for at fremstille et billede af, at iranerne, ja, de er altså klar på at deeskalere og finde en løsning og spille det over til Trump, at nu er det op til ham, om han vil gå samme vej. Og så to, for trinvis at lægge mere og mere pres på Trump, som kan blive til en eskalering. En eskalering, som Trump meget gerne vil undgå inden midtvejsvalget i november.
1: Der er erklæret nødtilstand i New York og New Jersey. Det sker som følge af en voldsom storm, der ramt flere stater på USA's østkyst. Landets nationale vejrtjeneste, NWS, meddeler også, at stormen kan forårsage farlige kystoversvømmelser og strandforhold, kraftig vind og kraftig regn. New Yorks borgmester Sohan Mandami opfordrer folk til at blive hjemme, mens New Jerseys guvernør Mickey Sherrill opfordrer alle borgere til at tage situationen meget alvorligt og følge de lokale retningslinjer. I Danmark står den dog hverken på storm eller regn. Vejret bliver nemlig tørt og roligt her. Der kan dog komme togbanker i løbet af natten, som fortsætter ud i de tidlige morgentimer. Temperaturen den ligger på mellem 5 og 11 grader. Og når morgentogen har lagt sig, så bliver det en stille og rolig solrig søndag med 19 grader. Radioavisen var med Magnus Helms.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Langt størstedelen af danskerne mener, at man skal have demokratiske værdier og holdninger, hvis man vil have dansk statsborgerskab. 3 ud af 4 adspurgte i en opinionsmåling fra DR er helt enige eller overvejende enige i, at ansøgere om dansk statsborgerskab, ud over de formelle krav, også bør blive vurderet i forhold til, om de har holdninger eller ytringer, der strider imod demokratiske værdier. Og de tal begejster Katrine Evelyn Jensen, der er indfødsretsordfører for Socialdemokratiet, og hun vil nemlig gerne indføre sindelagssamtaler som et led i ansøgningsprocessen.
2: Jeg tænker, det er på tværs af alle politiske overbevisninger, når det er så markant et tal, der bakker op om det her, at det er noget, vi skal indføre. Det håber jeg, at også de andre partier vil lytte til.
1: Men blandt regeringen har de ikke været den samme positive tone at indføre sindelagssamtaler mod ansøgere. Ifølge Katrine Evelyn Jensen er regeringspartierne dog ved at rykke sig nu.
3: Sender det her et signal til dem om, at det er jer, der har ret?
2: Jeg synes, at mine gode regeringskollegaer er ved at rykke sig på det her spørgsmål. Det er jeg rigtig glad for.
1: Lige nu venter flere tusind ansøgere om dansk statsborgerskab i uvished. Heriblandt omkring 2055 ansøgere, der allerede var godkendt og indstillet til at blive optaget som danske statsborgere. Regeringspartierne Radikale Venstre, SF og Moderaterne har kaldt det urimeligt. Sagsbehandlingen er sat i bero, fordi politikere er i gang med at forhandle om en ny indfødsretsaftale. Mens vi i Danmark og EU kæmper om at indføre en aldersgrænse på sociale medier, så går Estland imod strømmen. Tidligere på måneden foreslog EU-toppen, at børn under 13 år helt skal udelukkes fra de digitale platforme. Men spørger man Estlands digitaliseringsminister Liisa Lyypakoski, er en sådan fælles europæisk aldersgrænse en dårlig løsning på et meget omfattende og komplekst problem. Hun mener i stedet, at de sociale medier skal laves om.
4: Our position is that the platforms have to change. They have to change for everybody. They have to end all these hooking algorithms for everybody.
1: Ja, vores holdning er, at platformene skal ændres. De skal ændres for os alle sammen. De skal sættes en stopper for de algoritmer, der gør os afhængige, sagde hun her. Udover det er der flere grunde til, at Esterne er imod aldersgrænsen, fortæller vores Norden- og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
5: En mere ideologisk, kan man sige, pointe også fra den estiske regerings side, og det er det her med, at børn altså også har adgang til et digitalt liv, eller har ret til et digitalt liv, og derved også har skulle have ret til at kunne formidle og udtrykke sig på de sociale medier.
1: Og Estland ligger på anden pladsen som det mest digitaliserede land i verden, kun overgået af Danmark. OpenAI har advaret flere regeringer og offentlige myndigheder om, at AI-agenter fra selskabet kan have opført sig uhensigtsmæssigt omkring deres hjemmesider. AI-agenter fra selskabet har forsøgt at finde oplysninger ved at omgå sikkerhedsforanstaltninger på institutionernes hjemmesider, og i et tilfælde har de offentliggjort de oplysninger på en anden hjemmeside. Vejret holder tørt derude, men der kan også opstå tågebanker flere steder, som fortsætter i de tidlige morgentimer. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

your best.

affection. What do you need? Speak up.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Stod det til 3/4 af danskerne, så skal man have demokratiske værdier og holdninger, hvis man vil have dansk statsborgerskab. I en opinionmåling fra DR svarer godt 3 ud af 4 adspurgte nemlig, at de er helt enige eller overvejende enige i, at ansøger om dansk statsborgerskab, udover de formelle krav, også bør vurderes til, om de har holdninger eller ytringer, der strider imod demokratiske værdier. Og netop det begejstrer Mikkel Bjørn, som er indfødsretsordfører for Dansk Folkeparti.
2: Det viser, at danskerne er med Dansk Folkeparti i det her spørgsmål, men jo også med det, synes jeg, efterhånden flertal i Folketinget, der danner sig for, at selvfølgelig skal vi også ind og kigge på folks værdier, når vi overvejer, om de skal tildeles et dansk statsborgerskab.
1: Et ekspertudvalg er nedsat for at rådgive Folketinget om, hvordan en ny indfødsretsaftale skal se ud, og hvilke krav ansøgerne skal leve op til. Flere partier ønsker at indføre samtaler med ansøgere, hvor udvalgte politikere kan vurdere, om den enkelte har tilstrækkelige danske værdier og holdninger. I Alternativet ser de med bekymring på opinionmålingen, og gruppeforperson Anne Bjerre mener, at sindelagssamtaler ikke lever op til retsprincipperne.
3: Den her sindelagskontrol, som man ønsker, altså at der skal sidde nogle lidt tilfældige politikere med deres mavefornemmelse og vurdere folk enkeltvis, det mener vi simpelthen ikke er forsvarligt eller ansvarligt, eller lever op til de gældende retsprincipper, vi har i vores land.
1: Forsvarsministeriet har i går gjort den omstridte forsvarsvirksomhed Weibels aktiviteter i Nordsjælland lovlige med en ny omstridt lov. Og det er næppe sidste gang, vi ser Forsvarsministeriet overtrumfe lov og regler, mener professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet, Sten Bønsing. I årtier har Weibel udvidet sit testcenter i Hørsholm i Nordsjælland, uden at have tilladelse til det. Naboerne har klaget, og kommunen har meldt udvidelserne til politiet. Men nu har Forsvarsministeriet gjort hele muligheden lovlig ved først at tage den såkaldte rammeanlægslov i brug for første gang. Og den giver Forsvarsministeriet mulighed for eventuelt at overrule snart sagt hvilken som helst lov, siger Sten Bønsing.
4: Jeg tror ikke, det er sidste gang, at man benytter sig af den her lov.
1: Tusindvis af spanier demonstrerede lørdag i gaderne i Spaniens hovedstad Madrid for bedre beskyttelse af lejre. Demonstranterne fløjtede og raslede med nøgler, mens de med bannere efterlyste tiltag, der kan bremse stigende boligudgifter. Tidligere på ugen fjernede politiet den 87-årige kvinde, Mari Carmen Abascal, fra hendes hjem, som hun havde boet i mere end 70 år. Det skete efter, at en udlejer ville sætte hendes husleje markant op. Ifølge den lokale lejerforening i Madrid vil udlejeren hæve husleje med hele 275%, og det skulle så være op til 2.650 euro per måned, svarende til lige godt 20.000 kroner. Vejret holder tørt derude, men der kan opstå tågebanker hen ad natten, og de fortsætter ind i de tidlige morgentimer. Temperaturen ligger mellem 5 og 11 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Langt størstedelen af danskerne mener, at man skal have demokratiske værdier og holdninger, hvis man vil have dansk statsborgerskab. 3 ud af 4 adspurgte i en opinionmåling for DR er helt enige eller overvejende enige i, at ansøgere om dansk statsborgerskab, udover de formelle krav, også bør blive vurderet på, om de har holdninger eller ytringer, der strider mod demokratiske værdier. Og tallene begejstrer Katrine Evelyn Jensen, der er indfødsretsordfører for Socialdemokratiet. Men for de andre partier i regeringen har de haft lidt mere mindre begejstring for ideen om sindelagssamtaler. Men det er nu ved at ændre sig.
2: Sender det her et signal til dem om, at det er jer, der har ret?
3: Jeg synes, at mine gode regeringskollegaer er ved at rykke sig på det her spørgsmål. Det er jeg rigtig glad for.
1: Sagde Katrine Evelyn her. Den her lyd skal blive langt mere sjældent i den danske natur. Det mener i hvert fald Danmarks Naturfredningsforening, Dyrenes Beskyttelse og Det Dyreetiske Råd, som alle ønsker, at det skal gøres forbudt at opdrætte fasaner, hvis formålet udelukkende er, at de skal bruges til jagt. Hvert år bliver der sat ca. 1 million fasaner ud i naturen, når jagtsæsonen går i gang i starten af oktober. Og det er en problematisk jagtform, mener Bengt Holst, der er formand for Det Dyreetiske Råd.
4: Man udsætter altså fasanerne for en ret lang stressperiode, indtil de bliver skudt eller indtil de dør af naturlige årsager i løbet af vinteren. Og det er ikke okay, bare for at få lov at skyde dem.
1: Men et forbud er ikke nødvendigt, mener Steffen Toft Jensen, der er kredsformand for Danmarks Jægerforbund i Midt- og Vestjylland. Der bliver nemlig gjort rigtig meget, både etisk og ansvarligt, for at jagten bliver bedre.
5: I Danmarks Jægerforbund, der ønsker vi det, der hedder en naturnær udsætning. Det vil sige, at man forbedrer naturen de steder, hvor fasanerne skal sættes ud, sådan at der er levesteder til dem, og sådan at de kan klare sig.
1: Det flyder med udlejningscykler i de københavnske gader. Over 5.000 har foreløbig klaget over henkastede elcykler i år, og det er mere end 8 gange så mange som i hele 2022, da kommunen åbnede op for klagemuligheden. Hvem der har ansvaret for cykelrådet, er udlejningsfirmaerne, kommunen og transportministeren til gengæld ikke helt enige om. Udlejningsfirmaerne mener, at der er for mange udlejningscykler, og de vil gerne have det reguleret. Og det vil Københavns Klima- og Miljø- og Teknikborgmester Line Barfod fra Enhedslisten også.
6: Vi vil gerne have mulighed for at begrænse, hvor mange cykler der er i København af de her eludlejningscykler, og vi vil gerne have mulighed for at sige, hvor må de stille dem henne.
1: Men transportminister Signe Munk sender problemet tilbage til kommunerne og siger, at de har mulighed for at fjerne cyklerne, som ikke står, hvor de skal, og kræver, at cyklens ejer betaler regningen. I det tidlige morgentimer kan der være lokale tågebanker, og ellers viser solen sig de fleste steder og giver temperaturer op mod 19 grader. Vinden er svag til jævn fra sydøst. Nattens radio viser mig med mig. Mit navn er Magnus Helms.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør Gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: 3 ud af 4 danskere er enige i, at ansøgere om dansk statsborgerskab ud over de formelle krav også skal til en samtale om demokratiske værdier. Det viser en ny opinionmåling lavet for DR. Og resultaterne glæder Katrine Evelin, som er indfødsretsordfører for Socialdemokratiet.
2: Det undrer mig sådan set egentlig ikke. Altså, jeg tror, rigtig mange danskere, ligesom Socialdemokratiet, er optaget af, at vi giver statsborgerskab til nogen, som også bærer de danske og de demokratiske værdier i hjertet.
1: 24-årige Artin Afani er iransk statsborger. Han har boet i Danmark siden 2010 og har bestået indfødsretsprøven. Men han er sammen med sin mor sat i karantæne på grund af en færdselsbøde. Og hvis et statsborgerskab kræver, at han skal til en samtale om demokratiske værdier, så er han også klar på det.
3: Og hvis 3 ud af danskere mener, at det er det rigtige at gøre, jamen så må vi høre til den demokratiske flertal.
1: Og flere partier ønsker at indføre såkaldte sindlægssamtaler med ansøgerne. Men ifølge Enhedslistens indfødsretsordfører Peter Velblund, så vil den slags samtaler være udemokratiske.
4: Det åbner i hvert fald muligheden for, at vi kan lave en sindlægskontrol, hvor menneskers demokratiske rettigheder begrænses af, hvilke holdninger man har. Og det synes jeg helt ærligt er noget, der hører andre stater til end en demokratisk retsstat.
1: Et opsigtsvækkende møde mellem den russiske udenrigsminister Sergej Lavrov og Tysklands udenrigsminister Johann Wartepool fandt i går sted i forbindelse med FN's generalforsamling i New York. Det er første gang, at parterne mødes, siden krigen i Ukraine brød ud i 2022. Og begge minister var også på FN's talerstol i går, og på trods af mødet var tonen der ikke forsonlig.
5: Russia's war targets the lives of millions of innocent people, the existence of the Ukrainian state and culture, and the European peace order.
1: Ruslands krig rammer millioner af uskyldige mennesker, Ukraines eksistens som stat og den europæiske fredsorden, sagde den tyske udenrigsminister. På trods af den store uenighed, så er det positivt, at de to lande mødes på den her måde, mener Isabel Bramsen, fredsforsker ved Lunds Universitet.
6: Det er en måde, kan man sige, hvor man siger, at vi bruger diplomatiet ikke til at klappe hinanden på skuldrene og stryge hinanden med håret, men på i virkeligheden at gå hinanden på klingen i den her meget, meget tilspidsede situation, vi ser.
1: EU har besluttet at give 710 millioner euro til mennesker verden over, der er ramt af kriser, naturkatastrofer og konflikter. Og størstedelen af pengene vil gå til lande i Afrika. Det fortalte EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen ved FN's generalforsamling. Konflikt, ekstremt vejr og stigende leveomkostninger forstyrrer livet for mange mennesker rundt omkring i verden, siger hun. Her til morgen kan det lokalt være tåget. Når tågen er brændt af, ja, så er der til gengæld udsigt til en del sol. 15-19 grader og kun svag til jævn vind fra sydøst. Radioavisen var med Michael Olesen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: sunsets in the land of the free.
1: Næste stop, Nyborg Station.
2: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på det års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejene.
1: Nyborg Station.
2: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
1: Live på B5 i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Man skal bakke op om ytringsfrihed, retsstat og lighed, hvis man vil være dansk statsborger. Det mener flertallet i en ny opinionmåling lavet for DR. Her svarer godt 3 ud af 4, at de er helt enige eller overvejende enige i, at ansøgere også bør vurderes i forhold til, om de har holdninger eller ytringer, der strider mod demokratiske værdier. Og de her tal begejstrer Mikkel Bjørn, indfødsretsordfører for Dansk Folkeparti.
2: Det viser, at danskerne er med Dansk Folkeparti i det her spørgsmål, men jo også med det, synes jeg, efterhånden flertal i Folketinget, der danner sig for, at selvfølgelig skal vi også ind og kigge på folks værdier, når vi overvejer, om de skal tildeles et dansk statsborgerskab.
1: Et ekspertudvalg er nedsat for at undersøge, om der kan indføres en form for samtaler med ansøgerne, hvor der bliver screenet for udemokratiske værdier. Men ifølge indfødsretsordfører i Enhedslisten, Peter Velblund, vil det netop være udemokratisk.
3: Det åbner i hvert fald muligheden for, at vi kan lave en sindedagskontrol, hvor menneskers demokratiske rettigheder begrænses af, hvilke holdninger man har. Og det synes jeg helt ærligt er noget, der hører andre stater til end en demokratisk retsstat.
1: 24-årige Artin Erfani, der er iransk statsborger og gerne vil være dansk statsborger, er klar på at tage en samtale om demokratiske værdier. Han er boet i Danmark siden 2010 og har bestået indfødsretsprøven, men han er sat i karantæne på grund af en færdselsbøde.
4: Jeg synes, det er fint nok med sådan en test for at lige kunne mærke an, hvem den borger er. Men det er lidt svært at basere, om man er dansker nok, bare på et samtale. Fordi jeg synes, det er dybere end bare det, man ser og kan måske spørge sig ind til.
1: Og så skal vi ud i naturen. Forstår det til Danmarks Naturfredningsforening, Dyrenes Beskyttelse og Det Dyreetiske Råd, så skal den her lyd høres langt sjældnere. Hvert år bliver der sat ca. 1 million fasaner ud i naturen, når jagtsæsonen går i gang i starten af oktober. Og står det til Danmarks Naturfredningsforening, Dyrenes Beskyttelse og Det Dyreetiske Råd, så skal det være forbudt at opdrætte fasaner, hvis formålet udelukkende er at skyde dem. For rent etisk er det en problematisk form for jagt, mener Bengt Holst, formand for Dyreetisk Råd.
5: Man udsætter altså fasanerne for en ret lang stressperiode, indtil de bliver skudt eller indtil de dør af naturlige årsager i løbet af vinteren. Og det er ikke okay, bare for at få lov at skyde dem.
1: Men det er slet ikke nødvendigt med et forbud, det mener Steffen Toft Jensen, kredsformand for Danmarks Jægerforbund i Midt- og Vestjylland. Der bliver nemlig ifølge ham gjort meget for at skabe rammerne om en både etisk korrekt og ansvarlig jagt.
6: I Danmarks Jægerforbund, der ønsker vi det, der hedder en naturnær udsætning. Det vil sige, at man forbedrer naturen de steder, hvor fasanerne skal sættes ud, sådan at der er levesteder til dem, og sådan at de kan klare sig.
1: Og jagtsæsonen for fasaner løber frem til nytår. Og så er der udsigt til en stor dansk sportssøndag, i hvert fald hvis resultaterne flasker sammen. Både de danske mandlige cykelryttere og fodboldspillere skal i aktion. Cykelrytterne jagter VM-medaljer i linjeløb i Canada. Danskerne har dog ikke haft den bedste optakt til løbet, så DR's cykelkommentator Tobias Hansen har ikke det store håb om medaljer i dag.
7: Skjelmose har meldt afbud, Vingegaard er ikke med, og dermed så rolles op kaptajn tilfældet Mads Pedersen, som jo er en verdensklasse rytter. Spørgsmålet er så bare det her med, et, er han i form? Han udgik af Vueltaen for 4 ugers tid siden, var syg en uge efter, og har kun trænet 3 uger op mod det her løb her. To, ruten. Er den for hård til en Mads Pedersen?
1: Og allerede inden cykelrytterne når i mål i Canada, ja, så løber fodboldlandsholdet ind på græsset i parken i København til endnu en kamp i Nations League. Her bliver det mod Wales, eller bliver der mod Wales mulighed for oprejsning efter nederlaget i Norge i torsdags. Og kampen i aften skal bare vindes, fortæller landstræner Brian Riemer.
8: Vi skal møde Wales, som vi har stor respekt for. Et valisisk hold, som jeg synes spiller faktisk noget rigtig fornuftigt fodbold. Men lad det være sagt fuldstændig tydeligt og klart, vi skal vinde den kamp.
1: Der har været lidt uro omkring landsholdet efter kampen mod Norge. Anfører Pierre Emil Højbjerg kritiserede landstræneren for at spille med både ham og Morten Juhlmann på midtbanen. Men landsholdsangriber Rasmus Højlund mener ikke, at uenigheden har fyldt så meget i truppen.
9: Jamen altså, for at være helt ærlig, har der ikke været det store internt splid på nogen måde. Ja, Morten og Pierre har snakket sammen. Pierre har sagt sine ord til gruppen, og så har vi egentlig kigget frem mod Wales.
1: Og kampen mod Wales fløjtes i gang kl. 18, og både den og cykelløbet kan følges i Liga på P4. Det bliver en rigtig flot solskins søndag. Mod vest vil der dog eftermiddag være lidt flere skyer på himlen. Temperaturer mellem 15 og 19 grader, og i første omgang kun svag til jævn vind fra sydøst.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Før du kan få et rødbedefarvet pas med det danske rigsvåben på forsiden, så bør det vurderes, om ens holdninger eller ytringer strider mod demokratiske værdier. Det er 3 ud af 4 adspurgte i en opinionmåling for DR, helt enige eller overvejende enige i. Og det er 24-årige Artin Afani også. Han er iraner, men vil også gerne være dansk. Han har boet her siden 2010 og har bestået indfødsretsprøven, men er sat i karantæne på grund af en færdselsbøde.
2: Jeg mener, at man skal integrere sig ind til det danske samfund, når det gælder de danske værdier. Man behøver ikke nødvendigvis spise svinekød for at være dansk, men at kunne forstå, hvad der gør Danmark til det, den gør, som fri selv, have lov til at vælge sin religion, at betale sin skat, være en del af samfundet.
1: Flere partier ønsker at indføre samtaler, hvor udvalgte politikere skal vurdere, om den enkelte har tilstrækkeligt med danske værdier og holdninger, og et ekspertudvalg kigger lige nu på, om det er muligt. Og Katrine Evelyn Jensen, indfødsretsordfører for Socialdemokratiet, er glad for, at så mange danskere er med på ideen.
3: Jeg tænker, det er på tværs af alle politiske overbevisninger, når det er så markant et tal, der bakker op om det her, at det er noget, vi skal indføre. Det håber jeg, at også de andre partier vil lytte til.
1: Regeringens støttepartier Enhedslisten og Alternativet er dog imod. Alternativets gruppeforperson Anna Bjerre siger, at det handler om retsprincipper.
4: Den her sindelagskontrol, som man ønsker, altså at der skal sidde nogle lidt tilfældige politikere med deres mavefornemmelse og vurdere folk enkeltvis, det mener vi simpelthen ikke er forsvarligt eller ansvarligt eller lever op til de gældende retsprincipper, vi har i vores land.
1: Om få dage kan jægere lade geværet og tage sigte mod fasaner, når jagtsæsonen skydes i gang. Men står det til Danmarks Naturfredningsforening, Dyrenes Beskyttelse og det dyreetiske råd, ja, så skal det være længere mellem de rødbrune fugle. De vil nemlig have et forbud mod at opdrætte og udsætte fasaner, udelukkende med det formål at skyde dem. Noget, der sker for omkring 1 million fasaner om året. Og reporter Bjarke Feldt, det er ikke alle, der mener, at den her jagtform er et problem.
5: Nej, og nu står vi lige herude i et område, der netop er fasanområde, eller sted fasaner gerne vil være, med sådan små buske. Man kunne måske lige høre en, der larmer her i baggrunden. Træer, høje træer, de kan overnatte i. Og Niels Søndergaard, du er chef for vildforvaltning og interessevaretagelse i Danmarks Jægerforbund. Hvorfor er det nødvendigt at opdrætte og udsætte 1 million fasaner hvert år?
6: Det er det, fordi der i den danske natur mangler levesteder, og så for at have noget vildt, man kan gå på jagt på, så er der mulighed for at sætte fasaner ud, og det bidrager til nogle fantastiske naturoplevelser for de jæger, der jager dem. Samtidig så producerer vi også noget mad, der er sundt og godt, smager fantastisk. Og endelig så bidrager fasanudsætning også til biodiversitet, for at få mulighed for at sætte fasaner ud, så skal man lave biotopplaner, som netop har det formål at styrke biodiversiteten, og dermed skabe flere levesteder, ikke bare til fasaner, men til vildtet og naturen i det hele taget.
5: Men jagt skal vel være bæredygtig og i høj grad drejes om at regulere antallet af vildt. Er det så ikke voldsomt at opdrætte 1 million dyr hvert år, bare så jægerne har noget at skyde på?
6: Jo, det tror jeg, kan jeg godt forstå, man tænker. Men som sagt, så handler det om, at man gør det på en ordentlig måde, så vi kan forsvare det dyrevelfærdsmæssigt. Og når det er noget, der bidrager til naturoplevelser, til biodiversitet og også til noget fantastisk mad, så er det sådan set det, der er forklaringen.
5: Tak.
1: Fremover får håndjern og tjenestepistoler selskab af strømpistoler i betjentenes bælter. Erfaringerne fra 2 års forsøg i 3 politikredse er nemlig så gode, at betjente i hele landet nu får strømpistoler med på særlige opgaver. For i over halvdelen af tilfældene har det været tilstrækkeligt bare at trække strømpistolen og slet ikke bruge den, siger politiinspektør ved Københavns Politi Peter Olsen Dahl. Han har været en del af styrgruppen bag forsøget.
7: Den afgiver jo en lyd, når den ligesom lader op, lige inden man skal skyde med den. Den lyd i sig selv gør faktisk, at nogen de med det samme vælger ikke længere at gøre modstand.
1: En strømpistol skyder 2 elektroder afsted, som sender elektriske impulser gennem kroppen på den, der bliver ramt. Og det lammer midlertidigt musklerne og gør personen ude af stand til at bevæge sig. Og det giver så betjentene mulighed for at pacificere en truende person, uden at bruge andre former for magt, fortæller Peter Olsen Dahl.
7: Mange gange så er det jo et alternativ i forhold til, at en politimand måske trækker sin pistol i stedet for.
1: For den, der bliver ramt, kan det dog medføre smerte og ubehag og føre til faldskader. Det bliver en rigtig flot solskinsdag. Mod vest vil der dog i eftermiddag være flere skyer på himlen. 15-19 grader, og i første omgang kun svag til jævn vind, der kommer fra sydøst. Camilla Mærsk er redaktør på Morgens Radioaviser.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Man skal bakke op om blandt andet ytringsfrihed og retsstaten, hvis man vil være dansk statsborger. Det mener flertallet i en ny opinionmåling lavet for DR. Her svarer godt 3 ud af 4, at de er helt enige eller overvejende enige i, at ansøgere også bør vurderes på, om de har holdninger eller har sagt ting, der strider mod demokratiske værdier. Og tallene begejstrer Mikkel Bjørn, indfødsretsordfører for Dansk Folkeparti.
2: Det viser, at danskerne er med Dansk Folkeparti i det her spørgsmål, men jo også med det, synes jeg, efterhånden flertal i Folketinget, der danner sig for, at selvfølgelig skal vi også ind og kigge på folks værdier, når vi overvejer, om de skal tildeles et dansk statsborgerskab.
1: Et ekspertudvalg er nedsat for at undersøge, om der kan indføres en form for samtaler med ansøgerne, hvor der bliver screenet for udemokratiske værdier. Men ifølge indfødsretsordfører i Enhedslisten, Peter Velplund, vil det netop være udemokratisk.
3: Det åbner i hvert fald muligheden for, at vi kan lave en sindedagskontrol, hvor menneskers demokratiske rettigheder begrænses af, hvilke holdninger man har. Og det synes jeg helt ærligt er noget, der hører andre stater til end en demokratisk retsstat.
1: Der skal i den grad trædes i pedalerne i eftermiddag. Her skal verdens bedste mandlige cykelrytter, nemlig i Montreal i Canada, afgøre, hvem der er verdens allerbedste. Inden VM-medaljerne bliver delt ud, skal rytterne lige køre 273 km. Og selvom den danske kaptajn Mads Pedersen peger på, at danskerne er underdogs, så håber han alligevel på gode placeringer.
4: Det handler om, at vi kommer nemmest muligt derud til, hvor at der ikke er nogen af de store, der har hjælpere tilbage. Og så bliver det lige pludselig et helt andet cykelløb. Og forhåbentlig er vi så dem, der har kørt smartest og har hjælpere tilbage.
1: Det er cykelkommentator Tobias Hansen, tror dog ikke, at det danske hold har de helt store chancer.
5: Skjelmose har meldt afbud, Vingegaard er ikke med, og dermed så rolles op kaptajn tilfældet Mads Pedersen, som jo er en verdensklasse rytter. Spørgsmålet er så bare det her med, et, er han i form? Han udgik af Vueltaen for 4 ugers tid siden, var syg en uge efter, og har kun trænet 3 uger op mod det her løb her. 2, ruten, er den for hård til en Mads Pedersen?
1: Og løbet begynder klokken 15 og kan her i radioen følges i Liga på P4. En kraftig storm i USA har fået New York og New Jersey til at erklære nødtilstanden. I millionbyen New York opfordrer borgmesteren ligefrem folk til at blive derhjemme. Ifølge BBC har næsten 150.000 husstande været ramt af strømafbrydelser. Flere end 2400 fly har været forsinket, og 1200 afgange er aflyst. Og med stormen følger også store mængder regn, ligesom der ifølge den nationale vejrtjeneste er risiko for oversvømmelser. Herhjemme er der til gengæld fuld blus på solen i stort set hele landet. Mod vest kommer der dog i eftermiddag flere skyer. 15-19 grader i første omgang, kun svag til jævn vind fra sydøst. Det var Radioavisen med Michael Olesen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til Lolleland på B6 med Louise Lolle.
1: Ja, velkommen indenfor til endnu en omgang. Jeg giver en omgang, som vil komme til at bestå af 2 timers musik, hvor vi i programmet her, som altid, skal rejse rundt i genre, årstal, lande. Hvad har vi? Vi kigger i alle retninger. Vi sætter os op på skibet i allerhøjeste mast. Og så spejder vi simpelthen i alle verdens hjørner efter gode numre. Og et af dem har du lige hørt, Quang Binh med Pong Pong. Og her fortsætter jeg med musik fra vores egen danske dejlige musikscene. Du skal få snakket med Suntan. Og med det er der vist bare tilbage at sige endnu en gang hjertelig velkommen indenfor her på B6. Jeg er virkelig glad for, at du lytter med.

Emerald Rush her fra en af de elektroniske, den elektroniske musiks aller dygtigste, nemlig John Hopkins. Nu skal vi have fat på Jaubi, en kvartet, som jeg har spillet musik for dig fra før. De er en kvartet fra Lahore i Pakistan, og navnet Jaubi betyder på urdu, sådan løst oversat, noget i stil med whatever, hvad som helst. De bevæger sig frit mellem nordindiske musikgenre og det jazzede og det hiphoppede. Og intet af det, de laver, skriver de ned på noder. De laver det, og så kan de det på et tidspunkt, og så ja, er den ligesom i skabet. Det instrument, der bærer, nummeret her, hedder en sarangi. Den spilles med bue og har tre tykke spillestrenge, som musikeren trykker på fra siden med neglene. Og bag dem sidder der så omkring 35 strenge, der ikke bliver rørt, men klinger med af sig selv. Det er derfor, der er sådan en summende dejlig efterklang. Sarangien, instrumentet her, regnes for det instrument,

bestemt stykke musik. Det er snarere, hvad man kunne kalde en ramme, et sæt toner med regler for, hvordan man bevæger sig op og ned af dem. Nogle faste vendinger, kunne man sige. Todi, som titlen også bærer, er en af de 10 klassiske nordindiske grundskalaer, sådan en moderskala, som er kendt for sine sænkede, tætte toner, der skaber en dyb, vemodig og til tider meditativ klang. Den her skala, den bruges traditionelt til at udtrykke bøn og melankoli og høre specifikt til om morgenen. Så det er altså musik til om morgenen, det her. Og i min bog, der er det om søndagen morgen, snart sagt hele dagen. Så derfor så passer den her sang perfekt ind lige nu. Raga by Ragi Todi får du altså her fra gruppen Jaubi.

Raga Bairagi Toto fik du her fra pakistanske Djaubi. Nu skal du få Feel the Spirit fra en duo, der hedder Heaven and Earth, fra et fantastisk album fra 70'erne, nemlig Refugee. Her får du Feel the Spirit, som er en sang, der tager et dejligt skift undervejs, som du godt kan glæde dig til.

Melancholy her fra franske Gabby Hartmann. Og fra det her sveriske, bløde, rolige nummer skal vi lidt op i gear. Det skal vi med et af de numre, som der for alvor fik gruppen Heim ud over stepperne. Her får du dem med The Wire.

All I Remember her fra Brian Eno. Nu skal du få musik fra Kinobe, som er et band, der blev dannet i det vestlige London tilbage i 98 af de to barndomsvenner Julius Waters og Mark Blackburn, som ramte lige ind i den bølge, der for alvor rullede på det tidspunkt, som man kaldte chill-out-musik. Så den rolige elektronisk musik i langsomt tempo, bygget op af stumper, samples fra gamle plader. Den slags musik, der man kunne høre i baren, i tøjbutikken, eller som også bare findes på de opsamlinger, som de fleste af os havde stående på pladereolen omkring årtusindskiftet. De laver stadig musik, og nu skal du få et nyt nummer fra det album, der hedder Open Your Mind, der udkom i juni. Her er det Kinobe med Peace in My Soul.

Peace in my soul, altså her fra britiske Kinobe. Herfra skal vi hjem til den danske musikscene igen og have nummeret Change Your Mind, der udkom i starten af året fra Barbro.

En duo, der på nogle måder trækker tråde til dem, jeg spillede tidligere i programmet her, Heaven and Earth. Men her var det altså Wendy and Bunny. Vi er tilbage til cirka samme tidsperiode. Her er vi i slut 60'erne, hvor de indspillede den her The Paisley Windowpane. Nu skal vi have mere nutidig musik. Knap 10 år gammel er det her nummer kun. Bad News får du fra Leon Bridges.

Han har en soulfuld stemme, som kan gøre enhver, der gerne vil synge, misundelig, tænker jeg. Men det er dejligt at lytte til Leon Bridges, som du fik her med Bad Bad News. Den sidste sang op mod radioavisen, det bliver Easter med Softest Heart. Jeg spiller mere musik for dig lige på den anden side af en radioavis, og det glæder jeg mig til. Vi lyttes ved lige om lidt.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Fremover får håndjern og tjenestepistoler selskab af strømpistoler i betjentenes bælter. Erfaringerne fra 2 års forsøg i 3 politikredse er nemlig så lovende, at betjente i hele landet nu får strømpistoler med på særlige opgaver. For i mange tilfælde er det nok bare at trække strømpistolen og slet ikke bruge den, siger politiinspektør ved Københavns Politi, Peter Olsen Dahl.
2: Den afgiver jo en lyd, når den ligesom lader op, lige inden man skal skyde med den. Den lyd i sig selv gør faktisk, at nogen de med det samme vælger ikke længere at gøre modstand.
1: En strømpistol sender elektriske impulser gennem kroppen på den, der bliver ramt, og det lammer midlertid musklerne og gør vedkommende ude af stand til at bevæge sig. Og det giver betjentene mulighed for at pacificere en truende person, uden at bruge andre former for magt, fortæller Peter Olsen Dahl.
2: Mange gange så er det jo et alternativ i forhold til, at en politimand måske trækker sin pistol i stedet for.
1: I løbet af de seneste 2 år er strømpistolerne ifølge Rigspolitiet hævet op af bæltet 325 gange og affyret mod personer 115 gange. Står det til Danmarks Naturfredningsforening, Dyrenes Beskyttelse og det dyreetiske råd, så skal den her lyd høres langt sjældnere. Hvert år bliver der sat 1 million fasaner ud i naturen, når jagtsæsonen går i gang i starten af oktober. Og står det til Danmarks Naturfredningsforening, Dyrenes Beskyttelse og det dyreetiske råd, så skal det være forbudt at opdrætte fasaner, hvis formålet udelukkende er at skyde dem. For det er en problematisk form for jagt, mener Bengt Holst, formand for Dyreetisk Råd.
3: Man udsætter altså fasanerne for en ret lang stressperiode, indtil de bliver skudt eller indtil de dør af naturlige årsager i løbet af vinteren. Og det er ikke ok, bare for at få lov at skyde dem.
1: Et forbud er dog helt unødvendigt, mener Steffen Toft Jensen, kredsformand for Danmarks Jægerforbund i Midt- og Vestjylland. Der bliver nemlig ifølge ham gjort meget for at gøre fasanopdræt og jagt etisk forsvarligt.
4: I Danmarks Jægerforbund, der ønsker vi det, der hedder en naturnær udsætning. Det vil sige, at man forbedrer naturen de steder, hvor fasanerne skal sættes ud, sådan at der er levesteder til dem, og sådan at de kan klare sig.
1: Flere skoleelever oplever at blive mobbet, det viser den PISA-undersøgelse, der udkom tidligere på måneden. Ifølge Berlingske svarer 26% her, at de oplever at blive mobbet mindst et par gange om måneden. En tilsvarende måling for 4 år siden galt det for 23%. PISA-undersøgelsen handler først og fremmest om de 15-åriges faglige kundskaber i skolen, men de bliver altså også spurgt om emner som fravær og mobning. Vi er i gang med en forholdsvis flot solskinssøndag. Mod vest vil der dog i løbet af eftermiddagen komme flere skyer på himlen. 15-19 grader og i første omgang kun svag til jævn vind fra sydøst. I løbet af dagen tager vinden dog til. Radioavisen var med Michael Olesen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til Lolleland på P6 med Louise Lolle.
1: Åh, de lydflader, han får skabt på nummeret, som du lige har hørt. Life is not the same. Jeg er simpelthen på røven over det, og det er selvfølgelig James Blake, der står for det nummer. Velkommen tilbage til anden time af Lolleland. Vi springer direkte videre ud i næste nummer. Vi skal have musik fra Chartreuse, engelske Chartreuse, der har lavet denne her smukke kærlighedserklæring, Swedish Water, hvor at de blandt andet synger tekstbiden The Swedish Water Moves Just Like You. Og hvis man har set sådan en noget vand løbe hen over klippesten i et sted i Sverige, så ved man, at det er en meget stor kærlighedserklæring, for det er nogle meget smukke bevægelser. Swedish Water får du her fra Chartreuse. Med det, velkommen indenfor endnu en gang her til Lolleland.

Der er coversange, der er så stærke, så at det sådan på en eller anden måde skaber endnu mere dybde til originalversionen af nummeret. Pludselig hører man originalen på en ny måde, når man har fået nogle nye facetter med, som jeg synes er gældende for det, du lige har hørt. Andy Bays coverversion af Riverman, oprindeligt skrevet af Nick Drake. Helt vildt godt nummer, både selvfølgelig i originalen, men så sandelig også i den her dejlige cover. Nu skal vi have musik fra Sevara Nazarkhan, en sang, der hedder

Både i Uzbekistan og Paris, og det er sådan gamle folke- og sufi-sange, der er lagt ind i samples og keyboards og synths. Året efter det udkom, der fik hun BBC's Radio 3's World Prize Music og turnerede også som opvarmning for Peter Gabriel. Det forstår jeg godt, for det er virkelig noget meget god musik, Sevilla Nasser Khan lavede med det her album. Her får du Yol Bolsin.

Hvis et nummer kan få en til at få den lyst, så er det gældende for det her stykke musik for mig. Det giver mig altid lysten til at få en eller anden flot cocktail i hånden og stå et eller andet sted og minkle i noget form for sollys. Det var Canopé med, synes jeg, en opløftende sang, Polo Epan. Nu skal du få musik fra en musiker, jeg først stødte på for relativt nylig, nemlig en musiker, der hedder Ben Seratan, som har udgivet et album, der hedder Sunbeam of No Illusion. Og på det her album, der er der en sang, der hedder Memory Garden. Det info, jeg har fundet frem om Ben Seratan, er hentet blandt andet fra hans hjemmeside, som er en egentlig ret sådan fyldig hjemmeside med god information om Ben Seratan. Jeg kan godt lide hjemmesider. Jeg synes, det ville være dejligt, hvis vi bare blev enige om at lukke alle de andre platforme og så bare bruge hjemmesider. Indtil da må vi jo leve med, at tingene er, som de er. Men i hvert fald på Ben Seratans hjemmeside, der skriver han: "Hej, jeg laver musik forskellig slags, oftest med en guitar, lidt sang. Jeg laver nogle sange, og indimellem sammen med et band eller andre mennesker. Jeg kan godt lide ting, der er lange, eller for meget, eller overdrevne, eller alt for personlige, eller som nærmest springer rammerne. Jeg kan godt lide musik, der forandrer sig meget langsomt over tid, eller som er repetitivt." Og især det sidste er virkelig gældende for den sang, der altså er nyligt udkommen, som du skal få her fra Ben Seratan. Den udvikler sig langsomt og smukt. Den hedder Memory Garden, og du får lov til at danne dig dit eget indtryk lige her.

fra altså det nyligt udkommende album Sunbeam of No Illusion fik du her nummeret Memory Garden. Nu skal du få en sang, som Noisiera har lavet og sådan sidenhen blevet taget under kærlig behandling af Trentemøller, og det er det rework, du skal få her af sangen Exhaust Hoods af altså Noisiera.

Sometimes Love's Just Not Enough fik du her fra Danske Wins Saints Go Machine. Og jeg synes på en eller anden måde, at vi skal sætte det sammen med den her sang fra Bon Iver, Everything Is Peaceful.

endnu et godt eksempel på det, jeg talte om tidligere, at gode covernumre kan give nye lag til originalversionen. For eksempel havde jeg aldrig rigtig lyttet til teksten på denne her sang fra The Knife, før at José González lavede det her coverstykke musik, som du lige har lyttet til. Det er dejligt, når at en sang kan udvikle sig på den måde, synes jeg. Nu er vi ved at være nået til vejs ende i ugens udgave af Lolleland. Jeg kan nå at spille en sidste sang for dig, og det bliver C-Mat med Euro Country. Endnu en gang tak, fordi du har lyttet med. Jeg glæder mig til at være i selskab med dig en anden god gang.

0: Et stort flertal af danskere mener, det er helt ok at vurdere ansøgere om statsborgerskab på det, de mener og det, de siger. Og det mener også en af dem, der forsøger at blive dansker.
1: Man behøver ikke nødvendigvis spise svinekød for at være dansk, men at kunne forstå, hvad der gør Danmark til det, den gør som fri selv, at betale sin skat, være en del af samfundet.
0: 1 million fasaner bliver hvert år opdrættet og sat ud i naturen, så jægerne har flere fugle at skyde. Men det bør der ifølge flere organisationer sættes en stopper for.
2: Man udsætter altså fasanerne for en ret lang stressperiode, indtil de bliver skudt eller indtil de dør. Og det er ikke ok, bare for at få lov at skyde.
0: Efter nederlaget til Norge i torsdags og intern uro i truppen, ja, så skal fodboldlandsholdet i aften forsøge at rejse sig mod Wales.
3: Lad det være sagt fuldstændig tydeligt og klart. Vi skal vinde den kamp.
0: Lyder det fra landstræneren. Og dermed er der fløjtet op til et kvarters radioavis. Jeg hedder Michael Olesen. Står det til 3 ud af 4 danskere, så skal det undersøges, om udlændinge har demokratiske værdier og holdninger, før de kan få tildelt dansk statsborgerskab og få et rødbedefarvet pas i hånden. Det viser en opinionmåling lavet for DR. På gaden i Aarhus er der dog delte meninger om det her spørgsmål.
4: Det ser jeg ikke nogen grund til, at jeg ikke skulle. Jeg tror, at det er vigtigt. Jeg har vel også nogle værdier her i Danmark, man skal holde tingene op imod.
5: Altså, hvis man skal deltage i demokrati, så skal man vel være pro-demokratisk. Men inden for demokratiet skal der jo være plads til holdninger på tværs af spektrummet. Men jeg synes bare, det er måske lidt antidemokratisk i sig selv, at teste for ens holdninger, før man indgår i et demokrati.
0: Lød det her fra Kim Højer Jacobsen og August Harbjerg. Og flere partier ønsker at indføre samtaler med ansøgere, hvor udvalgte politikere skal vurdere, om den enkelte har tilstrækkeligt med danske værdier og holdninger. Og det er 24-årige Artin Afani klar på. Han er iraner og vil gerne være dansk statsborger. Han har boet her i landet siden 2010 og har bestået indfødsretsprøven, men han er sat i karantæne på grund af en færdselsbøde.
1: Jeg synes, det er fint nok med sådan en test for at lige kunne mærke an, hvem den borger er. Men det er lidt svært at basere, om man er dansker nok, bare på et samtale. Fordi at jeg synes, det er dybere end bare det, man ser og kan måske spørge sig ind til.
0: En arbejdsgruppe er lige nu i gang med at afklare, om såkaldte sindelagssamtaler og screeninger vil være lovlige. Imens der er tildelingen af nye statsborgerskaber så sat på pause. På Christiansborg er partier som Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet glade for, at der blandt vælgerne er opbakning til ideen. Socialdemokratiets indfødsretsordfører Katrine Evelin håber, at det kan rykke noget.
6: Jeg tænker, det er på tværs af alle politiske overbevisninger, når det er så markant et tal, der bakker op om det her, at det er noget, vi skal indføre. Det håber jeg også, de andre partier vil lytte til.
0: Men det er altså et spørgsmål, der splitter partierne, og flere af regeringens støttepartier er imod. Enhedslistens indfødsretsordfører Peter Velblund mener, at den slags samtaler ligefrem vil være udemokratiske.
7: Det åbner i hvert fald muligheden for, at vi kan lave en sindelagskontrol, hvor menneskers demokratiske rettigheder begrænses af, hvilke holdninger man har. Og det synes jeg helt ærligt er noget, der hører andre stater til end en demokratisk retsstat.
0: Og det er en svær opgave, der nu venter politikerne på Christiansborg, siger vores politiske analytiker Jens Ringberg.
8: Altså, nu har vi en måling, som viser, at der er sådan en folkelig klangbund for, at der skal ske et eller andet her. Nu begynder det svære, fordi politikerne skal så finde ud af en model, og det kan godt blive svært, fordi hvordan gør man det? Hvad er det præcis, man skal screenes for? Hvem skal gennemføre den screening? Er det en embedsmand, som der er i nogle lande? Er det politikere, der skal afhøre de her ansøgere? Og hvem skal træffe beslutningen i sidste stund? Det skal Folketinget, men alt det indtil da, det er der stor uenighed om.
0: Men nu kommer den her måling så, der viser, at der er et flertal blandt vælgerne. Kan det rykke noget i det politiske slagsmål, tror du?
8: Det er i hvert fald overbevist de partier, og det er jo et stort flertal, som synes, der skal ske et eller andet på det her område, om at de er inde på det rette spor. Men derfra begynder uenigheden så, fordi vi har jo set en situation, hvor folk kom til afhøring eller til samtale i det her udvalg i Folketinget. Det er der ikke ret mange, der synes er en god idé. Men hvad er det så, man sætter i stedet for? Og hvad er det, man screener for? For vi har også ytringsfrihed i det her land. Man må gerne sige sin mening. Så det, alt det svære begynder nu, det tekniske og sådan også det politiske, om hvordan man løser det her problem og giver folk indfødsret. Og imens det sker, så er der flere tusind mennesker, der ikke har nogen udemokratiske holdninger, som er strandet i systemet, så det er en svær nød det her.
0: Ja, de her samtaler, de er jo gået helt i stå og sat i bero indtil videre. Hvor længe skal vi forestille os, at det kommer til at fortsætte?
8: Ja, regeringen har nedsat et udvalg, som skal se på mulighederne for at lave en screeningsmodel. De skal være færdige inden årets udgang. Og så derefter kommer der så nogle vanskelige politiske forhandlinger, som godt kan splitte både Folketinget på kryds og tværs, og måske også skabe uenighed blandt regeringspartierne.
0: Lød det fra Jens Ringberg, da jeg talte med ham kort før udsendelsen. Vi skal til Ukraine. Russisk militær har siden august skruet gevaldigt op for sine angreb på ukrainsk infrastruktur. I nat ramte russiske droner også kommunikationscentre og fartøjer fra ukrainsk militær. Det fortæller det russiske forsvarsministerium. Og ukrainerne kan i den grad mærke den her nye aggressive adfærd for russerne.
9: Так зараз буде евакуація. Тепленько одягатися, брати цінні речі.
10: Ви є ved at evakuere, tage jeres varme tøj og værdier, råber togassistent Halina Korovko ned gennem gangen på toget. Der er 2 timer fra Kiev. Når en russisk drone spottes 100 km fra et tog i bevægelse, skal det stoppe og inden for 10 minutter bringe passagererne i sikkerhed. Og det er de vant til.
11: Так, ми затримуємося, приїжджаємо пізніше.
10: Ja, vi bliver forsinket, men det er mere sikkert på den måde. Det er bedre at miste tid end at miste menneskeliv, siger denne unavngivne passager. Infrastruktur er det, der holder et samfund kørende, så udover togskinner og veje er også datacentre udsatte, fordi de holder forbindelsen mellem folk ved lige med telefoni og internet. Og i nat ramte russerne ikke kun et datacenter i Kiev, men også militær infrastruktur som våbenlager. Den nye russiske strategi med øget angreb mod infrastruktur advarede Polens premierminister Donald Tusk der også imod forleden dag. Putin satser på krigstræthed. Han ønsker ikke blot at slide Ukraine op ved at ødelægge landets industri- og energiinfrastruktur. Putin vil også slide Europa op. Og netop derfor var der også et højt prioriteret punkt i det alvorlige trusselsbillede, som chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste, Thomas Arnkiel, fremlagde i denne uge.
12: Det kan dreje sig om enkeltstående angreb med langtrækkende våben, som droner eller missiler, der retter sig mod infrastruktur, der spiller en rolle i støtten til Ukraine.
0: Og det var René Nielsen, der her tog os med til Ukraine. Og så skal vi hjem til noget mere fredeligt. Det er nemlig nu i aften, at vi igen skal have de rødhvide fodboldtrøjer frem. Her skal fodboldlandsholdet nemlig i kamp i Nations League for anden gang i løbet af få dage. Og efter nederlaget i Norge i torsdags møder holdet i aften Wales i parken. Og selvom den her kamp først sparkes i gang om 6 timer, så er de mindste fans faktisk allerede i gang med at gøre sig klar til kamp, som du nok kan høre. Og Emma Meinhardt, hvad sker der?
13: Ja, der bliver i bogstaveligste forstand varmet op herinde i Fælledparken, lige ved siden af parken, hvor det jo går løs om ikke så lang tid. Det er de mindste, der har trykket de røde-hvide farver. Det her er I også, Magnus Emil Frederiksen og Josefine Mini Frederiksen, fætter og kusine. I har begge to landsholdstrøje på og en hat. Og I skal til at varme op til landskampen i aften. Hvordan gør man det herinde, Josefine?
14: Man plejer jo bare at starte med at skyde til bolden til hinanden, så det er bare sådan, jeg plejer at varme op.
13: Ja, fordi der er jo stillet en kæmpe bane op herinde, og I skal til at sparke et helt specielt spark. Magnus, hvad er det?
15: Det er kilometer, hvor hurtigt du kan skyde.
13: Og hvor hurtigt tror du kan skyde?
15: 70.
13: Og lige her til sidst, hvordan tror altså vinder Danmark i aften?
15: Det håber jeg i hvert fald, og det tror jeg.
13: Hvad tror du?
15: Jeg tror, at kampen bliver 1-2.
13: I skal i hvert fald ind og hæppe. Yeah. Tak skal I have.
0: Ja, og landstræner Brian Riemer har faktisk også bud på, hvad der skal til for at vinde over Wales i aften. Der skal mere fart i det danske spil, siger han.
16: Så det handler om at få gjort tingene med tempo, der gør, at de ikke kan følge med, og at det ikke bliver for langsom en kamp, og så på den måde forhåbentlig nedbrudt. Men igen, det er nødt til at sige, at nu har jeg ved ikke, om I har set, men jeg har i hvert fald set kampen mod Portugal, og der gør de faktisk en rigtig fornuftig figur.
0: Og så skal vi have dig på banen, Andreas Kravl. Du er fodboldkommentator her i DR. Hvad er der på spil for Danmark i aften?
17: Jamen, jeg vil kalde det en nøglekamp i hele efteråret, og det er det for landsholdet. Men det er det i særdeleshed også for manden, vi lige hørte her til sidst, nemlig landstræner Brian Riemer. Vi kan godt tillade os at sige, at der har været en del uro omkring holdet efter den seneste kamp mod Norge i Oslo i torsdags. Og det er en forvejen presset landstræner, så han har virkelig brug for, at holdet kommer op i tempo og også får point i aften.
0: Ja, og hvis vi så kigger på modstanderen Wales, er det et hold, vi kan slå?
17: Ja, det er det. Altså det er det sådan på papiret og også på banen klart dårligste hold i puljen. Og Danmark har en klar målsætning om at blive minimum nummer 3 i den pulje, der altså også tæller Portugal. Og der skal en hjemmekamp mod Wales, den skal vinde. Så jeg synes også, når man kigger på de to holds spillertrupper, at Danmark bør simpelthen være klart bedre.
0: Og Andreas, så er du jo selv inde på det. Der har været noget palaver efter kampen mod Norge. Her var indfører Per Emil Højbjerg ude at sige, at der følger ham ikke er plads til både ham og Morten Juhlmann på midtbanen. Han har så senere undskyld, skal det siges. Og angriber Rasmus Højlund mener ikke, at den her uenighed har fyldt så meget i truppen.
18: Jamen altså, for at være helt ærlig, har der ikke været det store internt splid på nogen måde. Ja, Morten og Pierre har snakket sammen. Pierre har sagt sine ord til gruppen, og så har vi egentlig kigget frem mod Wales.
0: Ja, Andreas Kravl, det skal Rasmus Højlund vel næsten sige. Tror du, at de her udtalelser påvirker holdet op til kampen i aften?
17: Både ja og nej. Altså, jeg tror sådan set, at Rasmus Højlund har ret i, når han siger, at spillerne sådan individuelt måske ikke tænker så meget over det. Men det påvirker landsholdet forstået på den måde, at uanset hvilken startopstilling landstræner Brian Riemer vælger i aften, så vil det blive tolket ud for det her, og der vil være en masse fokus på det. Så han har en stor opgave i at vælge rigtigt, simpelthen fordi Pierre Emil Højbjerg med udtalelserne omkring ham og Morten Juhlmann har sat det på spidsen. Altså alle vil holde øje med det her, når startopstillingen ankommer. Og det gør den jo omkring cirka sådan 16:30-16:45.
0: Tror du, at både Højbjerg og Juhlmann er i startopstillingen i aften?
17: Nej, det tror jeg ikke. Det havde de måske heller ikke været, selvom der ikke havde været al den snak, og Pierre Emil Højbjerg havde talt om det offentligt, fordi Wales er en anden modstander end Norge. Men jeg er som sagt enormt spændt på det, men jeg tror ikke, at begge figurerer blandt de startende 11.
0: Men er det et nederlag for landstræneren, at han på den måde bliver påvirket i sin udtalelse?
17: Ja, altså på en eller anden måde vil det jo altid blive tolket sådan, altså hvis han sætter Pierre Emil Højbjerg på bænken, så vil det måske blive tolket som en straffeaktion. Hvis han sætter Morten Juhlmann på bænken, så vil det blive tolket som om han har lyttet for meget til en af spillerne. Så det er et meget, meget delikat valg, og man kan sige, det skal helst munde ud i, at han får ret, og dermed altså en sejr, måske også en klar sejr til Danmark.
0: Ja, og kampen spilles klokken 18, og kan her i radioen høres på P4. Der er få dage til, at jæger landet over kan hæve geværet og tage sigte mod fasaner, når jagtsæsonen skydes i gang. Men står det til Danmarks Naturfredningsforening, Dyrenes Beskyttelse og Dyreetisk Råd, så skal den her lyd høres langt sjældnere. Hvert år bliver der sat ca. 1 million fasaner ud i naturen. Men det bør være forbudt at opdrætte fasaner, hvis formålet udelukkende er at skyde dem, mener dyrevelfærdsorganisationerne. For rent etisk er det en problematisk form for jagt, siger Bengt Holst, formand for Dyreetisk Råd.
2: Man udsætter altså fasanerne for en ret lang stressperiode, indtil de bliver skudt eller indtil de dør af naturlige årsager i løbet af vinteren. Og det er ikke okay, bare for at få lov at skyde dem.
0: Hos Danmarks Jægerforbund er man dog imod et forbud mod at opdrætte og sætte fasaner ud til jagt. Trine Sund He tager os her med ud for at møde forbundets chef for vildtforvaltning.
19: Se om jeg kan holde balancen her nu.
20: Når Niels Søndergaard trækker i gummistøvlerne som her, og træsker ud i sin baghave med buske, krat og høje træer,
19: tilbage ind i det her,
20: så kunne det sagtens være et sted, hvor fugle, der lyder sådan her, kunne gemme sig. Hvert år er der omkring 1 million fasaner, som skal finde gemmesteder. Cirka så mange bliver nemlig opdrættet og sat ud i naturen, for at jægere kan skyde dem. Og sådan skal det fortsætte, mener Niels Søndergaard.
19: Vi mangler levesteder til vildtet i Danmark, og for at kompensere for det, så sætter vi fasaner ud.
20: Både på grund af, hvad det betyder for den enkelte jæger.
19: Så giver det nogle fantastiske naturoplevelser for jægerne, og vi producerer noget mad, der smager fantastisk godt og er sundt.
20: Men også fordi der ifølge lovgivningen er krav om, at man skal forbedre naturen og gøre den vildvenlig, når der laves arealer til fasanjagt.
19: Så der er masser af rovfugle og rovdyr i det hele taget, der får gavn af, at der bliver sat fasaner ud. Så de får faktisk nogle bedre livsbetingelser.
20: Og så mener chef for vildforvaltning og interessevaretagelse i Danmarks Jægerforbund, at dyrevelfærdsorganisationernes kritik af fasanopdræt potentielt kan komme fra, at de har kigget på undersøgelser fra udlandet.
19: Man skal kigge på, hvordan det er undersøgt i de lande, hvor det er undersøgt. Det er mest i England, og det er altså en helt, helt anden praksis, man har for udsætning og opdræt af fasaner.
0: Og en af dem, der opdrætter fasaner, det er Torben Sørensen, indehaver af Hjerting Fasaner. Og han er enig i dyrevelfærdsorganisationernes kritik og mener, at der bør gøres noget ved den måde, man generelt opdrætter og udsætter fasaner. Blandt andet ved at gøre det på en mere naturnær måde, som han gør det.
21: Kyllingerne har en rigtig mor, kan man sige, som lærer dem, hvad de skal, og passer dem, så de selv kan finde ud af at gøre det året efter, typisk når de bliver voksne.
0: Og fasaner må jages fra den 1. oktober og frem til nytår. Vejrudsigten indbyder til en tur udenfor og måske også fasanspotningen. Den byder nemlig på masser af sol. Dog bliver det i eftermiddag mere skyet mod vest. Vi får temperaturer mellem 15 og 19 grader. Ja, lokalt kan det blive endnu lunere. Og vinden bliver i første omgang svag til jævn omkring sydøst. Det var Camilla Mærsk, der stod i spidsen for den her udgave af Radioavisen.
22: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Jeg hedder Sylvester Stallone, og hvis der er noget, jeg virkelig elsker, så er det at opdage min musik.
1: I debut på B6.
0: Om det er hård elektronisk musik, der kan sætte mig helt i trance. Eller om det er de der helt ømme singer-songwriter, hvor ærligheden er så rå, at man kan få helt ondt i hjertet. Hvis du også er musikalt på det uvisse, og den musik, man ikke normalt står på, så er du altså velkommen i klubben.
1: I debut på B6. Live i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Inden man kan kalde sig dansk statsborger, skal man undersøges for demokratiske værdier og holdninger. Det mener 3 ud af 4 danskere i en opinionmåling lavet for DR. På gaden i Aarhus er der dog delte meninger.
2: Det ser jeg ikke nogen grund til, at jeg ikke skulle. Jeg tror, at det er vigtigt.
3: Men jeg synes bare, det er lidt, måske lidt antidemokratisk i sig selv, at teste for ens holdninger, før man indgår i et demokrati.
1: Lød det her fra August Harbjerg, og inden ham hørte vi Kim Højer Jacobsen. Også på Christiansborg er der uenighed. Partier som Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet kæmper for såkaldte sindelagssamtaler, mens Enhedslisten og Alternativet er imod. Og lige nu er en ekspertgruppe ved at undersøge, om man kan gøre det på en lovlig måde, og bagefter venter så en stor opgave for politikerne, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
4: Fordi politikerne skal så finde ud af en model, og det kan godt blive svært. Fordi hvordan gør man det? Hvad er det præcis, man skal screenes for? Hvem skal gennemføre den screening? Er det en embedsmand, som der er i nogle lande? Er det politikere, der skal afhøre de her ansøgere? Og hvem skal træffe beslutningen i sidste stund? Det skal Folketinget. Men alt det indtil da, det er der stor uenighed om.
1: Der er skidt nyt til de turister, der i dag skulle flyve enten til eller fra den italienske ø Sicilien. Flytrafikken i den travle lufthavn i Catania er nemlig fortsat indstillet på grund af aske i luften fra Etna-vulkanen. Selskabet, som driver lufthavnen, håber dog på at få gang i trafikken igen i løbet af aftenen. Igen i dag er der stor sandsynlighed for at støde på rød-hvide fodboldtrøjer på gaden, især hvis du nærmer dig parken i København. Efter nederlaget i Norge i torsdags jagter Danmark nemlig i aften oprejsning mod Wales. Og lige nu er de yngste fans i gang med at varme op i Fælledparken i København. Og Magnus Emil Frederiksen og Josefine Mini Frederiksen har et bud på resultatet.
5: Vinder Danmark i aften?
6: Det håber jeg i hvert fald, og det tror jeg.
5: Hvad tror du?
6: Jeg tror, kampen bliver 1-2.
1: Og der er meget på spil i aften, ikke mindst for landstræner Brian Riemer, siger vores fodboldkommentator Andreas Kravl.
7: Hans position som dansk landstræner er, kan man sige, meget presset i øjeblikket, og de seneste dages, kan man sige, virak om landsholdet har jo ikke gjort det bedre. Så Danmark har brug for en sejr. Der er fuldt hus i parken. Befolkningen har måske mistet en del tillid til landsholdet, så det er længe siden, at 3 point i en kamp, som ikke er en direkte kvalifikationskamp, har været så vigtig.
1: Og efter Norgeskampen var anfører Pierre Emil Højbjerg ude og kritisere landstrænerens startopstilling, noget han dog senere har undskyldt. Kampen begynder kl. 18 og kan her i radioen følges på P4. Vejrudsigten byder på masser af sol i eftermiddag, dog bliver det efterhånden mere skyet mod vest. Vi får temperaturer mellem 15 og 19 grader. Ja, lokalt kan det blive endnu lunere. Det var Radioavisen her kl. 13 med Michael Olesen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Hvad mod tjenestemand i funktion?
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Flere mænd blev i formiddag anholdt, og en række ejendomme blev evakueret ved den vestengelske by Welford. Det sker efter det, politiet kalder en større hændelse tæt på en luftbase, der ejes af amerikansk militær. Ifølge britisk politi er de anholdte blevet varetægtsfængslet, mistænkt for at overtræde loven om sprængstoffer. Men ellers er der altså ikke kommet mange oplysninger ud fra politiet, fortæller europakorrespondent Anna Gårdslev.
2: Noget af det, der springer i øjnene, er jo, at det her var en britisk base, hvor britterne havde givet amerikanerne tilladelse til at operere fra i forbindelse med krigen i Iran. Så i fraværet af fakta, officielle udtalelser, ja, så spekulerer man i Storbritannien jo i, har det noget med det at gøre, eller er det her et udtryk for et af de angreb, vi har set flere steder i Europa, som har forbindelse til Kreml, til Rusland.
1: Fortalte europakorrespondent Anna Gårdslev. Her få dage før den årlige jagt på fasaner går ind, er der uenighed om den måde, en del af jagten foregår på. Stod det til Danmarks Naturfredningsforening, Dyrenes Beskyttelse og Det Dyreetiske Råd, så bør det være forbudt at opdrætte fasaner med det formål at skyde dem, så snart de er sat ud i naturen. De mener, opdrættet er uetisk. Og det er fasanopdrætter og indehaver af Hjerting Fasaner Torben Sørensen sådan set enig i.
3: Hvis dansk fasanudsætning skal bestå, så tror jeg, at der skal nytænkning til nu.
1: Og han mener, at fasanopdrættet bør være mere bæredygtigt, hvilket han selv prøver at efterleve.
3: De kyllinger, der bliver lavet hos mig i år, bliver sat ud i den danske natur i år. Forhåbentlig kommer med kyllinger selv ud i den danske natur året efter.
1: Chef for Vildforvaltning og Interessevaretagelse i Danmarks Jægerforbund, Niels Søndergaard, mener dog ikke, at der er noget i vejen med måden, man generelt opdrætter fasaner på herhjemme.
4: Det er meget, meget ordentligt i forhold til dyrevelfærd, og vi forsøger at give dem nogle muligheder, hvor de kan få en naturlig adfærd. Og der er stor dødelighed i fasanerne. Det er der også helt naturligt ved byttedyr.
1: Fasaner må skydes fra den 1. oktober og så frem til nytår. De schweiziske vælgere ser ud til at have nedstemt et forslag om at indføre strengere regler for landets neutralitet. Det viser en tidlig prognose, som regeringen har offentliggjort. Ifølge den har mere end 2/3 stemt nej til forslaget. Forslaget lyder blandt andet på, at det skal være umuligt for Schweiz at indføre økonomiske sanktioner mod andre lande og samarbejde med NATO. Schweizs neutralitet har været internationalt anerkendt siden 1815, men den er aldrig skrevet ind i landets forfatning. Eftermiddagen har hjembyder på en hel del sol, dog bliver det efterhånden mere skyet mod vest. Op mellem 15 og 19 grader, og vinden bliver i første omgang svag til jævn omkring sydøst, men tager til de kommende timer. Radiovisen her var med Michael Olesen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Status på P6. Velkommen til Status på P6 med Jonas Hansen.
1: Søndag eftermiddag, hvor du og jeg som sædvanligt sammen skal lytte til og samle op på ugens allerbedste øjeblik og højdepunkter her i Status. Dem smæsker og mæsker vi os altså i sammen, når de bliver serveret for os på et sølvfad. Så det er bare noget med at linde dig tilbage, nyde det, og så fordøjer vi altså ugens løb sammen. Så kan jeg vist ikke komme med mange flere penselstrøg i det spise på kniv og gaffel billedsprog. Men lige om lidt, der skal vi i gang med et øjeblik fra ugens udgave af programmet dedikeret til den danske musikscene Toner. Og i mandags der markerede Carsten Holm altså blandt andet, at Digte for nyligt rundede 60 år. Hvordan snakken mellem Carsten og Digte lød, kan du høre. Men først som tilløb mere musik fra den danske scene, og det er altså også det nyeste skud på singlesang stammen fra Minds of 99. Den hedder 9 mm.

0: Minds of 99's 9 mm i status, hvor vi nu skal forbi landsbyens lokale gadekær, den danske andedam, eller rettere sagt, den danske musikscene. Den bliver altså dyrket i programmet Toner, mandag eftermiddag, beværtet, bestyret af Carsten Holm. Nu skal du høre, hvordan det lød, da Carsten havde hul igennem til den danske musiker og sangskriver Digte, som tidligere på måneden fyldte 60 år. Og snakken faldt også blandt andet på, hvordan Digte de senere år har tænkt sit liv, når hun har været i den skabende proces.
1: Altså, der kommer nogle helt andre overvejelser om sådan noget, ved jeg det her, for eksempel? Mm. Hvordan vil jeg det her? Har jeg lyst til? Og, altså for eksempel, egne ben er jo udsprunget af det engelske nummer, der hedder Mobile Home. Og det var sådan, du ved, ideen om, nå, men jeg kunne sgu da også bare sælge det hele. Købe en bil, og så køre ud i det blå.
2: Frihed. Altså, frihed.
1: Ja, frihed. Og hvis jeg solgte det hele, og ikke ejede en, altså noget, så kunne jeg godt køre langt rundt i verden,
2: yeah.
1: uden at jeg behøvede at tage arbejde på en café. Så det var sådan en... altså, der sker sådan et eller andet... nu kan jeg begynde at drømme på en anden måde. Altså, jeg kan drømme om nogle andre ting.
2: Mm.
1: Jeg kan drømme om... der sker også sådan en eller anden mental ting. Der var en, der sagde til mig forleden dag, at der er sådan et kinesisk ordsprog, der siger, at først skal man være konge i eget liv. Altså, du ved, man penge, blive god til din dan duden og løbe derud af at få sine børn og hurt. Og så efterfølgende, når alt det der, så skal man blive vismand i eget sind. Og jeg tror måske på en eller anden måde, at det frigav noget tid til at forholde sig til den side af livet. Det lyder, altså det lyder meget højspændt, men det er det sådan set ikke. Det er bare, at der er jo sådan set en anden slags tid.
2: Ja.
1: Altså, når man ikke skal smøre madpakker og løbe rundt og køre til fodbold. Og,
2: ja.
1: Og det gør noget for sangskrivningen. Selvfølgelig gør det det.
2: Ja.
1: Og det er også det, der er hele, hvad skal man sige, mit sjove danske projekt, er jo at kigge tilbage i mit materiale og sige, hvad er der egentlig sket? Hvordan har jeg egentlig udviklet mig? Hvad er bevægelsen fra da jeg var ung og tænkte sådan nogle tanker til altså sådan rent, det rent tekstlige, men også kigge på, hvordan har min harmonik udviklet sig? Hvad synes jeg er fedt nu i forhold til, hvad jeg synes var fedt en gang? Så der er sådan en proces, og så er det bare sindssygt sjovt at kigge tilbage i sit pænt store bagkatalog.
2: Ja, også undersøge lidt om, hvordan man egentlig har det med det, altså hvordan man forholder sig til lige præcis det bagkatalog i dag, kunne jeg forestille mig. Men i hvert fald, Digte, egne ben er ude nu, og du er 60. Altså, det grå guld, det er dine egne ord.
1: Jeg ved det godt. Jeg er ikke sikker. Jeg kan ikke finde ud af, om det er godt eller skidt.
2: Ved du hvad? Du er Digte. Det er fantastisk. Og tak for snakken.
1: Tak skal du have. Tak. Hej.

digte her på egne ben. En sang, der er knyttet sig til mandagens udgave af Toner, hvor digte altså var med i igennem. Og vil du gerne høre den snak i fuld længde, så kan du finde programmet i fuld længde i DR Lyd, præcis når det passer dig. Og så er der en ny udgave af programmet, der dyrker og dedikerer sig selv til den danske musikscene i morgen, som altid mandag eftermiddag mellem 16 og 18 her på P6. Og her er det Fontaine's DC, der leverer Marianne.

Uhyggen sænker sig her på Blue Foundations Eyes on Fire. Og fra en dansk duo til en anden, kunne man passende sige her i overgangen. Fordi vi skal forbi Gorgeous, den danske drømmepop-duo. Det er der en helt særlig grund til, fordi på datoen i dag, der er det præcis 2 år siden, at de udsendte deres længe ventede debutalbum EXP. Når jeg siger længe ventede, så var det fordi, at de jo altså 3 år op til havde udsendt den ene efter den anden skønne single. Flere af dem havde vi i rotation her på P6, nogle af dem endda samtidig. Så vi var også spændte der på, at dagen skulle op rende den 27. september 2024. Og det var altså et album, der bestemt ikke skuffede. De gjorde sig bare i flere af de her drømmepop, drømme-country-dyder, som deres meritter blandt andet er blevet kaldt, bare på et længere format. Og her 2 år efter, hvor albumet stadigvæk kommer godt ud af højtalerne, så glæder jeg mig altså bare til, at der forhåbentlig på et tidspunkt er nyt fra Gorgeous. Lad os høre en af singlerne fra debutalbummet, som i dag fylder 2. Jeg kan huske, jeg spurgte duoen, da de var på besøg i Morgenbeatet for 2 år siden på udgivelsesdagen, og hvor mange takes det tog at lave den her vokal, som lyder som noget fra det skotske højland, besunget ud fra en bjergside. Og svaret var overraskende nok, den sad der i første take. Blæret bedrift, her er det Gorgeous og Natural High.

Gorgeous her på Natural High, en både ejendommelig og meget signifikant sang, og er en af dem, der helt klart stikker ud på det her debutalbum EXP, der altså i dag fylder 2 år. I løbet af den her sommer, der har jeg faktisk hele 2 gange haft den fornøjelse at fange Gorgeous live, og jeg bemærkede også, at der var en ny sang på sættet, som jeg ikke kendte i forvejen, så man kan jo håbe på, at det betyder, at det gøder jorden for en ny opfølger til debutalbumet på et eller andet tidspunkt. Herhen på søndag eftermiddag i aftroen af en uge, som har budt på mange store jubilæer. Af de helt store slags, der kan blandt andet nævnes Nevermind, som fyldte 35 i torsdags. Samme dag, der fyldte mere musik fra den amerikanske østkyst, altså 35, nemlig Red Hot Chili Peppers' Blood Sugar Sex Magic. Og dagen forinden i onsdags, der fyldte Primal Scream's legendariske Scream Metallica-album ligeledes 35. Det var jo altså skotternes helt store house-album, som bare gav lounge-musik en over sikkerdusen og beviste, at man altså godt kunne lave musik, som ville være lydtapet til både raves, ecstasy-kultur og alle de store fester der i begyndelsen af 90'erne. 35 år tilbage i tiden, og på en eller anden måde skal vi også lidt i kirke den her søndag eftermiddag med Primal Scream, fordi den her, den har altså gospel-elementer. Det er Moving On Up.

0: Det er Thomas, jeg er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DRTV.

0: tilpas og perfekt sovset ind i stille guitar i outroen af Beck's Ride Lonesome, titelsangen fra det nye album. Nu skal vi have status forbi tirsdagens udgave af Musiktjenesten, hvor dine værter var Jakob Hensley, Klaas Kvade og Mette Lindberg. Og her i klippet derfra, der skal du også høre trekløveret følge op på Ed Sheeran-sagen. Både Damon Albarn og Roger Waters har været ude og give deres mening om handlingsforløbet.
1: Og nu kommer der altså lige noget, som er en forlængelse af, hvad der skete i sidste uge. Du har højst sandsynligt hørt om det, fordi det har været forbi alle musikmedier og over hele verden. Ikke bare Musiktjenesten, det drejer sig altså om miseren om Ed Sheerans manglende stillingtagning i Israel-Palæstina-konflikten, som fortsætter. Kort opsummering, det er, at Ed Sheeran har fyret opvarmeren Macklemore for sin turné, efter at Macklemore kom med pro palæstinensiske taler under en koncert, og den her begivenhed, eller hvis man kan kalde den det, har mødt en del kritik. Og en af de kritikere er milliardæren Robert Kraft. Efter kritikken så trak Ed Sheerans promoter beslutningen, eller traf Ed Sheerans promoter beslutningen om at skulle stoppe samarbejdet med Macklemore, hvilket har resulteret i, at samtlige kunstnere, som skulle have opvarmet for Ed Sheeran, samt Ed Sheerans eget band, har trukket sig fra den her turné. Nu har flere musikere sidenhen kaldt Ed Sheeran ud for Ed Sheerans neutralitet. En af de musikere, som har gjort sig bemærket i den her sammenhæng, det er Gorillaz og Blur-forsangeren Damon Albarn. Til en Gorillaz-koncert i Orlando i torsdags, der introducerede Damon et palæstinensisk flag og sagde, ordene står fast på dit standpunkt, vær aldrig neutral.
2: Don't forget this.
1: Det er altså noget, der gør, at Ed Sheeran, han må mærke modstanden for nogle af sine fellow musicians. Men Ed Sheeran bliver også nævnt ved navn, og en, der gør det meget mere bramfrit, det er forsangeren i Pink Floyd, Roger Waters, der på sin Facebook og sociale medier for en uges tid siden lagde en video ud, hvor han taler direkte til Ed Sheeran, og han lægger altså ikke fingre imellem. Altså Roger Waters.
3: Hey, it's Tuesday night. This is a little message for Ed Sheeran. I just have a little message for you. There's two kinds of people in this world, Ed. There's people who do the right thing. The rapper Macklemore would be one of those people. And there's people, many of them, sadly, little, excuse me, I nearly used the F word then, pricks like you, who do the wrong thing.

Pink Floyd her på Money, en sang, som værterne smed på udenbart lige efter, at de havde afspillet den her løftede pegefinger, bredside, decideret voksen skal ud af skideball, som Roger Waters altså havde givet Ed Sheeran. Du fanger musiktjenesten i det her lyd, og så er der fire friske udgaver i den nye uge, mandag til torsdag mellem 14 og 16, som altid her på P6. Her er det Katinka og 2.000 meter i frit fald.

0: Katinka og 2000 meter i frit fald hen på den her søndag eftermiddag, den sidste af sin slags i september måned. Og her i aftroen af den første efterårsmåned, der kan der også godt komme en snigende følelse, måske af lidt blå nuancer i sindet, den frygtede, berygtede, totalt ufarlige og meget udbredte folkesygdom, søndagsblusen. Den har vi heldigvis masser af indie musik, som støtter melankolsk op om, ligesom vi har masser af indie musik til de kommende måneders efterår. Her er en af dem, National, som kongelige hofleverandører til vores mulige patente søndagsblus på Bloodbus Ohio.
1: Stand up straight at the foot of your love. Lift my shirt up. Stand up straight at the foot of your love. Lift my shirt.

Spawner her med en form for bandslagsang Respawn. Lige om lidt, så er der en radioavis, når klokken bliver helt, og på den anden side, så skal du og jeg fortsat holde snuden i sporet på den snart forgangne uge. Der er mange flere øjeblikker og højdepunkter, der skal samles op på her i status. Om til radioavisen om lidt klokken 15. Be Bottle Be og The Marias på All I Did Was Dream of You. Please.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Omkring 2.000 demonstranter har blokeret vejen ind til et katolsk område i en by i Nordirland. For første gang siden 1998 har det protestantiske broderskab Orangeordenen nemlig fået lov til at gå gennem Galvahy Road, der har været et brandpunkt for sekteriske konflikter. Lederen af det republikanske parti Sinn Féin, Mary Lou MacDonald, er på de lokale beboeres vegne vred over, at den nordirske højesteret i morges gav Orangeordenen tilladelse til paraden.
2: They cannot countenance the idea.
1: Folk kan ikke acceptere tanken om, at nogen skulle ønske at bringe det her sted næsten 30 år tilbage i tiden og genopleve det traume, som det her lokalsamfund gennemgik dengang, siger hun. Politiet er mødt talstærkt op, men indtil videre har der ikke været tale om voldelige handlinger eller arrestationer. Tech-giganten OpenAI har på det seneste set flere eksempler på, at dens AI-modeller har gjort bekymrende og uventede ting, som de slet ikke var blevet bedt om at udføre. Derfor har selskabet nu valgt midlertidigt at bremse træningen af deres nyeste AI-agenter for at forhindre, at man mister kontrollen over teknologien. Det sker for at undgå, at sikkerheden på offentlige hjemmesider for eksempel bliver kompromitteret, at hjemmesider bliver hacket af kunstige intelligensløsninger, eller at ikke offentliggjorte oplysninger om borgere bliver delt uhensigtsmæssigt, skriver AP. Selskabet vil først genoptage træningen af AI-modellerne, når OpenAI har fået yderligere sikkerhedsforanstaltninger på plads, lyder det. Og man forventer at skulle stoppe udviklingen igen, efterhånden som AI-løsningerne bliver mere og mere avanceret, og der opstår andre problemer. Netop nu sætter verdens bedste mandlige cykelrytter ud på 273 km i Montreal i Canada. Det gælder VM-medaljer, og selvom den danske kaptajn Mads Pedersen peger på, at de danske ryttere er underdogs, så håber han alligevel på gode placeringer.
3: Det handler om, at vi kommer nemmest muligt derud til, hvor at der ikke er nogen af de store, der har hjælpere tilbage. Og så bliver det lige pludselig et helt andet cykelløb. Og forhåbentlig er vi så dem, der har kørt smartest og har hjælpere tilbage.
1: Men DR-cykelkommentator Tobias Hansen tror ikke, at det danske hold har de helt store chancer.
4: Skjelmose har meldt afbud. Vingegaard er ikke med. Og dermed så rollen som kaptajn tilfældet Mads Pedersen, som jo er en verdensklasse rytter. Spørgsmålet er så bare det her med. 1. Er han i form? Han udgik af Vueltaen for 4 ugers tid siden. Var syg en uge efter og har kun trænet 3 uger op mod det her løb her. 2. Ruten. Er den for hård til Mads Pedersen?
1: Du kan følge verdensmesterskabet i Liga på P4. Strålende sol mange steder og mellem 16 og 19 grader, lokalt lidt varmere. Vinden tager efterhånden til at blive lidt til frisk omkring sydøst. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Status på P6. Velkommen til Status på P6. Med Jonas Hansen.
1: Midt på søndag eftermiddag, der skal du og jeg fortsat lytte til at samle op på ugens allerbedste øjeblikke og højdepunkter her i Status. De står fortsat i kø og kommer altså til os en efter en som perler på en snor. Startende med lige om lidt og et øjeblik fra programmet, dedikeret til den nye musikscene debut. Men først mere musik fra allestedsnærværende Oasis, som i de her år jo altså bare får en... Ikke en second, men måske en third coming, en renaissance. De skød billetsalget til deres kommende verdenstur i gang og har solgt massevis af koncertbilletter i ugens løb. Her får du dem med et billetskud fra Britpoppens guldalder, det er Wonderwall.

0: Oasis og Wonderwall. Nu skal vi forbi programmet debut, der dyrker en virkelig vigtig musikscene, nemlig den debuterende scene, både fra danske og internationale artister og bands. Og i debut, der kunne du høre den danske musiker Guso få sådan en snak med programmet svært, Sylvester Sabello. Sylvester, han spurgte os ind til, hvordan Guso, som har skrevet i samarbejde med mange andre og været medsangskrivere hos rigtig mange store navne, hvordan han balancerer at skrive for andre og gå i studiet, når han skal skrive for sig selv og skabe musik i eget navn.
1: Altså, jeg har haft perioder, hvor jeg ikke har prøvet at balancere det, hvor jeg bare er gået all in på at skrive sang sammen med og for andre. Fordi det også bare sådan helt faktuelt er min primære sådan indkomst, det jeg lever af. Mm. Så jeg har haft nogle perioder, hvor jeg ligesom var sådan, okay, nu skal jeg lige have skrevet 100 sange. Men de sidste par år, der har jeg virkelig gerne vil finde den her balance, og det er mega svært, fordi at mit hjerte banker virkelig også for at skrive mine egne sange og sætte ord på nogle af mine egne situationer og erfaringer. Og jeg elsker at spille live, så det er noget, jeg gerne vil balancere endnu mere. Jeg har måske kørt sådan noget 90-10 i forhold til at skrive for andre og så lave mit eget. Og den balance er jeg lige nu for tiden i gang med at prøve at skubbe lidt på. Jeg er i gang med at lave et album. Ja. Og det har naturligt også gjort, at jeg måske... Jeg er ikke 50-50 endnu, men det drømmer jeg faktisk om. Mm.
2: Helt sikkert.
1: Ja.
2: Altså, vi skal snakke meget mere om... om både din singer-songwriter-ting, og nemlig, skulle jeg sige, din rejse mod den balance, og hvad fremtiden bringer. Men inden vi skal i gang med det, så synes jeg, at vi skal høre en sang, August. Og vi skal høre Summer and You,
1: ja,
2: som
1: fedt.
2: Der er med på, kan det være, nogen vil kalde det måske sådan album-cut?
1: Altså, det ved jeg ikke. Det er deep cut, Summer and You, men det er en af mine yndlingssange. Jeg lavede den i julegave til min elskede kæreste, forlovede Solbjerg. Og hun var faktisk ikke helt op at ringe over den. Det var meget undervældende at spille den for hende. Og jeg havde inden der vist den til min far og min søster, og de var sådan, wow, det er magisk, det der. Og så viste jeg den til Sol, som jeg havde skrevet den til, og hun var sådan, ja, jeg tror lige, skal høre den med et par gange. Ja, men jeg synes selv, den er virkelig fed.
2: Bro, den er en, og in my humble opinion, en kæmpe sang. Mange, jeg har snakket med din musik om, er det også den, de fremhæver som deres absolut yndlings.
1: Wow.
2: Så synes jeg bare, den skal have et go her.

En singer-songwriter, som virkelig kan sit kram, og som er værd at holde øje med, Guzzo her på Summer in You. Ja, det var altså en tank, der knyttede sig til debut, hvor Guzzo var hovedperson, og du fanger den udsendelse i fuld længde, når det passer dig i DR Lyd. Og så er der som altid nye muligheder for at tage hovedspring i den spirende, grønne karsebakke, som det debuterende talent, der veksler jo er, altså i programmet debut. Det er lørdag formiddag mellem 10 og 12 her på P6. Og her musik for Kindside, det her det er The Hat.

cats in the land of the free. Iggy her på American Dream. Her i Status søndag eftermiddag i en uge, som også kastede en ny tredje singleforløber fra Lowly Asa. Lowly tager jo altså tilløb til et album, som de udsender den 30. oktober. Titlen bliver Softy. Der er indtil videre landet Liminal Space og titelnummeret lige indtil i onsdags, hvor en tredje single altså landet. Den hedder Stretch Under Strain, og det er en, hold nu fast, en klaverballade. Så den helt nøgen står helt rent meget modigt, og det vidner altså også om, at der er en meget divers lyd på det kommende album, som jeg vil se helt vildt meget frem til, fordi hvis der er én ting, som du kan beskylde Lowly for, så er det at være progressive og enormt ambitiøse. De skubber hele tiden til deres egen formåen og prøver at udvide deres territorie. Det kan jeg virkelig, virkelig godt lide. Så her skal du høre helt ny Lowly fra ugens løb. Det her det er Stretch Under Strain.

Over i de bløde gemakker med Lowly her på Stretch Under Strain, fordi deres habitat er i hvert fald også drømmepoppen. Og den her nye sang, den handler faktisk om de sekunder, lige inden man vågner, hvor man altså kan vælge enten at holde fast i søvnens følelsesløshed, eller åbne øjnene og se sin virkelighed i øjnene, som det hedder i pressemeddelelsen, der fulgte med singlen fra ugens løb. Meget eksistentielt og filosofisk. Glæder mig til Softie. Albumet lander der i slutningen af oktober måned. Den tid, den fornøjelse. Nu til et album, der landede i forgårs fra den australske singer-songwriter Julia Jacqueline, og det nye album The Gem. Derpå der finder man altså små perler af folk, country, klassiske historiefortællende dyder og de her singer-songwriter-egenskaber, som Julia Jacqueline bare besidder til fulde. Her er en af singlerne sendt forud for et album, der landede i forgårs. Det her, det er The Hardest Thing.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Loa Kahan her på The Great Divide i Status, hvor du og jeg lige skal forbi et øjeblik fra Gutler Kasper og Frankie, a.k.a. Farrok. Det er jo altså fredag formiddag, at de her to gode kammerater og stolte fædre hænger ud sammen over den fede tråd og faderskabet. Og udover at snakke om alle de kære små børn, som ikke længere er så små, så bliver der også indimellem tid til at snakke alt andet, om alt andet mellem himmel og jord. For eksempel biler.
1: Verden forandrer sig jo hele tiden, Frank.
2: Rivende udvikling.
1: Og, ja, det kan godt være lidt mærkeligt, men
2: ved du godt nu, at der er flere elbiler på de danske veje end dieselbiler?
1: Der kan du bare se. Og noget som jeg, ja, når jeg kører rundt i min gamle dieselbil, ikke? Mm. Kigger ud af forruden.
2: Du er en af de standhaftige.
1: Ja, det er en dinosaurus. Kører på, ja, en dårlig joke. Så kigger jeg ud af kæmpestor forrude på bilen der. Der er jo den revne over i passersædet, men det er okay, fordi det
2: man kan vende sig til.
1: Man kan vende sig til. Og det er faktisk lovligt, når det ikke er i førersiden.
2: Nå,
1: så
2: okay.
1: Så alt er godt. Ja. Du ved. Mm. Men så kigger jeg ud af vinduet der, så kører der bare alle mulige fede elbiler foran mig.
2: Ja.
1: Og nu siger jeg bare noget, ikke?
2: Ja.
1: Det der med, at jeg også går og hedder Gutler og Kasper og sådan noget, ikke? Og frekvenser, og man har levet mange liv og sådan noget, ikke?
2: Mm.
1: Jeg føler lidt nogle gange, jeg er kommet over på en ny frekvens, fordi der er bilmærker. Jeg ser ugentlige bilmærker, som jeg aldrig har hørt om før.
2: Ja.
1: Chepeng og Xpeng og alt muligt, og Polestar, jeg ved ikke, hvad de hedder alle sammen. Og der dukker bare nogle nye op, og nogle gange er der nogle helt vildt mærkelige nogle, jeg tænker, hvor kommer de fra?
2: Og det har altid været sådan, at det er nogle bilnavne, som man, som ingen ved, hvordan det skal udtales. Ja. Kan du huske Peugeot?
1: Ja, præcis.
2: Så ved man
1: Peugeot. Tror jeg jo ingen.
2: Renault.
1: Ja, det er rigtigt.
2: Okay, men går der så med bildrømme eller noget?
1: Nej, fordi jeg er glad for den bil, jeg har.
2: Ja.
1: Og den så nemlig en af mine venner, Claus, han er god til lige, og så åbner vi lige motorhjelpen og lige kigger ned i den.
2: Ja.
1: Og lige for, hvis der lige er nogle små ting, ja, så kan vi lige kigge på det.
2: Det er virkelig, nu går jeg jo meget op i cykler og sådan noget, det kan man virkelig blive nørdet omkring.
1: Ja.
2: Virkelig, det er en anden snak. Men det der med, altså man skal jo virkelig, for at åbne op for en bil, så kigge ned i den og sådan, man skal jo være nørd, ikke? Og det er jo fedt,
1: ja.
2: Jeg er også en kæmpe nørd. Men det der med, altså det er jo også helt... altså, vi er 2026, og så åbner op for en bilmotor, eller så kigger med, ja, så skal der benzin på, og så er der nogle tændrør, og for at den skal tænde, så er der sådan nogle stempler, der skal olie, skal også huske, og så er der noget, der skal drive, og der er en drivrem og alt muligt, sådan noget, hvor man kan sige, en elbil, det er bare ligesom en symaskine, ikke? Altså, du trykker på speederen, og så kører den.
1: Ja, ja.
2: Det er det. Ja.
1: Men det andet er federe.
2: Er det det?
1: Det ved jeg ikke. Men så åbnede vi den i hvert fald, og så var det bare skiftet olie og alt muligt, og nu spænder den bare som en mis. Mm. Og så var der alligevel, så har vi kørt nogle dage, og så var der lige sådan, kunne høre den rest lidt, så åbnede de igen.
2: Mm.
1: Så ligger der...
2: Gjorde du selv det?
1: Ja, så åbner bare lige kigger.
2: Ja,
1: åbner bare lige kigger.
2: Bare kig.
1: Kigger bare lige. Så ligger der bare lige tre møtrikker.
2: Ja.
1: Foran der, som så ikke er... De er ikke rød, så jeg blev sat på igen efter vi...
2: Og den fungerer fint nok uden?
1: Den kører fint. No problem. Og så sagde jeg, Claus, hvad er de tre der? Jamen, det er ikke noget.
2: Jamen, det var det, ligesom jeg sagde, da jeg var på fabrik, hvor man skulle papkasser med reoler i. Altså, man putter lidt ekstra i. Fordi, så hvis noget bliver væk, så er der en ekstra.
1: Ja. Ja,
2: og det er det samme med biler, der går ud fra.
1: Åbenbart. Ja. Men altså, og sådan har jeg det faktisk med mange ting. Jeg har da også samlet mange skab, hvor man er færdig, så er sådan... Hvad skal det her hængsel? Hvor skulle det have siddet? Nå, ja. Pyt med det virker.
2: Ja, det, hvis det virker, så virker det.
1: Det virker.
2: Ja.
1: Men det er også fordi, det er jo jeg har jo fire børn, ikke? Så det er jo, den er jo kæmpe lang, den bil, der er syv pladser i jo.
2: Ja.
1: Jeg kunne ikke gå ud og, altså hvad skal jeg gøre? Jeg kunne være nødt til at bare køre i den, indtil den ikke kan køre mere.
2: Ja, det er jeg fuldstændig enig i. Og så må vi tage den derfra.
1: Altså, jeg spiller free jazz, altså jeg har ikke råd til...
2: Er der ikke penge at spille free jazz?
1: Ej.
2: Ej, nu.
1: Nu.
2: Nå.
1: Okay.
0: Nogle gange bliver man altså bare overrasket, og selverkendelse er samtidig også en god ting. Det her, det var et skønt øjeblik fra Farrok, som du fanger i fuld længde i det er lyd, der er både den nyeste udgave og mange tidligere rækken. Så det, når det passer dig at være sammen med Gutler, Kasper og Frankie, så er det bare der, ind. Og så er der selvfølgelig nye udgaver af Far Rock hver eneste fredag formiddag mellem 10 og 12, som altid her på P6. Og her den mest far-rockede sang, vi har i rotation på P6 PT, det er Kurt Weill og Chance to Bleed.

Det er mega nice med DIY Rock and Roll her, Kurt Weill's Chance to Bleed. Og nu skal vi forbi en ny single fra Stemmen og Pennen, den ene halvdel af duoen Palace Winter, Carl Coleman, som har kastet sig ud som fuldblods singer-songwriter på den her smukke, folkede ballade, som landede for nyligt. Jeg har i hvert fald svært ved at holde gåsehuden tilbage. Prøv at mærke efter selv her på Who Knows.

mod til at være sårbar og helt bundærlig i sine tekster, havde Sebastian Wiener altså på sit solo-debutalbum fra sidste efterår. Naturen hed det, og derfra var det, hvad det kunne have blevet til. Og fra et første album i en karriere til det, der måske bliver det sidste i diskografien for Lykke Li. Det er i hvert fald det, der har været meldt ud. Det er det album, der hedder The After Party, der landede i foråret. Og jeg håber bare ikke, det bliver det sidste, fordi der er så mange argumenter på pladen for, at det må det bare ikke være, fordi den lyder så fuld fed og peger så meget frem i sit futuristiske, ypercool udtryk. Hør selv her på Happy Now.

Lykkelig's Happy Now. Om et par måneder, den 13. november, der udsender Michael Simpson sit nye album Æderdrøm. Og de singler, jeg har hørt derfra indtil nu, der er så meget signaturlyd på dem. Det er et dejligt univers at være i og være tilbage i. Hør selv her på Fortæl mig, hvad du ser.

Michael Simpsons, fortæl mig, hvad du ser. Om lidt, så er der en radiovis, der klokken bliver helt, og på den anden side, så skal du og jeg lige nå helt i mål med at samle op på at lytte til ugens allerbedste øjeblik og højdepunkter her i Status. Og op til radiovisen om lidt klokken 16, Ravenettes Heartbreak Strong. Take

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: 5 mænd er blevet anholdt i Gloucestershire i Storbritannien, mistænkt for at have forberedt et terrorangreb. De er også mistænkt for at overtræde lovgivningen om eksplosiver. Politiet oplyste på et kort pressemøde her i eftermiddag, at det i nat fik en anmeldelse om 3 mistænkelige køretøjer, der kørte mod flybasen Fairford, der bruges af det amerikanske militær. Nu er hærens bomberydningshold i gang med at undersøge køretøjerne. Den britiske regering har ifølge Reuters givet det amerikanske militær tilladelse til at bruge flybasen til at gennemføre angreb på iranske missilanlæg, der bruges til at angribe skibe i Hormuzstrædet. Om 4 dage går jagtsæsonen i gang, men inden første skud bliver der sat omkring 1 million opdrættede fasaner ud i naturen. Og det er uetisk, mener Danmarks Naturfredningsforening, Dyrenes Beskyttelse og det Dyreetiske Råd, der vil have forbud mod det, hvis formålet alene er at skyde fasanerne. For mange af dem har ikke evnerne til at klare sig, når de bliver sat ud i naturen, og flere af dem dør af andre årsager end jagt, påpeger Dyreetisk Råd. Og det er en berettiget kritik, siger Torben Sørensen, der selv lever af at opdrætte fasaner og prøver at gøre det mere naturnært.
2: Kyllingerne har en rigtig mor, kan man sige, Som lærer dem, hvad de skal, og passer dem, så de selv kan finde ud af at gøre det året efter, typisk når de bliver voksne.
1: Ifølge Danmarks Jægerforbund er dyrevelfærden i orden, når man opdrætter og udsætter fasaner. Dyrevelfærdsorganisationerne kan tage fejl, siger Niels Søndergaard, der er chef for forbundets vildforvaltning og interessevaretagelse.
3: Nu antager jeg, at de kigger i de undersøgelser, der ligger fra udlandet, hvor der er nogle andre opdrætsmetoder og nogle andre udsætningsmetoder. Og det tror jeg, vi skal være opmærksom på, når vi kritiserer den danske måde at opdrætte og udsætte fasaner på. Skal vi kigge ind i, hvad der rent faktisk sker?
1: Fodboldkampen mellem Danmark og Wales i aften bliver en nøglekamp for landsholdet. Og især for landstræner Brian Riemer, siger DR's fodboldkommentator Andreas Kravl.
4: Vi kan godt tillade sig at sige, at der har været en del uro omkring holdet efter den seneste kamp mod Norge i Oslo i torsdags. Og det er en forvejen presset landstræner, så han har virkelig brug for, at holdet kommer op i tempo og også får point i aften.
1: Danmark blev slået af Norge i torsdags, og efter kampen satte anføreren Pierre Emil Højbjerg spørgsmålstegn ved landstrænerens strategi ved at sige, at der ikke var plads til både ham selv og Morten Juhlmann på midtbanen. Det har han siden undskyldt. Men udtalelsen kan godt påvirke kampen i aften, mener Andreas Kravl.
4: Uanset hvilken startopstilling landstræner Brian Riemer vælger i aften, så vil det blive tolket ud for det her, og der vil være en masse fokus på det, så han har en stor opgave i at vælge rigtigt.
1: Kampen begynder kl. 18, og du kan følge den på P4, DR.dk og TV2. Solen skinner de fleste steder, og det er mellem 16 og 19 grader. Vinden tager til og bliver lidt til frisk omkring sydøst. Sådan lød den her udgave af Radioavisen med Nina Høgsberg.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Status på P6. Velkommen til Status på P6. Med Jonas Hansen.
1: Og hen på den her søndag eftermiddag, den sidste af sin slags i september måned, der skal du og jeg lige nå helt i mål med sammen at lytte til og samle op på det bedste af det bedste fra den her uge. Og der er altså fortsat en god stak højdepunkt og øjeblikke, der venter på os. Startende med lige om lidt og et nyt kapitel i P6 følger. September måneds hovedperson er jo altså Gustav Berntsen, der laver musik under aliaset GB. Men først mere musik. Det her det er Blaue Blumes kærestesangen.

0: Blaublumes kærestesangen. Nu skal vi forbi P6 følger, og her i september måned er hovedpersonen GB. Bag det musikalske alias gemmer der sig borgerlige Gustav Berntsen, som er en London-baseret musiker. Og i det her kapitel af P6 følger, der skal du høre GB tage os med ind i den skabende proces og give os lidt indsigt i, hvordan musikken bliver til.
1: P6 følger.
2: Jeg hedder Gustav Berntsen, kommer fra København. Jeg laver musik under navnet GB. Når jeg finder på en sang, så starter det typisk med, at jeg bare sidder og spiller guitar og synger.

0: love you.
1: Måske har jeg noget tekst foran mig, eller de har cut-up digte. Måske synger jeg Volapyk. Og den her memo er et eksempel på en dag, hvor jeg har skrevet den sang, der hedder If Only You're Still Around, som er kommet ud på mit album nu. Men den her memo er første version af den, hvor jeg ligesom har fundet på akkorderne, og jeg sidder og mumler en tekst. Det er et eksempel på en sang, hvor at melodien kom først. Det er ikke så typisk for den måde, jeg arbejder på.

0: Ideen til sangen Adrenaline startede med, at jeg gerne ville lave et guitarstykke, som bevæger sig over en længere periode. Jeg har tidligere arbejdet med korte stykker, som jeg gentager. Og så får det ligesom sådan en transcenderende effekt, at det bliver et loop. Men med Adrenaline, der ville jeg gerne lave noget, der havde en længere form og bevægede sig i et udvidet register. Så det gik fra noget mørkt til noget lyst og var mere melodisk. Det var der, den sang startede. Den startede helt klart som et guitarriff. Og så er det som om, at vokalerne, de skulle ligesom passe ind imellem det her guitarriff, som var ret komplekst på en måde. Jeg kan huske, jeg skrev det i et studie i Notting Hill, faktisk. For det ikke skal være løgn. Og så kom min ven Daniel over og besøgte mig, og vi skulle lave noget musik sammen. Og jeg kan huske, han hørte den demoen der. Og så var han sådan, det lyder som en Beatles-sang. Så tænkte jeg, så må jeg være på rette vej. Sang i sig selv var en udfordring, fordi at jeg er ikke en særlig trænet sanger. Meget autodidakt. Jeg startede med at bare stå i et øvelokale og ligesom råbte og skreg med et band. Og med det her album og med den her sang Adrenaline, der vil jeg gerne udfordre min måde at synge på. Og prøve at komme lidt mere rundt i registret. Synge mere melodisk. Det er helt klart en udfordring. Men det gør det også spændende at arbejde med. Jeg har et par nogenlunde faste samarbejdspartnere, som jeg har udviklet et sprog med igennem flere år. Jeg har en ven, der hedder Jakob Günther, som er tekniker og producer. Vi arbejder meget sammen. Det er tit sådan, at jeg har en sang eller har indspillet noget derhjemme, og så tager jeg det hen til ham, og så kigger vi på det samme og lytter til andet musik og snakker meget om musik. Det er egentlig en fælles for mange af mine samarbejder, det er, at der er meget af det, der handler om at lytte til musik og snakke om det. Ikke nødvendigvis vores eget, men bare alt muligt, som vi opdager og kan lide. Det er på en måde en stor del af min arbejdsproces, det der med at lytte til alt muligt andet. På pladen, der havde jeg tre musikere med i studiet, ud over mig selv. Det er Daniel Honoré på guitar og saxofon. Så er Johan Polter, spiller i et band, der hedder Collider. Han spillede bas og båndløs bas. Og så havde jeg en tysk tromslærer, der hedder Jan Philipp, med, som kommer fra sådan en mere fri improvisationsverden. Og de i løbet af arbejdet med den her plade, blev de nogle meget tætte samarbejdspartnere, og nu er de også en del af mit liveband. Vi prøver på som band at ligesom tage nogle af de kvaliteter fra fri improvisation og bruge dem live også. Så når vi spiller koncerter, så prøver vi at lade rigtig mange ting være åbne. Så vi har ligesom momenter, der er aftalte. Det kan være sange, som vi ligesom ved, hvor skal gå hen. Men så er der rigtig mange passager imellem sangene, som ikke er aftalte. Hvor vi på en eller anden måde flyder og improviserer.
1: Det var altså kapitel 3 af P6 følger GB hen over september måned. Og nok snak om proces. Nu skal vi høre, hvad det udmønter sig i den her fabelagtige sang, Adrenaline.

Parkas Fluid Spin. Må ikke også, den er på sættet Nord af Parka om et par uger fra nu. Den 10. oktober indtager Danmarks nationalscene og måske også den største scene i Danmark, nemlig Parken i København, til den der koncert, de indrykkede i slutningen af september sidste år, og som blev udsolgt på en enkelt dag. Virkelig en bladet bedrift. God fornøjelse, hvis du skal afsted som opvarmning, eller uanset til at altså gå i DR TV og finde dokumentaren af Parka Brug for hinanden. En dokumentarserie i fire dele, som skildrer bandet fra helt grønt band til de helt store scener og det store gennembrud. Meget rørende at se det her kammeratskab folde sig ud som mennesker og som musikere. Nu skal vi forbi Rimor, som i samme uge som Parka indtager Parka på dage for inden den 6. oktober udsender deres nye album For Life, og derfra holder mig vågen.

Rimors holder mig vågen, og vi skal jo altså ikke sove så mange nætter mere, før der lander en ny Rimor-langspiller, som sagt den 6. oktober. Vi skal lige forbi et album, som i dag fylder to, den danske drømmepop-duo Gorgeous og deres debutalbum fra forrige år. Derpå der finder man bare skøn, blå, melankolsk, støvet indie. Prøv selv at høre her, det er Gorgeous og Do Better.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Dreamheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

0: Lola Youngs from Down Here. Og nu skal vi lige få noget forbi morgenbilledet, og hvordan det lød i torsdags, da vi hyldede Nirvanas andet fuldlængde studioalbum, det helt store gennembrud, Nevermind, som hvis ikke behøver nogen nærmere introduktion, det er i hvert fald kendt stof hos rigtig mange rock- og indie-elskere derude. Som sagt, så rundede albumet altså i torsdags et halv rundt hjørne, 35 års udgivelsesjubilæum. Det blev markeret, det blev hyldet, og det lød sådan her.
1: P6 hylder.
2: Skru op. Helt seriøst, skru op. For nu handler det om Nirvanas Nevermind, der stadig lyder lige så vildt, som den gjorde for 35 år siden. Det, der gør historien så god, er, at ingen så det her komme. Overhovedet ingen. Pladeselskabet Geffen Records krydsede fingre for at sælge 250.000 eksemplarer og trykte færre end 50.000 til at starte med. Budgettet var $65.000, penge nok til et par uger i studiet, men ikke ligefrem en verdensturné. Og manden bag trommerne, Dave Grohl, havde kun været med i bandet i et år. Så nej, ingen af dem anede, de sad med en plade, som vi stadig hylder her i radioen 35 år senere på en helt almindelig torsdag.

fire akkorder, der starter det hele. Fire akkorder, og så eksploderer resten af verden. Smells Like Teen Spirit blev albumets første single, og den kravlede hele vejen op som nummer 6 på den amerikanske Billboard-liste og nummer 7 i UK. For et stort set ukendt band fra Seattle var det helt vanvittigt. Men den bedste historie om sangen handler slet ikke om musikken. Den handler om en fuld aften og en tus. Kurt Cobains ven, Kathleen Hanna fra bandet Bikini Kill, havde været på besøg. Godt fuld skrev hun sætningen Kurt Smells Like Teen Spirit på hans væg i soveværelset, som et drilleri om hans daværende kærestes deodorant. Kurt huskede det slet ikke, før Hanna ringede noget tid senere. Han syntes bare, ordene lød fedt og oprørske, og anede ikke, at Teen Spirit var et ægte deodorantmærke. Sådan blev en pjattet, fuld joke til titlen på en af de mest uforglemmelige sange, der nogensinde er skrevet. Og det er lidt det, hele albummet handler om. Noget, der starter som et tilfælde eller en joke, og ender med at blive større, end nogen kunne forestille sig.

Hvis der var en bestemt type fan, som Kurt Cobain ikke brød sig om, så var det den slags macho-typer, der begyndte at dukke op til koncerterne, og som elskede musikken uden overhovedet at fatte, hvad den egentlig handlede om. Og det er lige præcis dem, det handler om i sangen In Blue. Og det fedeste er jo, at sangen er skrevet så fængende, at millioner af de præcis samme mennesker sang med på den, uden nogensinde at opdage, at de blev drillet.

og så er der Come As You Are. Nok den mest inviterende sætning, Kurt nogensinde skrev. Come as you are, as you were, as I want you to be. Kom som du er. Ingen krav, ingen facade. For en hel generation af unge, der følte sig lidt ved siden af, blev den linje næsten en kærlighedserklæring. Kurt var faktisk nervøs for at udgive den, fordi omkvædets riff ligger tæt op af en sang af det britiske band Killing Joke. De overvejede at sagsøge Nirvana, men lod det til sidst ligge af respekt for Kurts familie, efter han stod i 1994. Næsten 10 år senere valgte Dave Grohl faktisk selv at spille trommer på et af deres album, og endda uden at få penge for det. En potentiel skandale, der i stedet endte som et smukt venskab.

man skal pege på et øjeblik, hvor albumet virkelig rammer noget dybere, er det her. Sangen Lithium handler om en mand, der mister kærligheden i sit liv. Han skal leve med sorg, ensomhed og på kanten af selvmord, finder han religion at holde fast i som en sidste udvej. Kurt Cobain har påstået, at den handler om en anden, men der findes altså nogle paralleller til Kurts personlige liv i denne sang. Han havde ikke selv den nemmeste barndom med traume fra sine forældres skilsmisse, udviklet et elendigt forhold til dem begge, for så til sidst at flytte ind hos sin gode vens familie og blive som en genfødt kristen. Det er ikke en sang, der dømmer nogen for det. Det er en sang om at overleve for enhver pris. Og når omkvædet endelig letter, I'm not gonna crack, er det et af de mest befriende øjeblikke i 90'er rock. Man kan skrige den linje med i bilen, og det føles som om at slippe noget, man alt for længe selv har båret rundt på.

albumets mest modige øjeblik kommer med sangen Polly. Kurt Cobain skrev den, efter han læste om en pige, der blev bortført og overfaldet i 1987 efter en rockkoncert. Men i stedet for at fortælle historien fra hendes side, så valgte han i stedet at skrive den fra overfaldsmandens perspektiv. Ubehageligt med vilje. Kurt var dog selv erklæret feminist og talte igen og igen imod vold mod kvinder. Han ville så i stedet provokere ved at tvinge folk til at se det værste i øjnene, i stedet for at kigge væk.

Og så lander vi til sidst i Something in the Way. Stille, næsten viskende. Der har lige siden udgivelsen floreret rygter om, at Kurt selv boede under en bro i Aberdeen, som sangen antyder. Det holder faktisk ikke helt. Ja, han var hjemløs i en kort periode som teenager, men boede aldrig under en bro. Han brugte følelsen af noget, der føltes sværere end det, han selv havde oplevet. Det føles lidt som om, at han beskrev sin største frygt i livet. At ligge syg, udmattet, uden kræfter til at bevæge sig, helt alene under en bro. Og uden en eneste, der kom for at hjælpe ham. Mens mange af albumets andre sange bærer præg af arrigskab, frustration og forvirring, så bærer dette track en dyb og opgivende tristhed. Det er meget atypisk Nirvana, og jeg elsker, når musik tør være modig. Og på den note er det tid til at runde af. Mit navn er Jesper Berndt, og du har lyttet til P6 hylder Nirvanas Nevermind. 35 år i dag, og stadig lige så vred, lige så varm og lige så umuligt at ignorere, som den var i 1991.

Nirvanas legendariske Something in the Way fra lige så legendariske Nevermind. Og hvis du slet ikke kan få nok af Nirvana, har lyst til at markere det her albums 35 års udgivelsesjubilæum i torsdag, så kan du gå i DR Lyd, når det passer dig, at finde 6 timers kærlighed til bandet P6 Elsker Nirvana. Her er musik fra Goodyear og Back of a Car.

Jomfru og prototypen her på duer og dåseøl. Og her på en tænsk maskine med en sang så god, at man overvejer at opkalde et potentielt kommende barn, Kelly.

Fontaine's Commissions, Kelly. Og med det er ikke mere status den her søndag eftermiddag, men lige om lidt efter radioavisen klokken hel, så er Good Luck Kasper klar med en gæst og et album i Længleve-albummet. Derefter fra klokken 19 og frem, der er der Mon Ami Complex, og fra 21 non-stop musik resten af din søndag aften. Jeg håber, du får en god afslutning på din weekend, en god søndag fortsat, og jeg glæder mig til, at vi lytter os ved i den nye uge. Op til radioavisen om lidt klokken 17, Sufjan Stevens og Mystery of Love.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Flere mænd blev anholdt i Storbritannien i formiddags, mistænkt for at have forberedt et terrorangreb, og en række ejendomme blev evakueret ved den vestengelske by Welford. Mændene var ifølge politiet på vej til luftbasen i byen. Den har siden marts været brugt af det amerikanske militær til at sende angreb mod Iran. Og der fodrer spekulationerne om en sag, der har fyldt meget i de britiske medier, siger journalist i Storbritannien Frederik Barsø.
2: Den er taget til i løbet af dagen også, jo mere der er kommet frem, og jo mere det går op for folk, hvor alvorligt det var.
1: De anholdte, der er blevet varetægtsfængslet, mistænkes også for at overtræde loven om sprængstoffer. Området ved Welford er spærret af, og hærens bomberyddere har brugt hele dagen på at undersøge mændenes køretøjer. Meget mere ved vi ikke om sagen i øjeblikket, siger Frederik Barsø.
2: Vi ved ikke noget om motiv eller baggrund eller nationalitet eller alder endnu.
1: Politiet efterforsker stadig hændelsen og arbejder sammen med antiterrorpolitiet. Langt de fleste danskere mener, at man skal have testet demokratiske værdier og holdninger, inden man får dansk statsborgerskab. Det svarer 3 ud af 4 i en ny opinionmåling lavet for DR. Vi fandt både for og imod på gaden i Aarhus.
3: Jeg ser ikke nogen grund til, at jeg ikke vil skulle. Jeg tror, at det er vigtigt.
4: Jeg synes bare, det er lidt, måske lidt antidemokratisk i sig selv, at teste for ens holdninger, før man indgår i et demokrati.
1: Lød det fra Kim Højer Jacobsen og August Harbjerg. Også på Christiansborg er der uenighed. Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet kæmper for såkaldt sindelagssamtaler, mens Enhedslisten og Alternativet er imod. Lige nu er en ekspertgruppe ved at undersøge, om man kan gøre det på en lovlig måde, og bagefter venter en stor opgave for politikerne, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
5: Fordi politikerne skal så finde ud af en model, og det kan godt blive svært. Fordi hvordan gør man det? Hvad er det præcis, man skal screenes for? Hvem skal gennemføre den screening? Er det en embedsmand, som der er i nogle lande? Er det politikere, der skal afhøre de her ansøgere? Og hvem skal træffe beslutningen i sidste stund? Det skal Folketinget. Men alt det indtil da, det er der stor uenighed om.
1: Lød det fra politisk analytiker Jens Ringberg. Den ukrainske præsident Zelensky har sendt en stikpille til flere lande. Han mener, at de skal træde mere i karakter med den indflydelse, de har over for Rusland, og dermed hjælpe med at få skabt fred. Desværre mangler der en konsekvent, stærk holdning fra Kina og Indien, Brasilien og Sydafrika, G20-landene og det globale syd, skriver han på X. Modsat nævner han lande, som Ukraine hele tiden arbejder sammen med for at styrke forsvar og diplomati. Det er blandt andet europæere, USA, Canada, Japan og Australien. Det bliver mere skyde i løbet af aftenen, og vinden bliver let til frisk fra sydøst og syd. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.
6: Okay, jamen, så er vi her.
7: Vi er her.
6: Simone Tang.
7: Ja.
6: Og good luck, Kasper.
7: Ja.
6: I længe leve albumet.
7: Yes.
6: Jeg har glædet mig til, at du skulle komme, altså. Jeg tror, det bliver... Jeg glæder mig til at lære dig lidt at kende. Og lære sådan lidt om Nick Drake.
7: Ja. Yeah. Jamen, jeg har også glædet mig til at komme her. Jeg er meget glad for invitationen, så tak for den.
6: Selvfølgelig.
7: Mm.
6: Så har jeg gået og bladret mig lidt på gangene herinde på P6, men så kommer Simone Tang ind, og alle siger, det kan vi godt, det er fedt, og det har de spillet, og det synes lytterne er mega dejligt og sådan noget, og især om morgenen, og det er sådan, fordi du har jo den der, du har sådan en ro i din musik, og sådan en, det føler jeg i hvert fald, jeg kunne godt tænke mig, at du ved, at bare pladespilleren kørende med noget god Simone Tang, det er sådan.
7: Jamen, jeg plejer at sige, det er sådan en godt søndagskaffe. Ja. Musik. Eller noget lignende.
6: Ja. Hvor kommer det fra, det udtryk?
7: Jamen altså, jeg tror bare, at jeg i flere år havde produceret noget helt andet musik. Der troede jeg, skulle være R&B-stjerne.
6: Ja.
7: Ja, og lyttede rigtig meget til Frank Ocean, som stadigvæk er rigtig fedt.
6: Ja.
7: Men så havde jeg jo så stadigvæk den her, særligt den her spanske Yamaha-gitar stående derhjemme, som jeg havde fået konfirmationsgave, samt andre gitarer, som jeg jo selvfølgelig også spillede på det tidspunkt, men bare sådan fik et behov for at gå tilbage til at bare sidde med et enkelt instrument og prøve at skrive nogle numre bare på guitar.
6: Ja.
7: Og så kom der et par sange ud af det, som jeg bare lidt lagde i skuffen igen, og tænkte, at det passede ikke lige ind i det, jeg lavede lige nu, og jeg ikke lige vidste, hvad jeg skulle med. Ja, præcis, ja. Det passede ikke ind i det. Og så gik der et lille år eller sådan noget, og så tog jeg en af de der sange fra skuffen, og spillede for min mor i Bagenkop, hvor hun bor, ja. På Langeland.
6: Ja.
7: Og så... så filmede hun mig og spillede den ude i haven, og så tænkte jeg, den lægger jeg sgu lige på Instagram.
6: Yes.
7: Og så var det lidt sådan starten til at lave det der debutalbum faktisk. Fordi det var så, hvad kan man sige, en af sangene på det album, som så gjorde, at jeg skrev mig ind i resten.
6: Ja.
7: Og gjorde det til sådan et eller andet form for tema, at det bare skulle være mig, ja. Og en guitar.
6: Det fungerer rigtig godt.
7: Ja, jamen det er glad for, at du synes. Det er, sådan, det er lidt altså for mig at gå tilbage til de inspirationskilder, som jeg egentlig voksede op med, og som jeg har lyttet til som barn og sådan noget. Så det føles for mig meget sådan naturligt og fuldendt at gøre det.
6: Mm.
7: Eller lave det skifte på en eller anden måde.
6: Og så spiller du jo også, du er jo musiker for andre også, og med i forskellige ting og sager.
7: Ja.
6: Kan jeg se.
7: Ja.
6: Blandt andet Ki.
7: Ja.
6: Jeg er i hvert fald meget glad for,
7: hvor, den gode
6: hvor du spiller bas og synger
7: ja.
6: Sammen med ham.
7: Ja, det er
6: og
7: rigtigt.
6: Og resten af bandet der.
7: Mm.
6: Og rejser verden rundt.
7: Ja, simpelthen. Vi har lige været i Korea
6: ja.
7: Og spille. Korea, hvor Ki han er født. Så det var virkelig en spændende tur.
6: Ja.
7: Og fedt at prøve at spille der. Ja.
6: Og du spiller også med en... Du er sådan en rigtig... der er på landevejen med forskellige... bands, ikke? Igennem, altså hele
7: sommeren.
6: Det er sådan, jeg forestiller mig det.
7: Ja, altså, jamen det er jeg og har været de sidste par år. Men jeg har jo selvfølgelig også min egen turné, som jeg så prøver også at få til at gå op det. Med alle de andre, jeg spiller med og sådan ja. Noget. Så jeg, sådan, jeg spiller ikke med 12 forskellige artister. Altså jeg har ligesom spillet fast med Ki i de sidste snart 4 år, må det være. Og så spillede jeg med Ida Lauerberg sidste år og skal rundt med en anden næste år. Og så er der sådan lidt mere løst undervejs.
6: Ja.
7: Ja.
6: Helt klart. Og så, men føler du, at du har tid nok til sådan også at dyrke dine egne ting og dyrke din egen turné og få lavet de plader, du gerne selv vil lave så?
7: Ja, det synes jeg. Jeg synes, der har været meget sådan fin hvad skal man sige, balance i det indtil videre.
6: Ja.
7: Altså, jeg har da også haft de her øjeblikke, hvor at, jeg ved ikke, om du overhovedet har oplevet noget sådan, men hvor jeg sådan kan have lyst til at græde over, at jeg ikke kan finde ud af lige at binde mine egne sko, eller altså fordi ting går simpelthen for stærkt, og altså jeg er simpelthen for travlt.
6: Ja.
7: Og så ved jeg godt, at når de der, og hjertebanken, og sådan, man ikke kan sove ordentligt og sådan noget, begynder at dukke op, så skal jeg sådan lige være opmærksom på det i hvert fald. Men det er heldigvis korte perioder af året, at jeg har det sådan. Jeg er meget sådan taknemmelig for, at det kan gå op, det hele.
6: Ja.
7: Og der har jo så også været rum nok til også at tage i sommerhuse et par gange,
6: ja.
7: Hvor jeg bare har dedikeret en uge til at skulle skrive
6: ja.
7: Musik. Fordi det er jo vigtigt at have den der tid til at undersøge og skrive. Hvis man i hvert fald gerne vil lave et album, kan man sige. Og det har jeg gerne vil.
6: Ja, men det er det, fordi altså... og fornemmer du så, kan du så mærke, når du så tager sådan en tur der, at pulsen ligesom daler, og du når at finde den der ro? Eller
7: ja.
6: Er det sådan noget, der banker på?
7: Nej, det synes jeg. Jeg synes faktisk, at den der ro, den dukker op. Og så får jeg ligesom... så er jeg bare mig selv i et sommerhus langt uden skov.
6: Mm.
7: Og har hygget mig der med at lave noget grøntsagssuppe og drikke lidt rødvin om aftenen.
6: Ja.
7: Og sådan... Bap, bap, bap. Og så haft sådan det meget disciplineret fra morgen til klokken 5 eller sådan noget, hvor jeg har bare forsøgt at skrive. Selvfølgelig husket mig selv på at holde nogle pauser, gå en lille tur
6: i yes,
7: skoven, kommet tilbage og lagt lidt brænde i brændeovnen og
6: ja.
7: Forsøgt at hygge mig lidt ja. Omkring det. Og så er balancen jo selvfølgelig for mig ikke at ryge ned i sådan et dybt selvhedshul, hvis jeg ikke ligesom lige kan løse musikken.
6: På den måde, ja.
7: Ja.
6: Kan du godt være sådan, føler du godt, du kan være meget selvkritisk ellers, eller hvad?
7: Ja.
6: Sådan, opnår, ligesom,
7: ja.
6: Nu har du sat nogle forventninger, eller en bar omkring et eller andet.
7: Ja, det er lidt det. Ja, det er jeg god til. Sådan at komme med den der hammer.
6: Hvad gør du så for at undgå det?
7: Så tager jeg lige en pause, ja, og går en tur, og så plejer det bare at være i hvert fald 10% bedre, når jeg kommer tilbage.
6: Det er klart.
7: Lige lytte til noget andet musik, eller en podcast, eller bare lytte til ingenting, og så bare gå lidt rundt.
6: Ja.
7: Bevare håbet. Ja, ja. Det skal nok komme.
6: Jamen, jeg forstår. Altså, der, man kan også godt komme til at stå og stige meget dybt og intenst ind i et hjørne, og få lyttet sig blind på en eller anden lille liste, der sidder skævt, ikke?
7: Jo, men det er det, og så, ja, enten blive blind eller blive døv, eller hvad det er. Ja, præcis. Okay. Sådan, ja, det kan være svært.
6: Jamen, det forstår jeg godt. Altså, ja, men jeg tror, den der gåtur der, den er guld værd. Jeg glemmer det også tit, hvis jeg har nogle dage, hvor jeg fordyber mig i noget.
7: Ja, yeah, ja. Yeah.
6: Jeg sidder og maler og sådan noget, og så går jeg helt amok, og så, yeah, så glemmer jeg, og så på et tidspunkt, så gør jeg mig, at jeg får det lidt underligt.
7: Ja, okay.
6: Ikke? Og så er det sådan noget, man lige husker at komme, nå ja, så lige gå en tur, eller lytte en tur, eller gør et eller andet. Yeah. Og så kommer man tilbage, og så ser man det hele med friske ører eller øjne, ikke?
7: Yeah.
6: Ja.
7: Ja, men det er jo fedt, at man kan, ja, altså i stand til at kunne blive så opslugt af noget. Ja. Man, altså, jeg kan nogle gange have det sådan, at jeg bliver irriteret over, at jeg skal ud og tisse.
6: Ja, præcis.
7: Altså, fordi at jeg er sådan, jeg sidder lige med det her vers, og jeg skal løse det og sådan noget. Ja. Og så, jeg skal tisse igen. Og så er det så også bare, fordi jeg sidder og drukker 3 kopper kaffe imens eller sådan noget, så det løber ud af en. Men altså, du ved, så kan blive sådan helt irritabel over, at jeg skal rejse mig og flytte mig fra bordet og være væk fra det, jeg er i gang med. Og sådan. Ja. Så det er, jo en fantastisk proces, det der med at sidde og være så optaget af noget, og men ja, det afhænger lige af, hvor man lige er.
6: Selvfølgelig, det er klart, men det er da en gave at kunne finde tiden og roen til det,
7: ja,
6: trods alt, ikke?
7: Jo.
6: Og så forsøge at lade den der hammer ligge ud i skuret, ikke?
7: Ja, præcis. Det er en fornem opgave.
6: Processen, ikke?
7: Jo, præcis, præcis.
6: Men skal vi lige prøve måske at høre noget af det, du så har lavet?
7: Ja.
6: Inden vi skal høre noget Nick Drake. For du har taget noget Nick Drake med os, det er jeg spændt på, selvfølgelig.
7: Ja, det har jeg.
6: Someone You Became.
7: Ja.
6: Din nyeste udgivelse.
7: Ja, den kom her 4. september. Så det er jo et par uger siden. Mm.
6: Hvordan har været?
7: Den er blevet skabt i det der sommerhus.
6: Det er godt.
7: Før omtalte.
6: Sådan.
7: Ja, ja, ja. Efter 5 dages slid. Ej. Ja. Ja, ej, det var en af de numre, der er kommet ud af sådan et sommerhus.
6: Klart.
7: Ophold med rødvin og grøntsagssuppe.
6: Men kan du godt mærke, at der er nogle sange, der sådan, der gerne vil ud, og så er der nogen, der er sådan lidt sværere at knække på en eller anden måde, den klassiske der.
7: Ja, ja.
6: Og hvornår skal man så slippe den og sige, nej, men ja, det bliver ikke den her gang?
7: Mm.
6: Eller hvad, kender du den?
7: Ja, det kender jeg rigtig godt.
6: Hvordan var den her?
7: Jamen altså, jeg tror, der gik jo så nogle dage, før der ligesom, der kom noget, der gav mening, men da ideen så til det her guitar-tema ligesom dukkede op, så gik det egentlig ret hurtigt derfra, følger jeg. Ja. Og den er jo så også indspillet på den her guitar, den spanske Yamaha-guitar fra min konfirmationsgave.
6: Ja, det skal vi lige. Den lille klipninger, den vender vi lige tilbage til. Lad os høre, hvordan I klinger sammen.
7: Yes.

0: Simone Tang, jeg vil sige, at jeg er meget glad for, at du tog op i det sommerhus og fik lagt den her sang.
1: Tak. Ej, det er jeg glad for, du synes.
0: Og det tror jeg også, der er mange andre, der vil kunne sige. Og så vil jeg også lige indskyde, altså det der med, at det passer godt til en søndag formiddag og med en kop kaffe og sådan noget. Det er rigtig fint, men det vil være ærgerligt at reducere det til det.
1: Ja, okay. Ja.
0: Altså det er jo totalt ja, alt muligt smukt og dejligt. Og hvordan er du så, hvad så nu? Altså, hvad skal der ske? Skal du ud og spille med det? Er du så helt alene, eller?
1: Jamen altså, jeg har jo sidste år, da jeg turnerede rundt med med sangene fra min første plade, mm-hmm. der havde jeg min bedste ven Søren med på. Så vi var ligesom to guitarer og to vokaler. Ja. Bare sådan i duo setup. Og det var også sådan, pladen ligesom var indspillet. Så ja. Det var meget sådan, hvad du hørte på pladen, fik du også live. Mm-hmm. Det bliver faktisk samme setup til næste år. Vi er sådan ved at bygge en koncertrække op. Jeg tror, vi har 16 koncerter offentliggjort nu. Så det glæder jeg mig til.
0: Ja.
1: Og så selvom det her nye album er sådan lidt mere instrumenteret, men det er stadigvæk holdt ret simpelt,
0: ja.
1: så tager vi så bare to mand ud.
0: Ja. Men det er jo også det, som sådan noget altså god gammeldags håndskrevet musik jo godt kan bære. Ikke? Altså, det her, det kunne jo være pakket ind på alle mulige måder. Men det er stadig bare en god sang.
1: Ja.
0: Så den bor jo bare der i dine fingre og ud igennem din tekst, ikke?
1: Jo. Jamen, jeg tror, det... Ja, det er jo også nogle ting, jeg tænker over, når jeg skriver numrene, at jeg godt kunne tænke mig... Altså, min største frygt er jo at kede folk, i virkeligheden. Mm-hmm. Det er meget sådan, keder det folk ihjel, det her, når jeg har lavet et eller andet. Og så jeg er sådan... Jeg vil gerne lave noget, som jeg føler, som jeg selv synes er sjovt at spille. Mm. Og synge, og som jeg føler, der kan stå ret meget for sig selv, uden super meget andet. Ja, så det har jeg prøvet. Og så tænker jeg, at det nok skal gå til næste år også.
0: Ja, det er tosset. Ja, selvfølgelig. Ja. Man sætter jo nok heller ikke lige 16 koncerter op, medmindre der har været nogen, der synes, det var en fornøjelse at være der sidste gang.
1: Nej, det er det. Ja.
0: Men det bliver godt. Det kommer til at køre. Er det så sådan nogle... er det blandet små steder, store steder? Eller holder I det helt intimt? Eller hvad er planen?
1: Jamen, vi holder det ret intimt. Jeg er jo stadigvæk der, hvor jeg sådan er ved at bygge et publikum op, så det bliver sådan, ja, de her regionale spillesteder. Mm-hmm. Og så kan man sige, uanset hvor mange der så dukker op, så forsøger vi alligevel at holde det ret intimt i måden, vi jo ligesom kommer med musikken på, og vi sådan i scene sætter det, i hvert fald. Fedt. Det kan jeg meget godt lide.
0: Ja. Nå, men det er godt. Så er det bare om at holde øje med turplanen.
1: Oh yes.
0: Yeah.
1: Oh yes.
0: Det er altså fedt, du har haft den der Yamaha-gitar, siden du blev konfirmand.
1: Ja. Yeah.
0: Spillede du allerede der, eller kom det ligesom med gitaren?
1: Nej, jeg spillede lidt inden, fordi min søster, som blev konfirmeret halvandet år før mig.
0: Ja, hun fik en Suzuki-gitar.
1: Nej, men hun fik faktisk... Hun fik da også hun havde i hvert fald en guitar. Jeg kan ikke lige huske, hvordan det var ledes, men hun spillede i hvert fald på en derhjemme. Så det var faktisk hende, der kunne nogle akkorder først, ja. Som hun havde fået lært af vores far. Og så lærte hun ligesom mig dem, hun kunne. Mm-hmm. Så jeg startede ligesom ud bare med at sådan kunne tre akkorder på en guitar, og sad og spillede lidt på hendes. Og så fik jeg også den der konfirmationsgave, ja. Og så greb det ligesom om sig. Så vidste jeg ikke rigtig, hvad...

0: der i en mere og sådan, men jeg har ikke lige fundet den rigtige endnu. Og så synes jeg sådan, så er det meget hyggeligt, at jeg bare har den, og det er den, jeg bruger.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jamen, det er fedt. Altså, jeg har spillet en gang i et band, hvor en guitarist, han havde altid alle mulige nye guitar med.
0: Nå, okay.
1: Og købte alt muligt og sådan noget, og jeg... Det er svært at følge med i. Men det, jeg synes altid, at de lyder godt. Men det var også bare, fordi han spillede jo også godt på dem. Ikke? Så det var det. Men, altså, men jeg synes, der er også noget meget smukt og romantisk i at have fundet. Ligesom. Det er den, I har ligesom bare noget der, som altid har været der.
0: Ja, altså der er jo helt klart en historie, kan man sige, gemt i den guitar. Det har jo ikke været noget, mine forældre har givet sygt mange penge for på det tidspunkt. Så det er jo en relativt billig guitar. Men... Det er jeg sådan ret ligeglad med. Altså, jeg synes bare, den spiller fint, og vi kan godt lide hinanden.
1: Ja, det er fedt. Jamen, det kan man tydeligt høre.
0: Og så giver det jo selvfølgelig noget ekstra til værdien, at det er en gave for forældrene.
1: Ja, det forstår jeg godt.
0: Ja.
1: Og så er det jo, som du sagde, en nylon-gitar. Og den figur, du har taget med, er jo også en, der godt kan lide sin nylon-gitar.
0: Ja, lige præcis.
1: Er det derfra, at hele den der... inspiration kommer, sådan helt grundlæggende, eller er det sådan noget, du drejede ned mod på et tidspunkt?
0: Altså, jeg opdager faktisk Nick Drake lidt sent, vil jeg sige. Men da jeg først opdager ham, så er jeg ligesom hooked. Og så har jeg ligesom ikke kunne kigge væk, eller lukke ørene siden. Så de tre plader, han ligesom når at lave, har jeg jo sådan lyttet ret meget til.
1: Ja.
0: Og så er det jo bare så trist for verden, og generelt, at han går hen og dør der i 74. Og der jo ikke er kommet flere plader, kan man sige.
1: Ja.
0: Fordi jeg kunne da godt have tænkt mig tre mere, minimum.
1: Ja, klart.
0: Ja. Men,
1: og hvor er I henne? Hvad er det for en, du har med her?
0: Brighter Lighter.
1: Det var nemlig godt, det var dig, der sagde det. Fordi
0: jamen, jeg er lidt i tvivl. Hvordan siger vi det? Brighter Later. Later? Brighter Lighter? Later?
1: Jeg tør ikke at sige det.
0: Nej. Det er op til fortolkningen måske, men...
1: Men og det, hvad nummer er den i rækken? Er det den første?
0: Det er nummer 2.
1: Det er nummer 2.
0: Ja.
1: Pink Moon?
0: Det er nummer 3. Den første er Four Leaves Left.
1: Det er rigtigt, ja.
0: Ja.
1: Okay, så den er lige i smørhullet her.
0: Den er i midten, ja.
1: Ja. Men okay, så du opdagede... Hvornår... Du opdagede ham selvfølgelig ikke i 74.
0: Nej.
1: Så var du ikke helt blevet konfirmeret endnu.
0: Nej, det var jeg sgu ikke.
1: Men hvornår dukker han op?
0: Han dukker op, mens jeg er ved at indspille mit debutalbum.
1: Okay, nå, det er simpelthen der.
0: Mm. Yes.
1: Men det er jo... Ja, okay. Det er jo interessant, fordi du har jo allerede det der i fingrene, så der er jo et eller andet slægtskab.
0: Jamen altså,
1: jeg
0: står i studiet med Ki og min medspiller Søren der, og vi har optaget, tror jeg... Altså, jeg ved ikke, hvor meget, men måske tæt på halvdelen af numrene til pladen. Og så er det Ki, der foreslår, at... Eller jeg kan ikke huske, hvad der egentlig bliver sagt, men Nick Drake bliver nævnt enten som, at det kan du da, du ved, det lyder lidt som ham med et eller andet. Eller jeg ved ikke helt, hvordan han bliver nævnt. Men i hvert fald så spørger jeg, hvem er det?
1: Ja.
0: Og så kigger ham og Søren på mig, som om, at jeg er en kæmpe idiot. Altså,
1: og så siger de,
0: ja præcis, og så siger jeg, ved du ikke, hvem Nick Drake er? Og så må jeg jo ligesom komme til bekendelse og sige, det ved jeg ikke. Og så går jeg jo hjem og lytter.
1: Ja.
0: Så det er jo, det er ikke mange år siden, at jeg har opdaget ham.
1: Nej.
0: Ja, og så har jeg bare været sådan, lidt hyggeligt besat, kan man sige.
1: Ja, hvordan det?
0: Jamen, det er svært at sætte ord på. Jeg synes bare, for det første spiller han guitar fuldstændig fremragende. Og meget sådan særegent, synes jeg. Og så kan jeg virkelig godt lide hans klang i hans stemme.
1: Mm.
0: Det er jo sådan, hvad kan man sige, det håndværksmæssige i det nævnt. Men hans måde så at skrive sange på, er sådan en helt sekundær ting. Fordi det synes jeg bare er helt genialt. Altså, der er nogle sådan guitar-temaer flettet ind i, som der ligesom bliver grundlaget for hele nummeret. Og det er meget sådan gitaren, der ligesom bærer det. Nu den her plade, Brighter Later, som jeg har taget med, er nok den mest instrumenterede ud af de der tre plader, han så har lavet i virkeligheden. Men det er stadigvæk bare den der guitar, der sådan er meget i fokus, altså sådan ham, stemmen og gitaren, føler jeg.
1: Ja.

0: sådan, det er bare nogle virkelig interessante sådan både harmoniske sådan skift og tunings og ja, måder at gribe det an på, som jeg bare virkelig synes er spændende. Altså jeg bliver, det er ikke så vildt, at jeg bliver hægtet af eller ikke sådan kan være følge med i forløbet af nummeret, men det har bare sådan nogle, ja, det er særligt på en eller anden måde.
1: Ja, men jeg er enig, og jeg glæder mig til, at vi skal dykke lidt ned. Skal vi starte med introduktion? Den første nummer er introduktionen.
0: Ja.
1: Det hedder simpelthen bare introduction.
0: Yes.
1: Fedt.

0: Okay, Simone Tang, det er jo næsten blasfemisk at gå ind igen her. Det er bare lige åbningen på pladen, når det lige skal til at i gang.
1: Ja, ja.
0: Hvad gør det her ved dig, den her åbning?
1: Jeg synes bare, det sætter altså bare stemningen. Altså, jeg forventer mig, at der kommer et godt forløb efter det her sådan meget stemningsfulde åbningsnummer. Ja. Det er bare, det er sådan, jeg synes også, det sådan opsummerer lidt den her guitarfigur, som han er så god til at lave, som også, som også er der i det her nummer. Og så bare de der super lækre stryger der også, som er med på resten af albumet her og der. Ja, det er bare mums.
0: Ja, det er virkelig godt. Det sætter sig alle mulige dejlige steder i systemet, altså. Og der er også bare noget med den her, generelt set, den her 70'er lyd, ikke? Som i hvert fald stryger mig på en helt rigtig måde.
1: Ja. Noget varme.
0: Ja. Ja, det er som om hi-fi er blevet noget andet. Det er også hi-fi, det her, men på en anden måde.
1: Ja.
0: Og så kommer han jo så ind med sin røst på det næste nummer.
1: Ja, det gør han.
0: Hvor der så bliver... Men altså, jeg ved ikke, om det er relevant, men altså... Han lavede kun de her tre plader.
1: Ja.
0: Og hvad sker der? Skal vi snakke om det?
1: Ja, jamen altså, det er jo lidt trist egentlig, fordi han bliver jo kun 26 år, hvilket er også sådan, what? Altså, hvordan kan du have skrevet de her tre plader og været så ung? Altså, fordi jeg bare synes, det er sådan helt gennemført i orden. Mm. Altså, og det synes jeg bare er ret imponerende, når at man er så ung egentlig, og kunne lave tre så voldfede plader.
0: Ja.
1: Altså. Nå. Men, og det er jo også så trist, fordi han når jo aldrig rigtig faktisk at opdage folkets kærlighed for hans musik.
0: Nej.
1: Fordi at han er jo ikke... det bliver ikke sådan lyttet mega vildt og voldsomt til, da han lever. Og da de udkommer, det bliver købt sådan relativt i... Altså, ja, lidt. Og han spiller heller ikke rigtig så meget live. Altså, er jo sådan egentlig en ret sky person, giver heller ikke rigtig sådan interviews så meget. Og sådan. Så han bliver sådan lidt den her mystiske person, som man ikke rigtig nu har så meget info på, fordi der ikke var alle de her interviews, eller videoklip, eller liveoptagelser, eller noget. Så man skal virkelig grave på nettet for at kunne finde noget, hvilket der ikke rigtig er så meget af om ham.
0: Men ja, altså, det er også selvfølgelig også derfor, jeg lige spørger, fordi at det, på en eller anden måde hænger det jo også sammen med den her arv og de her tre plader, der ligesom står som sådan nogle monolitter, ikke?
1: Ja.
0: Fordi, altså, det kunne de jo også bare gøre, og så er det bare dejligt, men der er også sådan et eller andet med den der mystik, og at han ligesom kom ud af ingenting, og ikke noget at blive noget rigtigt, og så alligevel så står der bare sådan tre plader, som alle i dag er enige om på alle mulige lister, og at Nick Drake, det var bare ham, ikke?
1: Ja, det er vildt. Altså, det er sådan, det er jo skørt og virkelig ærgerligt for ham, at han ikke selv når at opleve det der, men at han bare sådan er blevet ret anerkendt, efter han egentlig er gået bort, ikke?
0: Jo.
1: Men altså, hans mor, ved jeg ikke, om du kender, men Molly Drake.
0: Det gør jeg ikke.
1: Nej, der er altså lige noget, du kan... En lille treasure, du kan gå ned i. Nej, det skal du på ingen måde. Men det er sjovt, fordi hun har nogle sange liggende også på, på nettet.
0: Okay.
1: Hvad er det album hedder?
0: Vi prøver at undersøge, måske.
1: Tides of et eller andet.
0: Mm-hmm.
1: Men hvor der ligger 26 numre eller sådan noget.
0: Okay.
1: Og det er sådan set egentlig bare sådan nogle hjemmeoptagelser, føler jeg, det nok er, af hende, der sidder og spiller klaver med nogle sange, hun har skrevet. Og det er bare mega godt.
0: Ja.
1: Og man kan bare tydeligt høre, at han helt klart er vokset op med sin mor, der også spillede klaver og spillede de her sange, fordi det er sådan, det er meget den samme måde at gribe sangskrivningen an på, måden at, sådan at komponere numrene, synes jeg. Det er bare meget sjovt, altså at høre, at man kan høre, der er den der...
0: Ja. Er det sådan noget, der er kommet efter? Altså hans død?
1: Det tror jeg.
0: Ja.
1: Det vil jeg tro, ja, at man sådan lidt har opdaget hende post, at han ligesom er blevet mere kendt, tror jeg.
0: Jeg synes også, der er noget, det er Nick Drake, jeg har hørt, der er noget, som også går igen på den her plade selvfølgelig. Noget, ja, som du også har været inde på, der er noget helt særligt omkring hans sangskrivning, som så kommer fra Molly her, ikke? Altså måske. Mm. Men den der med, at han, mange vil måske gå, når omkvædet kommer, så vil de gå måske lidt op. Nogle gange går han lidt ned. Han, går, han laver sådan nogle mærkelige spring.
1: Yeah.
0: Følg mig.
1: Yeah.
0: Kan du sætte nogle ord på, hvad det er, han gør, eller hvad det er, hvad det, ja, det er bare en observation.
1: Jamen, jeg tror generelt set, så dyrker han jo ikke sådan sanger med stort S. Ja. Altså, det er jo ikke de store, kæmpe melodier og lange alt muligt, at han sådan begiver sig ud i. Det er jo, jeg føler mere, det er sådan nogle hook phrases lavet i enkelte sætninger, eller altså meget sådan, hvad hedder det, subtilt på en eller anden måde. Ja, kunne man tænke, det er også sådan lidt som i rapmusik og sådan noget, der er det jo også bare sådan, altså så skal der nogle gange ikke sådan de store melodiske udfoldelser til, før det ligesom bliver noget andet, hvis at melodien forinden, eller hvad skal man sige, har været forholdsvis monoton på en måde.
0: Ja, eller der, ja, der kan jo gemme sig nogle hooks i forskellige ting. Det behøver ikke nødvendigvis at være et stort popomkvæd eller sådan noget. Det kan også være en, i en eller anden lille harmoni eller...
1: Ja, ja, præcis, og der ligger jo... Ja, netop, og der, jeg synes, der ligger så meget tit i hans, netop i hans guitararrangement eller i strygearrangementet og sådan, som også er ret melodisk og genkendeligt på den måde. Så det er sådan nok lidt en balance, tænker jeg.
0: Skal vi prøve at høre, hvordan det så går for sig, når han kommer på med vokalen?
1: Yes, lad os gøre det.

0: Jeg synes jo, han lyder som et meget vist menneske.
1: Ja, men det er det, man forstår ikke ligesom hans alder på det her tidspunkt, synes jeg.
0: Der er både noget i, ja, selvfølgelig hele sådan, den der overbevisning om arrangementet og den måde, der skal lyde på. Altså, det er sådan så fuldendt, ikke?
1: Mm.
0: Og hans klang.
1: Ja.
0: Både i, altså, hans guitarspiller, hans sådan, ja, den altså hans vokale.
1: Mm.
0: Hans lyd.
1: Ja, ja, præcis. Ja, det er meget overbevisende, synes jeg.
0: Ja.
1: Ja. Det virker som om, han har levet i hvert fald lidt længere liv, end hvad han på det tidspunkt har.
0: Ja. Det kan være, han har en gammel sjæl.
1: Ja, præcis. Ja.
0: Kan jo også være, at han kigger med deroppe stadigvæk efter, altså det der med, at du var ked af, at han ikke havde oplevet.
1: Ja.
0: Det kan godt være, at han alligevel har været med et eller andet sted.
1: Det kunne man da håbe. I det hele taget er mange af de der store kunstnere, der er gået bort alt for tidligt, ikke? Ja. Man kunne da håbe, at de lige kigger med.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Men en ting, som det også gør, det her musik, i dit travle liv, antager jeg, at det er også at give noget ro, ikke?
1: Jo, det er det. Altså, jeg har jo gået ufattelig mange ture med Nick Drake i ørerne.
0: Ja.
1: Både for at bare lytte til god musik og gå ture og finde ro, men også selvfølgelig for at finde inspiration. Altså, laver mig lidt playlister, hvor jeg shuffler numre ind fra forskellige, som jeg synes, der ligesom giver mig nogle gode idéer.
0: Mm-hmm.
1: Og der er han da helt klart med.
0: Ja, ja.
1: Fra mange numre der, på sådan en playliste der.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mm.
1: Det er også sådan, jeg synes, hans evne til ligesom at skabe en rød tråd igennem hele albumet, samtidig med, at jeg ikke synes, at numrene er ens. Det synes jeg virkelig. Det er sgu ikke alle for ondt, føler jeg. Ja, altså det der introduction, vi hørte, det går jo så over i det nummer, der hedder Hazy Jane.
0: Ja.
1: Second, eller nummer 20. Som bare sådan totalt genreskifte. Altså fra det der meget sådan sfærisk, storladent, flotte intronummer. Og så bliver det bare sådan noget, altså sådan, så man bliver sådan, åh, hvad sker der?
0: Ja.
1: Men det fungerer bare mega godt, det der sådan lille chok, og så stadigvæk sådan, nå ja, det er guitaren, vi kender, og
0: ja.
1: Okay, altså, det kan jeg meget godt lide. Ja.
0: Er det den, vi skal høre nu?
1: Jamen, det kunne godt være, vi bare skulle høre den.
0: Er det Hazy Jane 2, den starter?
1: 2, så, ja.
0: Okay, så 1'eren kommer senere.
1: Ja, lad os gøre det på den måde.
0: Okay,
1: ja.
0: Jamen, jeg skulle bare lige, ja. Ja. Jamen, det er fordi, jeg er også nysgerrig på, men det kan vi... Skal vi lige tage Hazy Jane 2?
1: Ja, så er jeg spændt på, hvad du vil sige.
0: Okay.

0: Hvad skulle den slutte?
1: Ja.
0: Gadang, gadang, gadang,
1: gadang, gadang, gadang, gadang.
0: Og så har han jo de der underlige... altså, den starter jo helt mærkeligt ud, når han kommer ind med vokalen, ikke?
1: Jo, det er sådan en atypisk melodi og rytmik.
0: Ja.
1: Føring, han lige kører der.
0: Det er jo sådan... proto-rap.
1: Ja, det føler jeg også lidt.
0: Meget mærkeligt. Og det er sådan en underlig melodi også, ikke?
1: Jo.
0: Som bare, og det er jo også det, der er måske dragende. Altså, at han flyder frit oven på det der, i hvert fald for mig som lytter, meget avanceret guitarspil.
1: Jamen, det er det.
0: Meget indviklet med alle de der fingerspil og akkordskift og sådan noget. Samtidig totalt, nemt at lytte til.
1: Mm. Ja, ja, men det er det. Han får det til at lyde ret ubesværet.
0: Ja.
1: Altså, særligt det der med at synge ind over de der ting, han spiller. Hvor jeg sådan nogle gange sådan, kan sidde og lytte og tænke, åh, det virker lidt halvsvært at skulle sådan holde en eller anden form for overblik i, hvad der foregår.
0: Ja.
1: Hvis man selv skulle spille det, ikke?
0: Jo, det er det.
1: Ja.
0: Men det er jo også noget med, det ved du som guitarist og sanger selv, altså... Der er vel nogle vendinger og noget, som bare lige giver mening for dig.
1: Ja, ja.
0: Eller sådan, hvor det bare sådan, måske vil være svært for en anden at skulle
1: gribe
0: ind i det, fordi det ikke er sådan skolet i traditionel forstand.
1: Mm.
0: Altså, det er ikke sådan A-mål til en G.
1: Ja, præcis. Ja, jamen, det er det. Det kan jo sagtens have givet totalt god mening for ham.
0: Ja.
1: Og være totalt nemt. Og sidde og spille og synge ordentligt, fordi han har sit eget sådan system op i hovedet, tænker jeg.
0: Men der er også noget med nogle... Han stemmer også gitaren på en lidt mærkelig måde, eller hvad?
1: Ja, man kører meget de her sådan åbne tunings på en eller anden vis. Det er meget sådan kendetegn, synes jeg.
0: Ja, og det er også derfor, at det får den her lidt særlige klang.
1: Ja.
0: Altså, det ikke bare lyder som en lejebåls...
1: Ja, ja, det er der kommer også ikke nogen andre sådan sammensætninger af toner ud af det jo på den måde, ved at, sådan at stemme lidt om, og i hvert fald skabe nogle nye sådan klange i en akkord, end normalt. Ja.
0: Men så kommer det spørgsmål, som jeg havde tænkt på, ikke?
1: Mm.
0: Fordi så sidder du der, og er blevet konfirmeret, og har fået din Yamaha-gitar, og begynder at spille og opfinde din egen greb.
1: Mm.
0: Du ved ikke, hvad det er for en akkord eller noget, men det lyder godt, og det klinger på en eller anden måde, hvor det tænder et eller andet i dig, ikke?
1: Mm.
0: Og så spiller du i mange år og alt muligt, og så skal du bare en bie og det ene eller andet, og så sidder du lige pludselig i Bagenkop. Hvad er det?
1: I Bagenkop,
0: ja.
1: Langelands Bangkok, kan man sige.
0: I din mors have og har lavet den her akustiske sang, som hun så filmer, og den lægger I så op, og så viser sig, at der er et eller andet her. Men der ved du ikke noget som helst om, at der findes nogen i verden, der hedder Nick Drake.
1: Nej, det gør jeg ikke.
0: Så du har jo været beslægtet med ham. På en eller anden
1: måde. I ånden.
0: Ja, men det er jo det.
1: Ej, jeg vil sige også, lige det nummer, og, altså, det er så sådan, måske mit mest sådan country-præget nummer på mit første album, som måske ikke lugter så meget lige af Nick Drake, vil jeg sige. Men det er der så måske et par andre numre på pladen, der gør. Mm. Men altså, jeg er sgu glad for, at jeg opdagede ham, vil jeg sige.
0: Jamen, det forstår jeg da også godt.
1: Ja.
0: Men
1: jeg tænker mere, where have you been all my life?
0: Ja, men det er da også for dårligt, at der ikke er nogen, der har sagt det til dig.
1: Ja.
0: Altså, det er jo bedre sent end aldrig, selvfølgelig.
1: Ja, 100%. Ja. Og det er jo også derfor, det er jo guld nogle gange, hvis jeg falder over nogen, hvor jeg sådan, gud, hvad er det her? Og så har det eksisteret mega længe og noget. Altså, jeg er også lige for nylig faldet over en kunstner, der hedder Jessica Pratt, som så er en altså, nutidig artist, men som jeg bare heller ikke lige anede, hvad var. Som jeg også er begyndt at lytte ret meget til. Jeg synes, at det skulle da bare få det ødelært.
0: Ja. Men hvad er du så vokset op med, og hvad er det så, der har inspireret? Du sagde, at din far har også spillet, og din søster og så videre. Er det sådan meget lokalt på den måde, at I bare har spillet derhjemme, eller har der været nogle plader, nogle bestemte plader eller et eller andet?
1: Altså, det har været helt klart været drevet af min far og hans musiksmag.
0: Ja.
1: Altså, og han var meget vild med Bob Dylan og Simon Garfunkel, Joni Mitchell og Anne Linnet og There is a house in the world. Hvad hedder det nu?
0: Animals.
1: Ja.
0: Men det er jo ikke dem, der har lavet den.
1: Nej, det er, hvad er det nu, jeg tænker på? Men der har været flere udgaver ligesom med det der nummer der. Eagles?
0: Måske.
1: Er det dem?
0: Jeg ved det ikke. Det er jo sådan en traditional. Nærmest, yeah. Det er også en gammel trad vise nærmest.
1: Ja, yeah. Hvem fanden har skrevet den i virkeligheden? Åh, oh, nej. Nå.
0: Det er lige meget, men altså...
1: Det finder vi ud af efter, ja, ja. Efter dette.
0: Men okay, så det er ligesom, ja, de der store klassikere, yeah. Der.
1: Ja. Ja, lige præcis.
0: Ja. Så I sidder derhjemme og...
1: Har så har vi, jamen,
0: de der ting, eller?
1: Jamen, det har vi, fordi at han kunne godt lide at printe tekster,
0: ja.
1: Til de her sange, og så skrive akkorder på, sådan, og så lave sådan en bog,
0: ah, ja, okay.
1: Hvor man så kunne slå op, og så var der ligesom, så kunne man bare finde den sang, man havde lyst til at spille og synge, og så kunne han jo så læse, hvad der var for nogle akkorder, så han spillede guitar, og så kunne min søster og jeg så sidde og synge lyrikken til det.
0: Ja.
1: Så det har vi gjort ret meget, da vi var små. Ja. Som sådan en samlingshyggeting, ja. At sidde og spille lidt af numre. Så på den måde kender jeg jo så flere numrene fra de sangskriver, kan man sige.
0: Ja. Ja.
1: Og så er det jo længe ligesom været, at det var et eller andet, man gjorde, eller vi gjorde den gang med far. Og så er det ligesom først i mit voksne liv, at jeg sådan, men hvad var det egentlig, vi lige sang og spillede dengang? Ja. Og så gået tilbage til sådan, gud, det er jo egentlig nogle virkelig gode sange, og nogle virkelig gode sangskriver. Og så er jeg bare sådan dykket totalt tilbage i det der katalog, og tænker, han havde sgu da meget god smag der.
0: Ja, men det har helt klart formet dig så også.
1: Ja, ja, totalt.
0: På en eller anden måde, ikke? Ja.
1: Ja.
0: Nu har du valgt, at vi skal høre en sang, der hedder Fly.
1: Ja, det skal vi. Jeg har det sådan lidt renaissanceagtigt i stemningen.
0: Mm.
1: Barok times. Der er et eller andet sådan ved de valgte akkorder og noget i det her nummer, som giver mig lidt den følelse.
0: Jeg får lyst til at tage noget puffermer på.
1: Ja.
0: Og galopere ud i horisonten.
1: Ja, lidt.
0: Langt op i Langeland. Helt op i.
1: Ja, ja.
0: Eller ned til
1: helt ned til de vilde heste.
0: Ja, ja, det er jo ned, jo. Ja, så galopere derned.
1: Ja.
0: Jamen, lad os gøre det.
1: Fedt. Ja.

0: Det lyder også bare fuldstændig vanvittigt, de der violiner.
1: Ja.
0: Det lyder så godt.
1: Ja. Jamen, det er svært at have, synes jeg.
0: Ja. Det lyder som om, du har også mange gode minder med dine søskende og din far der, og I har siddet og spillet og sådan noget. Og hvis jeg... Ja, nu ved jeg ikke, om nu bliver det måske lidt personligt, men det der med, at... du taler om ham i datid, ikke? Som om han ikke er her mere.
1: Ja, jamen det er han heller ikke.
0: Det gør mig selvfølgelig ondt, men...
1: tak.
0: Har du... Noget, du har spillet noget af Nick Drake for ham?
1: Nej, det gjorde jeg ikke. Altså, jeg nåede da indimellem at sende nogle numre, jeg havde skrevet her der for lang tid siden. Nu er det 10 år siden, han døde, så det er også tilsvarende så lang tid siden, jeg også ligesom delte musik med ham.
0: Klart.
1: Men altså, jeg var da glad for at, ligesom at kunne dele de der... artister der, Bob Dylan og Joni Mitchell og så videre med ham.
0: Klart.
1: Og
0: ja, nu trækker jeg det bare lige lidt tilbage til familien her, fordi at vi skal lige om lidt have en radiovis, men vi bliver lige enige om, at vi op til den radiovis skal høre det nummer, som du indspillede i haven der, hvor din mor filmede.
1: Ja, lige præcis.
0: Igen, On the Querulous, det kan jeg ikke sige.
1: Nej, det forstår jeg virkelig også godt. Det er en tricky titel. On the Quarrelets of Pearls.
0: Hvad betyder det?
1: Altså, det er sådan en perlerække. En perlerække af begivenheder. Er det sådan lidt min tolkning ned i sætningen her? Ja.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Nu skal alle politikredse have strømpistoler. Det har regeringen besluttet efter en 2-årig prøveperiode. Og det er et godt supplement til politibetjentenes værktøjskasse, siger Peter Dahl, der er politiinspektør ved Københavns Politi, og har været en del af Rigspolitiets forsøg med strømpistoler.
2: Vi har jo vores stav, og vi har vores pepperspray, og så det næste, vi har, det er vores pistol. Så det vil sige, at når vi skal reagere på nogle længere afstande, så har det vist sig, at vi mangler et eller andet der.
1: En strømpistol kan skyde 2 elektroder afsted på mere end 10 meters afstand og sender elektriske impulser gennem kroppen på den, der bliver ramt. Det lammer musklerne midlertidigt og gør personen ude af stand til at bevæge sig. I mere end halvdelen af episoderne med strømpistoler har betjentene kunnet nøjes med bare at trække dem. Og det er en ekstra positiv overraskelse, mener Peter Dahl.
2: Det er faktisk også noget, der er kommet lidt bag på os, at det viser sig, at den lyd, den har sådan en hylelyd, når politifolkene trækker den. At den hylelyd, den gør altså, at folk de reagerer og er klar over, at her er politiet i gang med at trække et magtmiddel.
1: En 20-årig kvinde fra København er netop blevet kåret som den tredje bedste unge tjener i verden. Linnea Lind Lehner fik en bronzemedalje ved World Skills i Shanghai. Men det er ikke kun hende, der klarede det godt. Samlet set ender Danmark på en 8. plads, og de 15 danske deltagere fik også 12 medaljer for en ekstraordinær præstation. Hele holdet har præsteret fænomenalt, siger formanden for Skills Danmark, Søren Heisel. I de her minutter begynder fodboldlandskampen mellem Danmark og Wales i Parken. Og ovenpå et nederlag mod Norge i torsdags, skal der komme et godt resultat ud af kampen, sagde landstræner Brian Riemer i går.
3: Vi skal møde Wales, som vi har stor respekt for. Et walisisk hold, som jeg synes spiller faktisk noget rigtig fornuftigt fodbold. Men lad det være sagt fuldstændig tydeligt og klart, vi skal vinde den kamp.
1: Andreas Kravl, der kommenterer kampen i Liga på P4, betegner det som en nøglekamp for landsholdet og især for Brian Riemer.
4: Han er i forvejen sat under pres, dels på grund af resultaterne, den kiksede VM-kvalifikation, seneste nederlag til Norge, og så også fordi der har været al den her uro omkring holdet, kan vi jo godt kalde det, efter at hans egen anfører, Pierre Emil Højbjerg, satte et spørgsmålstegn ved taktikken, i hvert fald snakkede om, at der var en elefant i rummet omkring taktikken på den danske midtbane.
1: På papiret har holdet, som Danmark skal møde, ikke de samme kvaliteter som det danske.
4: Deres spiller simpelthen ikke på tilsvarende klubber som de danske spillere. Så hvis man bare kigger på sådan en normal styrkeforhold, så bør Danmark vinde den her kamp og også vinde den klart. Men, som jeg også lige er inde på, der er rigtig mange andre faktorer omkring det danske hold i øjeblikket, så vi vil jo alle sammen gerne lige se det først.
1: Og det kan du på TV2 og altså også på P4. Det bliver efterhånden mere skyet, og sidst på natten får de vestlige egne regn. Det bliver ned til mellem 12 og 16 grader, og lidt til frisk vind fra sydøst og syd. Radioavisen med Nina Høsberg.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.
5: Jeg har stadigvæk jo Simone Tang og Good Luck Kasper.
6: Yes.
5: I det her dejlige lille rum, der hedder Længe Leve Albumet. Det hedder rummet jo ikke, men kan et rum hedde det?
6: Det rum, vi har skabt, hedder, eller du har skabt.
5: Det har vi sammen nu her, og det er fedt.
6: Kom jeg til at tage ejerskab over det?
5: Det er fedt, det er dejligt. fordi det er jo dig, der er her med Nick Drake. Og det var det er bare fedt. Du har også vinylen med jo over det hele.
6: Ja. Jamen for fan. Den er jo så flot i de her sådan meget, pang, lilla, orange-rød. Ja. Farver med sådan en knubret overflade.
5: Meget så sidder han ligesom der inde i sådan en form for ramme.
6: Ja, det ligner sådan lidt et gammelt foto. Ja. Eller et gammelt, jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det. En gammel ramme, ja.
5: Med sin akustiske guitar på en stol med en grå skjorte, og så han tager skoene af.
6: Ja, de er ret fede, de sko der.
5: De er fede.
6: Jeg føler, de er forud for sin tid.
5: Ja, men det var han måske også.
6: Ja. Det kan godt være,
5: altså,
6: det
5: men hvad skete der med ham? Hvorfor kunne han ikke komme flere? Altså, han døde, men...
6: Ja, han døde. Jamen, det er jo noget...
5: noget altså.
6: Ja, altså, han led jo af depression af flere omgange, kan man vist sige.
5: Okay, ja.
6: Og så fik han noget, en eller anden form for depressionsmedicin.
5: Okay.
6: Som han så tager lidt for meget af en aften.
5: Okay.
6: Og bor på det her tidspunkt hjemme hos sine forældre og flyttet tilbage til de gamle. Efter at have været boet ude og får det så skidt. Så han rykker ligesom hjem, og så tror jeg bare, det går lidt ned ad bakke, desværre. Ja.
5: Og han ser også lidt trist ud på coveret der.
6: Ja, han, altså han ser i hvert fald meget... han ser meget alvorlig ud. Man kan næsten ikke se øjnene, synes jeg næsten, men det er i hvert fald... Ja. Ja, og det er jo også... Altså, det er jo en meget... Eller jeg ved sgu ikke, der er nogen ret. For eksempel den der Hazy Jane, vi hørte før, som jo sådan føles ret let og luftig.
5: Ja, ja, ja.
6: Altså, så det er ikke kun melankolsk det hele på den vis, men der er alligevel en melankolsk tone, sådan overall i det hele, synes jeg.
5: Mm.
6: Som er meget sådan hans kendetegn, synes jeg.
5: Ja. Er det sådan, når du... nu er du så forelsker sig dig i hans lyd nu her. Altså... spejle dig lidt i den der melankoli og måske blive, altså det kender jeg i hvert fald for mig selv, kan man godt blive lidt opmuntret næsten af at høre noget, der er lidt trist.
6: Ja, det afhænger måske lige af perioder og sådan noget der jo, men ja, altså jeg ved ikke, jeg lytter ikke til det og tænker sådan, at jeg bliver i negativ humør. Nej. Eller sådan, puha, det er tungt. Altså jeg synes mere bare, det sådan, at det er smukt på en måde. Ja.
5: Men det er jo også tit det der med de der lidt blå klange, ikke?
6: Altså, ja.
5: Det griber lige os i den der melankoli eller smukhed, eller en eller anden æstetik omkring det, måske bare, kan det også være, ikke?
6: Jo, lige præcis. Ja, det synes jeg, han mister ret godt.
5: Ja.
6: Den der melankolske tone.
5: Vi kan jo kun anbefale, at man dykker i den grad ned i de tre album, der så ligger, ikke?
6: Jo.
5: Albumer, hvad, jeg ved ikke, hvad det hedder.
6: Albums.
5: Det er også ligegyldigt, men i hvert fald det kan man høre. Det er bare dejligt. Vi skal høre den, der hedder Hazy Jane 1 nu.
6: Ja,
5: hvad er det så
6: præcis, for fordi der er jo en part 1 og en part 2 på det her album.
5: Ja, vi starter med 2'eren.
6: På det her album.
5: Det er lidt omvendt.
6: Ja, det er sådan lidt omvendt. Jamen, nu skal vi så høre 1'eren. Og der synes jeg bare, at igen, det her, den her måde at skrive sange på... på gitaren med de her meget sådan velovervejede fingerspilsmetode.
5: Mm-hmm.
6: Det starter nummeret ligesom ud med her. Det lyder rigtig rart. For at sige det mildt.

0: Okay, Simone Tang. Tang.
1: Good luck, Kasper.
0: Simone Tang. Hvad siger folk, når du kommer til udlandet?
1: Simone Tang. Det ved jeg sgu ikke. Jeg er blevet kaldt Simone Tang engang. Men det var, da jeg var i Shanghai. Det var ret fedt.
0: Simone Tang.
1: Ja, det klinger også fedt.
0: Det lyder rigtig cool.
1: Ja.
0: Ja. Tak, fordi du gad at være med her.
1: Jamen, tusind tak, fordi du spurgte. Det har simpelthen været så hyggeligt.
0: Ja, det var fedt. Og det var dejligt med noget Nick Drake.
1: Ja, jeg er glad for lige at kunne presse ham lidt igennem æderen her.
0: 100. Helt sikkert. Virkelig, ja. Virkelig lækkert. Altså, så vil jeg ønske dig alt muligt god held ude i, på turnéerne.
1: Tak.
0: Og where do we go?
1: Ja, det er en sang også.
0: Ja.
1: Ja.
0: Som du har lavet.
1: Ja, lige præcis. Ja. Det kan jo være sådan et åbent spørgsmål ude i livet herfra.
0: Jamen, det er det. Ja. Det synes jeg egentlig var meget passende. Where do we go?
1: Ja.
0: Ingen ved det.
1: Nej.
0: Eller måske, det ved jeg ved det ikke.
1: Nej, jeg ved det i hvert fald ikke.
0: Okay, men så kan vi kun sige fred og kærlighed herfra.
1: Ja.
0: Og vi ses.
1: Det gør vi.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Talstærkt britisk politi og antiterrorenheder er i fuld sving ved en flybase i det sydvestlige England, hvor tre varebiler er ved at blive undersøgt af en bomberobot for formodede sprængstoffer. Fem mænd er blevet anholdt og sigtet efter britisk antiterrorlovgivning. Området omkring basen er totalt afspærret, og beboerne i 85 husstande er blevet evakueret. Ifølge politiet skyldes det sikkerhedshensyn af frygt for, at varevognene indeholder store mængder sprængstof. Politiet fik i natten anmeldelse fra en beboer i den lille landsby, der ligger tæt på Fairford-flybasen, som USA's flyvevåben senest har brugt i forbindelse med angreb på Iran, om at tre mistænkelige varevogne var på vej til basen. Og så blev den store politiaktion sat i værk, fortæller vores journalist i Storbritannien, Frederik Barsø.
2: Det, man kan studse over, er måske, at det skal komme fra beboerne, at der har været flere ude og stille spørgsmålstegn ved, altså efterretningen og de britiske efterretningstjenester, hvordan det kan ske, at det ikke er dem, der ligesom fanger det først. Men der har også været sikkerhedsopbud, som er blevet øget de sidste par uger på grund af forskellige ting omkring den her amerikanske base. Så det er ikke helt ud af det blå, men det virker meget ud af det blå, når det ligesom skal komme fra en beboer.
1: Inden man kan kalde sig dansk statsborger, skal man have undersøgt sine demokratiske værdier og holdninger. Det siger 3 ud af 4 danskere i en opinionmåling lavet for DR.
3: Det ser jeg ikke nogen grund til, at jeg ikke skulle. Jeg tror, at det er vigtigt.
4: Men jeg synes bare, det er lidt, måske lidt antidemokratisk i sig selv, at teste for ens holdninger, før man indgår i et demokrati.
1: Lød det fra August Harbjerg og inden da Kim Højer Jacobsen. En ekspertgruppe er ved at undersøge, om der kan indføres en form for samtaler med ansøgerne, hvor der bliver screenet for udemokratiske værdier. Og det kan sagtens være, at der kommer en form for screening, men det er også et svært emne, som skaber stor politisk debat, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
5: Fordi politikerne skal så finde ud af en model, og det kan godt blive svært, fordi hvordan gør man det? Hvad er det præcis, man skal screenes for? Hvem skal gennemføre den screening? Er det en embedsmand, som der er i nogle lande, er det politikere, der skal afhøre de her ansøgere, og hvem skal træffe beslutningen i sidste stund? Det skal Folketinget, men alt det indtil da, det er der stor enighed om.
1: En 19-årig mand er sigtet for at have dræbt en 59-årig mand på en adresse i Havdrup ved Solrød. Midt- og Vestjyllands politi blev tilkaldt til adressen lidt over klokken 2 i nat, har fandt politiet den 59-årige kraftigt forslået og død. Den 19-årige meldte sig selv til politiet i Roskilde i morges, men nægter sig skyldig i sigtelsen, oplyser anklagemyndigheden. Det bliver efterhånden mere skyet, og sidst på natten får de vestlige egne regn. Det bliver ned til mellem 12 og 16 grader, og let til frisk vind fra sydøst og syd. Radioavisen var med Nina Høsberg.

0: The Six Beat. Tag en dyb indånding. Det er søndag. Tiden er bare en fugl, der griner og flyver væk. Dine værter er Louise Lolle og Lydmor. Og det her er Mon Ami Complex.
1: Apokalypse. Det hele slutter nu.
2: Undergang. Enden er nær.
1: Råber de, mens de sælger vagttårnet og fortæller os om apokalypsen.
3: Vi skal gribe undergangen an fra alle mulige vinkler i dag. Velkommen til den monapokalypse.
1: Den uha, der skal man tale rigtigt hurtigt. Monapokalypsen.
3: Yes. Det er det fænomen, vi har tænkt os at beskæftige os med i dag.
1: Det er det fænomen, som vi undersøger fra en musikalsk vinkel.
3: Jeg synes jo, at apokalypse minder utrolig meget om genren calypso. Ja. Og derfor var jeg glad for, at du havde valgt netop det starternummer.
1: Apokalypso, ja.
3: Ja, det er en god titel. Apokalypso.
1: Ja, godt album.
3: Selvfølgelig fra Mew.
1: Man kan, ikke, man kan bare... Det er sådan et album, man ikke kan bide skeer med. Eller ikke bide skeder, men man kan...
3: Heller ikke
1: man
3: det.
1: Kan, man kan ikke bide skeer med det album.
3: Gud, hvor er det fedt. Bide skeder med.
1: Skal du ikke komme her og bide skeder
3: med mig?
1: Nej.
3: Her er en apokalypse-sang, som vi må have med. It's the end of the world, as we know it. And I feel fine.

0: Her var det apokalyptiske hjertesorg. Hjertesorg kan jo virkelig føles som jordens undergang. Og det var selvfølgelig Skeeter Davis her med The End of the World.
1: Drømmer du nogle gange, at verden slutter? Har du nogle gange den der drøm?
0: Drømmer om, altså som om, at jeg længes efter det, eller sådan...
1: Nej, bare har markedet.
0: Ikke, altså jo, i tankerne, men jeg ved ikke, så kan jeg godt, jeg har jo sådan en ting, at så tænker jeg, det vil måske være okay for, altså hvad er jordens undergang? Er det, at vi mennesker ikke er her mere? Det er jo også, der gør vi jo også os meget, os selv meget store i eget billede. Fordi er undergang ikke noget med, at vi ikke er her mere?
1: Jo, det er det nok.
0: Og det ville måske i virkeligheden være meget godt for,
1: for en masse andre.
0: For en hel masse andet liv. Hvis vi skred.
1: Jeg har sådan nogle drømme, hvor at...
0: sådan ægte?
1: Ja, hvor at det går op for mig. Fuck, det var det. For menneskeheden.
0: Vildt nok. Hvordan er det så vand, der oversvømmer dig? Eller er det... Hvad er det?
1: Ja, det er forskellige ting. Nogle gange er det den der klassiske sådan, rumlen, og så ser man ligesom bare sådan eksplosionen komme nærmere og nærmere. Altså den der store sådan shockwave and explosion. Mm. Og så det var bare en atombombe.
0: Wow.
1: Men nogle gange... Jeg har også prøvet vand, faktisk. Flere gange. Den der... Ja, og det er så syret sådan... Jeg er af en eller anden grund meget bekendt med i mine drømme følelsen af... Dette er ikke bare slutningen på mig, men det er slutningen på alle.
0: Wow. Det er en stor, voldsom drøm. Ja. Det er et stort, voldsomt punkt at stå der foran slutningen på
1: alt. Ved jeg ikke helt, hvad min hjerne vil med det?
0: Hvad det er, den vil fortælle?
1: Hvis jeg dør alle. Måske det er lidt sådan en selvisk sådan, måde at håndtere min dødsangst på.
0: Alle forsvinder.
1: Alle forsvinder med mig. Ja.
0: Vi skal tale lidt om, hvad ordet apokalypse egentlig kommer fra. Det er fra det græske apokalypsis, sat sammen af apo, bort fra... og kalyptegn at skjule. Så bogstaveligt, så er det simpelthen et ord, der betyder at fjerne sløret fra noget. Og i den forstand, så er apokalypse jo ikke verdens ende. Det er mere en afsløring. Der er noget, der bliver afsløret. Et tæppe bliver trukket fra, og noget, der altid har været, der bliver pludselig synligt. Men så bevægede ordet sig videre. Så kom i Bibelen Johannes åbenbaring, som også hedder apokalypsis. Og det blev brugt om Guds afsløring af fremtiden. Og da den tekst, som var jo ret smart, for så kunne man virkelig lave mass control, var fyldt med katastrofer, så begyndte folk at forveksle ordet med selve ødelæggelserne. Så derfor bliver ordet i dag i bredere forstand forstået som verdens undergang. Men i sin oprindelige form, der handler apokalypse altså om at nå et punkt, hvor man løfter sløret, afslører, lader åbenbaret. Og jeg fandt så en sang, som hedder Le Réveil, som jeg synes, vi kunne spille opvågnen. Åbenbaring. Det er blød synd fra 90'erne, og der er ikke så meget info om det. Den er, bogført som ukendt kunstner. Dog kan jeg læse mig frem til i teksten inde i diskoteket, at komponisten er fransk og hedder Nicolas Jorel. Det er ret godt. Kommer her.

0: Der er også noget undergangslyd i det her nummer fra Soban Skin, som hedder Thanatos, som jo også er dødsguden i græsk mytologi.
1: Thanatos, ja. Ja, altså, jeg kan godt lide egentlig apokalypsefortællinger. Det kan også være, det er derfor, at min hjerne hele tiden vender tilbage til dem i mine drømmeuniverser. For eksempel så holder jeg meget af den del af den nordiske apokalypsefortælling.
0: Ragnarok.
1: Ragnarok. Flot navn. Godt brand.
0: Helt sindssygt.
1: Noget, der minder ind om ravn, og noget, der minder ind om rock. Mm. Altså sådan, det er næsten lige så godt, som da at Thy besluttede sig for at lave en rebrand af...
0: Og kalde
1: det Cold Hawaii. Jeg kan helt vildt godt lide den del af det, som drejer, og der er jo forskellige fortolkninger og bla bla. Men altså, der er ligesom nogen, der mener, at den ting, der ligesom forsager, en af de ting, der forsager, det er jo, at man binder Loke. Og Loke kan man fortolke som, fordi han ligger lige mellem det under det gode, og han er uforudsigelig. Så derfor er han menneskets frivillige. Fordi hvis at det under det gode ikke havde et uforudsigeligt punkt, så vil alting være determineret. Altså, så du ved sådan, man har den her hele, determinisme, ikke determinisme, det skal sådan, findes der overhovedet noget at vælge, eller kommer alt bare til at ske det, der er mest sandsynligt. Men fordi der så er noget, der er random, som er logisk, så har mennesket fri vilje, og det er derfor, at verden går under.
0: Så kan katastroferne indtræffe. Og så vidt jeg har forstået, var det heller ikke noget, der ligesom, det er ikke en skræmmende fortælling, det er egentlig, der er egentlig bare en accept af, at verden går under i sådan en cyklisk proces for så at opstå på ny.
1: Præcis.
0: Skal vi høre Melody Day?
1: Lad os høre Melody Day med, hvad det hedder, Caribou, i fortsat remixet.

0: Det var Old J her med 3 W. Jeg vil ikke forsøge at sige W på engelsk to gange.
1: W.
0: Jeg ledte jo et efter noget musik, der hed Ragnarok. Nu talte vi om Ragnarok lige før, inde i diskoteket, og fandt ud af, at det er meget, sådan, kan man sige, glam metal. Altså sådan noget metal, der er sådan, sådan et patos metal.
1: Ja.
0: Det kunne jeg ikke lige helt overskue. Så vendte jeg mig mod ordet kaos i stedet for.
1: Mm.
0: Og så fandt jeg en duo, der hedder Chaos fra USA. Og sådan som det her nummer udvikler sig, så var der et eller andet i det, der sådan mindede mig om en sådan, måske lidt mere elektronisk udgave af Coco Rosie. Jeg kan i hvert fald meget godt lide det. Nu kan du også prøve at høre det. Eternal her, altså fra Chaos.

0: Angels her med The XX.
1: Jeg havde jo for nylig, for sidste måned, en fornøjelse af at få lov at være med i en filmfestival, hvor jeg skulle bedømme musikvideoer. Og havde en del snakke om, hvad er musikvideoer i den her dag i dag, hvor at kortformatet, eller content, ligesom på en eller anden måde har overtaget rigtig meget af musikpromo. Mm. Og det var egentlig rigtig fedt lige at vende tilbage til sådan, the music video som format. Og da vi så begyndte at tale om apokalypse som tema, så kom jeg til at tænke på nok en af de musikvideoer, som virkelig har både sådan skabt et hit, men også faktisk skabt et band. Og det er musikvideoen til Acid Rain med Lorne. Acid Rain er det her sådan meget heftige stykke. Det føles som instrumental. Der er noget vokal, men vokalen er ligesom sådan så effektet til, at det på en eller anden måde for mig ryger mere ned i genren af instrumental elektro. Og de har så en musikvideo, hvor, som er de her cheerleader i en bil, som danser, selvom at de har været ude for et biluheld. Og det er sådan noget med symbolikken af at skulle danse for døden, eller sådan noget, som der er alt muligt symbolik i det. Og det er sådan en helt vildt dragende musikvideo, fordi de bevæger sig i slow-mo, og det er ligesom, man ser dem kravle ud af den her bil, og sådan noget. Og det der cheerleader er så sådan et amerikansk koncept på en eller anden måde, som på en eller anden måde blev fucket med i den her video, og det gjorde ligesom bandet. De var også i, har været vundet alt muligt, filmfestival, best dance music video i MTV. Det er ligesom, direktørerne er Paul Brenner, Julian Flores og Sheriff Alabet. Så det er altså en masse seje mennesker, der har lavet det her. Jeg kan anbefale, at man kan tage ind og se videoen på et tidspunkt, men nu synes jeg i hvert fald, at vi skal høre det her nummer, som for mig også har en rigtig apokalypse-vibe.

0: Myth her fra Beach House. Før vi skal have en radioavis lige om lidt, så vender vi os lige mod mesteren Bowie, som har lavet den sang, der hedder Five Years. Der er åbningsnummeret på Ziggy Stardust-pladen. Verden får at vide, den kun har 5 år tilbage. Sangen handler ikke så meget om selve katastrofen, men om det, mennesker gør i timerne, efter de får den nyhed. Der er også lidt Nick & Jay-energi over det moment.
1: Skal vi måske?
0: Hvordan man pludselig ser hinanden, hvis man ved, at der kun er kort tid tilbage.
1: Vi skal snakke om en bog i næste time, kan jeg mærke. Det glæder jeg mig til.
0: Vi har begge to læst den.
1: Det er nemlig det.
0: Den
1: det
0: er lige sort ved omslaget. Hvad hedder den? Og nu skal jeg fortælle dig noget om den bog. Og det må du meget, meget undskylde. Den ligger allerforrest på min boghylde, men jeg glemmer altid at tage den med til dig. Jeg har den.
1: Nå, det er min. Du har min.
0: Jeg har dit eksemplar.
1: Ja.
0: Jeg opdagede det for nylig, og jeg tror måske, det er et år siden, jeg lånte den. Hvad fanden er det, den hedder? Det vender vi tilbage til. Kan du huske det?
1: Er det ikke Black Wave?
0: Jo, Black Wave. Ja, fantastisk bog, der netop også handler om det her scenarie. Hvad man egentlig gør. Hvad man egentlig bliver til for et menneske, når man ved, der ikke er lang tid tilbage. Her er det Five Years med Bowie, vi lyttes ved lige på den anden side af radioavisen.

0: Tiden er en sjov størrelse, og vi har stadigvæk lidt tid faktisk før radioavisen. Hvad skal vi dog finde på?
1: Det vi skal finde på, det er, at vi skal specificere for lytteren, hvad vi har googlet os frem til, som er, vi skal lige huske at sige, at Black Wave, det drejer sig altså ikke om Kim Gattas' analysebog om kollektiv hukommelse i The Middle East, men om Michel Thies' bog, roman Black Wave, som er den her genrebrydende roman om verden, der ender, og alkoholisme og alle mulige andre ting.
0: Det vender vi lige tilbage til lidt mere. Vi skal snakke lidt mere om den her bog, for den er faktisk fremragende.
1: Den er faktisk virkelig fremragende, og den har også det her med, at det folk, man får at vide, at der er et år tilbage.
0: Præcis.
1: Og så, og så er der ligesom der er både en masse selvmord og sådan noget. Og der er også øjeblikket, hvor at, så slutter verden.
2: Det her er P6. Nu er der radioavis.
3: Der bliver spekuleret i, hvem der står bag planen om at angribe en flybase i det sydvestlige England, som politiet har netop anholdt 5 mænd i dag. Mændene er sigtet efter britisk antiterrorlovgivning, og deres 3 varebiler er ved at blive undersøgt af en bomberobot for formodet sprængstoffer. Området omkring basen er totalt afspærret, og beboerne i 85 husstande i nærheden er blevet evakueret. Fairford-flybasen bliver brugt af USA's flyvevåben, som senest har benyttet den i forbindelse med angreb på iranske missilanlæg. Og så er der masser af spekulationer om, hvem der står bag, fortæller vores journalist i Storbritannien, Frederik Barsø.
4: Og der er jo den ene helt oplagte, at det er Iran, og det seneste er, at Sky News, de forstår, at der nu bliver undersøgt, om der kan være en forbindelse til Iran. Altså der er undersøgt, om der kan være en forbindelse, der er ikke på nogen måde sagt, at det er der. Men det er ligesom den primære, og det er der en god grund til, i og med, at der siden marts måned er den her base altså blevet brugt til at sende bombefly mod Iran. Og Iran selv har været ude og sende mere eller mindre direkte trusler til Storbritannien om, at lande, som deltager i krigsforbrydelser, som de mener, at Storbritannien gør i den her forbindelse, de skal også forvente konsekvenser.
3: Om 4 dage går jagtsæsonen i gang, men inden første skud bliver der sat omkring 1 million opdrættede fasaner ud i naturen. Og det er uetisk, mener Danmarks Naturfredningsforening, Dyrenes Beskyttelse og Det Dyreetiske Råd, der vil have forbud mod det, hvis formålet alene er at skyde fasanerne. For mange af dem har ikke evnerne til at klare sig, når de bliver sat ud i naturen, og flere af dem dør af andre årsager end jagt, påpeger Dyreetisk Råd. Og det er en berettiget kritik, siger Torben Sørensen, der selv lever af at opdrætte fasaner, men prøver at gøre det mere naturnært.
5: Kyllingerne har en rigtig mor, kan man sige, som lærer dem, hvad de skal, og passer dem, så de selv kan finde ud af at gøre det året efter, typisk når de bliver voksne.
3: Ifølge Danmarks Jægerforbund er dyrevelfærden i orden, når man opdrætter og udsætter fasaner. Og Niels Søndergaard, der er chef for forbundets vildforvaltning, mener, at dyrevelfærdsorganisationerne tager fejl.
6: Nu antager jeg, at de kigger i de undersøgelser, der ligger fra udlandet, hvor der er nogle andre opdrætsmetoder og nogle andre udsætningsmetoder. Og det tror jeg, vi skal være opmærksom på, når vi kritiserer den danske måde at opdrætte og udsætte fasaner på. Skal vi kigge ind i, hvad der rent faktisk sker?
3: Og så har det danske herrelandshold i fodbold netop vundet 2-0 over Wales i Parken. Præstationen var ikke pletfri, men generelt dominerede danskerne spillet og skabte flest og de største chancer.
7: Danmark er på tavlen pointmæssigt i den her Nations League pulje i A-laget. En sikker sejr. En sejr med et clean sheet, altså rent bur inde hos Philip Jørgensen.
3: Lød det fra fodboldkommentator Andreas Kravl. Det bliver efterhånden mere skyet og sidst på natten for de vestlige egne regn.

0: The Six Beat.
1: Jamen.
0: Tag en dyb indånding. Det er søndag. Tiden er bare en fugl, der griner og flyver væk. Dine værter er Louise Lolle og Lydmor. Og det her er Mon Ami Kompleks.
2: Jeg stod på Roskilde i sommers, som jo er ved at blive i sommers. Det bliver nok, som tiden flyver, hva'?
3: Ja, det er det. Det gør den altså. Altså, den går jo hurtigere og hurtigere, jo ældre man bliver.
2: Ja. Men mindre man mediterer. Det er den eneste måde, man kan slå down.
3: Det er et godt hack.
2: Ja.
3: Men det er jo, fordi så bliver man mere nærværende.
2: Ja.
3: Det er derfor, børn føler, at, at der sker også meget, når man er børn. Sådan rent, altså, der sker mere i børne- og ungdomsårene.
2: Hmm. Nå. Vi andre sidder bare og scroller på vores telefoner.
3: Det gør børnene også.
2: Åh oh, nej.
3: Det kommer vi til at udsætte dem for.
2: Ja. Jeg stod på Roskilde for 1000 sommer siden i sommer og tænkte, at der er en hvad sådan en flirtatious næsten, eller jeg har lyst til at sige besnærende, men jeg har lyst til at sige æggende.
3: Godt ord.
2: Jeg elsker det ordet æggende. Jeg har nogle venner, der synes, det er forfærdeligt. Så det er et kontroverst ord. Der er nogen, der synes, det er et meget klamt ord. Æggende. Fordi de synes, det tænker, så kommer de til at tænke på æg.
3: Og æggende.
2: At sådan noget med æg i livmoren og sådan noget.
3: Jeg tænker også på æg i livmoren.
2: Ja. Det er æggende. Min æg har det dejligt med det. Jeg kan godt forstå, at det måske ikke er det gode skurtræk. Min æg har det dejligt med dit hår i dag. men puh, der er mange
3: sidespor
2: i det her.
3: Tilbage.
2: Jeg har stadig tænkt over, at der er noget æggende over den apokalyptiske vibe, der ligger i Damon Albarn. Altså Damon Albarn, og det var da jeg så Gorillaz. Han har et eller andet, sådan om han også på en eller anden måde connecter med det der, de sidste dages vanvid, på en eller anden plan.
3: Mm.
2: Så jeg har lige lavet sådan en lille duo fra to af Damon Albarns projekter, nemlig The Good, The Bad, The Queen, som jeg virkelig var glad for, specielt deres første album, jeg er helt besat af, som har Kingdom of Doom. Og så selvfølgelig Gorillaz' Last Living Souls.
3: Fantastisk.
2: Det her, det er prima

0: Jeg kom til lige at sidde og researche lidt på, hvad æggene egentlig kommer af.
1: Det er jeg så glad for. Vi er jo på universitetet, så vi kan researche på alt.
0: Jeg har en fremlæggelse.
1: Hvem? Juhu!
0: Det er ikke noget med æg at gøre, altså sådan. Som i æg ind i livmoren, eller de æg, jo, dyr ligger. Det er, og det er også underligt, at det er det samme ord, men knivsæg. Det er knivsæg, det hænger sammen med,
1: nå, altså æggen.
0: Den skarpslæbende kant på en kniv, ikke?
1: Ja.
0: Det hedder jo æg.
1: Ja.
0: Og det kommer faktisk fra det oldnordiske ord ægja. Og ordet, det altså, betyder ligesom at anspore eller ophidse folk til kamp. Altså gøre folk skarpe. Så det har slet ikke noget med æggelederne inde i ens krop at gøre.
1: Det handler faktisk
0: bare om. Det er meget mere det æggende. Jeg er klar til at rejse mit svær.
1: Ja.
0: Og drage ud i verden på min kæmpe store
1: hest.
0: Hængst, der hedder King.
1: King. Ja.
0: Så ved vi det.
1: Eller Prego.
0: Nogen, der lytter med, vidste det måske allerede.
1: Fantastisk. Det synes jeg er fuldstændig fantastisk. Det synes jeg var en dejlig fremlæggelse.
0: Et sted, der virkelig har været apokalyptisk. Nu bliver det lidt dark. Det må jeg lige label på forhånd. Det var i KZ-lejrene.
1: Ah.
0: Vi skal nemlig høre den sang, der hedder Dance Me to the End of Love, som er lavet af Leonard Cohen, som jo godt kan lyde som en romantisk kærlighedssang, men den er i virkeligheden inspireret af Holocaust og Nazi-Tysklands KZ-lejre. Den her linje, Dance Me to Your Beauty with a Burning Violin, den henviser direkte til, hvordan at jødiske strygerkvartetter blev tvunget til af nazisterne at spille klassisk musik ved siden af krematorierne. Det er meget voldsomt.
1: Det er den rigtige undergang. Altså sådan, men nu skal jeg forstå mig ret. Den rigtige, så mener jeg, det føler jeg er meget mere et reelt apokalypse, ja, end alle de her dommedagsprofetier, som folk render rundt med. Den reelle apokalypse er jo, når at empati forfalder.
0: Når empati forfalder, det er så godt sagt.
1: Ja. Når vi glemmer vores menneskelighed, når vi udsætter andre mennesker for så umenneskelige ting.
0: Ja.
1: Og dyr, for den sags skyld.
0: Og dyr.
1: Men i særdeleshed, når vi finder på undskyldninger for at udsætte andre mennesker for så grusomme ting. Det er der, apokalypsen ligger.
0: Det er apokalypsen. Og den udspiller sig jo desværre stadigvæk igen og igen. Man skal ikke kigge langt, hverken til højre eller venstre, for at få øje på det. Selvom sangens oprindelse er ekstremt mørk, så transformerede Cohen på en måde også den her rædsel til sådan en universel sang om sådan ultimativ hengivelse. Det er en smuk sang, og Cohens sangstemme, den fletter sig som vanligt sammen med en kvindestemme. Den kommer her, Dance Me to the End of Love, herfra Leonard Cohen.

I Am Easy to Find her fra The National. I starten af programmet, der talte jeg lidt om det her med ordets, apokalypse-ordets oprindelige betydning, som altså handler om at løfte sløret. Og jeg tænker i virkeligheden, at det kan være ret godt med sådan nogle små apokalypser i eget liv. Lige løfte sløret lidt, vække autopiloten, tage nogle radikale valg, flytte os ud af det kendte og ind i noget, vi beskæftigede os med for nogle uger siden. Overgangsfasen, det liminale rum, hvor man ikke lige ved, hvad der egentlig venter på den anden side. I den forståelse af ordet, der synes jeg også egentlig, jeg selv har haft ret mange sådan apokalypser i mit eget liv. Flyttet ekstremt mange gange, blevet skilt et par gange, solgt lejligheder, jeg troede, jeg skulle bo i for livet. På den måde revet ting ned, og så stået helt nøgen for at mærke mig selv på ny. Jeg vil sige, jeg har ikke brug for at blive skilt igen. Det er også en pissehård proces, og jeg tror heller ikke, at der er nødvendigvis brug for den slags apokalypser i alle liv overhovedet. Lige nu er jeg også i et virkelig godt ægteskab, som jeg har tænkt mig at blive i. Men de her små apokalypser kan noget. Altså det med at fyre et eller andet i sit liv. Det kan også bare være noget så småt som en dårlig vane. Og her kommer en sang om forandring, personlig udvikling, og også den frygt, der nogle gange fastholder en i et dårligt sted. Frygten for at miste det hele, når livet tager uventede drejninger. Skrevet i øvrigt af et band, som har været meget kaotiske steder. Mange skilsmisser internt i bandet. Stofmisbrug, kæmpe kaos. Og alligevel altså lavet vanvittigt gode numre. Fleetwood Mac skal vi have her med Landslide.

0: Born to Die her fra Lana Del Rey. Jenny, vi glemte jo helt, at vi skulle snakke om... Så kom der en radioavis, og så skete der alt muligt. Vi skulle snakke om bogen Black Wave af Michelle T. Er det ikke det, hun hedder?
1: Jo, præcis.
0: Som du anbefalede mig, og jeg åd den råt. Den er så grotesk og så fed, så det helvede kunne være nok. Og jeg har den stadigvæk stående på min bogreol, og jeg lover, at du snart får den tilbage.
1: Og det er faktisk en af to bøger, som jeg fik på et spillested for en del år siden. Jeg havde nemlig på en europatur skrevet i min writer, at man meget gerne måtte forære mig nogle bøger. Hvis man nu havde nogle bøger, man tænkte, jeg ville synes var fede. Og det var der rigtig mange, der ikke gjorde, fordi at så mange er der heller ikke, der læser ens writer. Fair nok. Men der var altså et spillested, som så vidt jeg husker var i et eller andet sted i Tyskland. Det var i hvert fald sådan et sted med rigtig mange klistermærker på væggene. På sådan den der punk-måde, og backstage var ledet i en kælder. Og der var der en sød frivillig, som var helt spændt. Og helt sådan, jeg har to bøger til dig.
0: Ej, fedt.
1: Og det ene var bogen Bonnie, som også er en fantastisk roman.
0: Den anbefalede du også.
1: Award.
0: Ja, den er også genial.
1: Og den anden var så Michelle T's Black Wave.
0: To begge sådan ret groteske romaner.
1: Præcis, og jeg ville ønske, at jeg havde fået telefonnummer eller en info på den her person, fordi der gik ret lang tid, før jeg læste bøgerne.
0: Mm.
1: Og jeg tror måske, personen på et eller andet tidspunkt har skrevet et eller andet på Instagram til mig, men jeg kan selvfølgelig ikke huske, hvem det var. Mm. Jeg ville ønske, at jeg kunne komme tilbage og sige, hold kæft nogle bangeren anbefalinger.
0: Måske står du en dag igen på det spillested, så ved du, hvad du skal sige.
1: Ja. Black Wave handler jo så om den her Michelle-karakter. Som, altså, der er jo, det er jo sjovt, fordi det er autofiktion på den ægte måde, hvor det faktisk er en blanding af hendes eget liv og så en anden. Michelle, hun lever i det her univers, som ligesom er lidt længere mod apokalypsen.
0: Ja, altså de ved, hun lever jo sådan et kunstnerisk miljø.
1: Ja.
0: Med masser af stoffer, masser af sex på kryds og tværs, masser af kunst, og så får de vide, at verden skal gå under, og så bliver alt ligesom sådan galopperet op i tempo. Altså alt bliver sådan på speed.
1: Ja, da, de finder ud af, at der er et år tilbage.
0: Vildere og vildest.
1: Ja, og det er også en ret fint. Der er også noget med, at, altså ligesom en nykort, hvor der er ting, der er streget ud som arter, de uddør og sådan noget. Altså det er sådan en ret fed klimafortælling på et andet plan.
0: Vildt.
1: Og så ender hun ligesom med at arbejde i en boghandel til sidst.
0: Mm.
1: Det var alle andre har det vildt.
0: Værdig. Fordi den jo altså kan pege fingrene ind i nogle ømme punkter hos en selv.
1: Ja.
0: Vi skal høre Peter, Paul and Mary.
1: Med Very Last Day. Det er nu der 60'er kristen rock, tror jeg.
0: At det er dem. Det er helt klart.
1: Det er 60'er kristen rock, vi skal høre nu.
0: Det er meget den bibelske apokalypse, det her.
1: Ja, men det er rigtig fedt.

0: Burn It Down fra Shaboozey og Leon Bridges.
1: Og nu skal vi høre et afslutningsnummer, som også er et afslutningsnummer på det album, som det optræder på. Mm. Det er nemlig sådan, at Hayase Kite-albummet Camp Echo, som er et dybt politisk og også ret ironisk album, og det er sådan noget af det, jeg synes er ret fedt med det. Det er et ret sarkastisk album, hvor at Ingrid, hun, sangeren, hun ligesom indtager nogle positioner for sådan ligesom at bryde dem sammen igen. Blandt andet siger hun på et tidspunkt, if you're not with me, you're with the terrorists. Mm. Og hun siger også, am I the real Darth Vader? Og det her album, som ligesom der drejer sig om tortur, og det drejer sig om the war on terror, og det drejer sig om alle de her forskellige, også racistiske strukturer, der ligger i sådan international politik. Men stadig er helt vildt, næsten sådan erotisk og emotionelt. Det slutter så af med det her nummer, som på en eller anden måde for mig er kulminationen på Ingrid fra Hayase Kites sangskrivning, nemlig Tjønebød, som er den her, altså det hun kan som sangskriver, som jeg elsker, når folk, det er, hun kan sige nogle sætninger, som virker sådan underlige i sammenhæng, men når man så hører dem, så opstår der en eller anden følelse i spændingsfeltet imellem dem. Mm. For eksempel her i Tjønebød, der siger hun, when I come home to Tjønebød, I am the bomb, I dream of nothing. Mm. Som er den her helt fantastiske, voldsomme billede.
0: Ja. Tak for nu.
1: Tak for nu. Det er ikke apokalypsen, vi findes igen i næste uge.
0: Det gør vi. Der genopstår vi.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Den amerikanske præsident Donald Trump betegner det som fantastisk, at det britiske politi har anholdt 5 mænd, der skal have været på vej til at angribe en flybase i det sydvestlige England, som USA benytter. Mændene blev anholdt, efter at en beboer tæt på flybasen Fairfield havde politianmeldt 3 mistænkelige varevogne, der var på vej til basen, men der, som det amerikanske flyvevåben senest har brugt i forbindelse med angreb på Iran.
2: The arrest in the UK was fantastic. Working with Britain, it was an amazing job. We had them under investigation.
1: Anholdelsen i Storbritannien var fantastisk. Samarbejdet med britterne var fremragende. Vi havde dem under efterforskning. De forsøgte at gøre stor skade mod vores base. Vi havde dem i kikkerten længe, og vi fik dem, sagde Donald Trump. De 3 varevogne er ved at blive undersøgt for sprængstoffer, og hele området er afspærret og 85 husstande evakueret. De 5 anholdte mænd er sigtet efter antiterrorlovgivningen. Nu skal alle politikredse herhjemme have strømpistoler. Det har regeringen besluttet efter en 2-årig prøveperiode. Og det er et godt supplement til politibetjentenes værktøjskasse, siger Peter Dahl, der er politiinspektør ved Københavns Politi og har været en del af Rigspolitiets forsøg med strømpistoler.
3: Vi har jo vores stav, og vi har vores peberspray, og så det næste, vi har, det er vores pistol. Så det vil sige, at når vi skal reagere på nogle længere afstande, så har det vist sig, at vi mangler et eller andet der.
1: En strømpistol kan på 10 meters afstand sende elektriske impulser gennem kroppen på den, der bliver ramt. De lammer musklerne midlertidigt og gør personen ude af stand til at bevæge sig. Hver anden gang har det været nok, at politiet bare trak strømpistolerne frem, og det er en positiv overraskelse, mener Peter Dahl.
3: Det er faktisk også noget, der er kommet lidt bag på os, at det viser sig, at den lyd, den har sådan en hylelyd, når politifolkene trækker den, at den hylelyd, den gør altså, at folk de reagerer og er klar over, at her er politiet i gang med at trække et magtmiddel.
1: Danmark vandt 2-0 over Wales i parken i aften. Men det var langt fra nogen nem kamp, fortæller Gustav Isaksen, som selv kom på måltavlen under kampen.
4: Det var en svær kamp, synes jeg. Jeg synes faktisk, de var gode. Stod rigtig fint. Har nogle chancer i første halvleg også, så det var godt. Vi stod sammen, og det var bare fedt at spille herinde i dag og fylde stadion. Og jeg er så taknemmelig for at kunne spille foran så gode fans.
1: Og Mohamed Darami, der netop er vendt tilbage til landsholdet, var også glad for igen at være tilbage på banen og mærke glæden for fansene.
5: Ja, det er helt ubeskriveligt at være tilbage med den her atmosfære og med de her spillere. Det er sgu fedt.
1: Allerede på torsdag skal det danske landshold i aktion igen, og denne gang skal de landsholdsspillerne stå ansigt til ansigt med de portugisiske verdensstjerner. De vestlige egne får regn sidst på natten, ellers skulle det holde tørt. Det bliver ned til mellem 12 og 16 grader og lidt til frisk vind fra sydøst og syd. Radioavisen var med Nina Høsberg.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikke med en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Britisk politi har dagen igennem efterforsket en hændelse ved en flybase i det sydvestlige England. 3 varevogne er blevet undersøgt for sprængstoffer, og 5 mænd er blevet anholdt og sigtet efter antiterrorlovgivningen. De 3 køretøjer vagte mistanke i nat og udløste en omfattende politiaktion ved Fairford-flybasen, som det amerikanske flyvevåben benytter. Senest i forbindelse med angreb på Iran, fortæller journalist og Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund.
2: Det er en ret central flyvestation for ret mange af de amerikanske operationer, der foregår sådan hen over det europæiske territorium og videre ned. Amerikanerne har selv flere gange omtalt det som en af deres yndlingsbaser at arbejde ud fra, når de er i Europa. Og det er en base, der især huser forskellige former for langtrækkende bombefly.
1: Politiets antiterrorenhed har overtaget efterforskningen af det, man mener var optakten til et terrorangreb.
2: Der er efterhånden ved at komme så meget lækage fra forskellige hjørner, at vi godt med en vis grad af sikkerhed kan sige, at politiet og især antiterrorpolitiet arbejder med en teori om, at det her var et terrorangreb under opsejling, og de arbejder aktivt, men har ikke fået bekræftet endnu, men arbejder aktivt med især et spor til netop Iran og den aktuelle konflikt.
1: Inden man kan kalde sig dansk statsborger, skal man have undersøgt sine demokratiske værdier og holdninger. Det siger 3 ud af 4 danskere i en opinionmåling lavet for DR.
3: Jeg ser ikke nogen grund til, at jeg ikke vil skulle. Tror du, det er vigtigt?
4: Jeg synes bare, det er lidt, måske lidt antidemokratisk i sig selv, at teste for ens holdninger, før man indgår i et demokrati.
1: Lød det fra August Harbjerg og inden da Kim Højer Jacobsen. En ekspertgruppe er ved at undersøge, om der kan indføres en form for samtaler med ansøgere, hvor der bliver screenet for udemokratiske værdier. Men det kan godt blive svært for politikerne at blive enige om, hvordan det skal foregå, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
5: Fordi politikerne skal så finde ud af en model, og det kan godt blive svært. Fordi hvordan gør man det? Hvad er det præcis, man skal screenes for? Hvem skal gennemføre den screening? Er det en embedsmand, som der er i nogle lande? Er det politikere, der skal afhøre de her ansøgere? Og hvem skal træffe beslutningen i sidste stund? Det skal Folketinget, men alt det indtil da, det er der stor enighed om.
1: Alle togafgange på Svendborgbanen er aflyst fra den 3. til den 18. oktober. Det oplyser DSB til TV2 Fyn. De bliver erstattet af togbusser på strækningen mellem Odense og Svendborg, men visse tog bliver aflyst allerede inden næste weekend. Det skyldes ikke sporarbejde, men mangel på køreklare togsæt. De vestlige egne får regn sidst på natten, ellers skulle det holde tørt. Det bliver ned til mellem 12 og 16 grader og let til frisk vind fra sydøst og syd ved kysterne op til cooling. Så nød den her radioavis klokken 3:22.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

P8 sørger for musikken. Når huset er fyldt med gæster. Når livet skal fejres. På stranden med masser af kærlighed og varme. Eller til de sene nattetimer, når festen rykker ud i køkkenet. Nyd livet i godt selskab med musikken på P8. Live i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: USA's præsident Donald Trump betegner det som fantastisk, at britisk politi har anholdt 5 mænd, der skal have været på vej til at angribe en flybase i det sydvestlige England, som USA benytter. Mændene blev anholdt efter, at en beboer tæt på flybasen Fairford havde politianmeldt 3 mistænkelige varevogne, der var på vej hen til basen, som det amerikanske flyvevåben senest har brugt i forbindelse med angreb på Iran.
2: The arrest in the UK was fantastic. Working with Britain, it was an amazing job.
1: We had anholdelsen i Storbritannien var fantastisk. Samarbejdet med briterne var fremragende. Vi havde dem under efterforskning. De forsøgte at gøre stor skade mod vores base. Vi havde dem i kikkerten længe, og vi fik dem, sagde Donald Trump på klippet her. De 3 varevogne er ved at blive undersøgt for sprængstoffer. Hele området er afspærret, og 85 husstande evakueret. De 5 anholdte mænd er sigtet efter antiterrorlovgivningen. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky har sendt en stikpille til flere lande. Han mener, at de skal træde mere i karakter med den indflydelse, som de har over Rusland, og dermed hjælpe med at få skabt fred. Desværre mangler der en konsekvent stærk holdning fra Kina og Indien, Brasilien og Sydafrika, G20-landene og det globale syd, skriver han på det sociale medie X. Modsat nævner han lande, som Ukraine hele tiden arbejder sammen med for at styrke forsvar og diplomati. Det er blandt andet europæerne, USA, Canada, Japan og Australien. Danmark fik i dag en tiltrængt fodboldsejr, da herrelandsholdet slog Wales med 2-0 i Parken. Præstationen var ikke helt pletfri, men overordnet set dominerede danskerne kampen og skabte både flest og de største chancer, fortæller DR's fodboldkommentator Andreas Kravl. Ovenpå kampen blev landstræner Brian Riemer spurgt til anfører Pierre Emil Højbjergs udtalelser efter nederlaget til Norge, hvor han satte spørgsmålstegn ved landstrænerens strategi ved at sige, at der ikke var plads til både ham selv og Morten Juhlmann på midtbanen. Og det skabte en del uro.
3: Nogle gange, når der opstår sådan noget, så den bedste måde, at man kan svare på, det er jo inde på banen. Og det synes jeg jo i den grad, de gjorde. Jeg synes, vores midtbane den fungerede suverænt godt i dag. Og den komplementering, de havde af hinanden, den virkede præcis efter hensigt.
1: Og Brian Riemer mener, at præstationen i dag talte for sig selv.
3: Hvis nogle ting tror jeg, det er vigtigt, at man er tæt på, for ligesom at have en føling med, hvordan tingene er. Der har på intet tidspunkt været tale om noget disrespectful over for hverken mig eller Morten. Pierre fik udtrykt sig forkert, og det har han undskyld for. Og der er også den natur, at så går vi videre. Og det tror jeg også igen, som jeg siger, at præstationen i dag, den talte for sig selv.
1: Ja, så et blik på vejret. De vestlige egne får regn på sidst på natten, men ellers så skulle det holde tørt. Det bliver ned mellem 12 og 16 grader og lidt til frisk vind fra sydøst og syd. Og så bliver det også skyet med regn i morgen, men de sydøstlige egne får mest tørre vejr og lidt sol i her. Radioavisen her var med Caroline Christensen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Jeg hader Sylvester Stallone, og hvis der er noget, jeg virkelig elsker, så er det at opdage min musik.
1: I debut på B6.
0: Om det er hård elektronisk musik, der kan sende mig helt i trance. Eller om det er de der helt ømme singer-songwriter, hvor ærligheden er så rå, at man kan få helt ondt i hjertet. Hvis du også er musikalt på det uvisse, og den musik, man ikke normalt står på, så er du altså velkommen i klubben.
1: I debut på B6. Live i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Britisk politi har dagen igennem søndag efterforsket en hændelse ved en flyvebase i det sydvestlige England. Tre varevogne er blevet undersøgt for sprængstoffer, og fem mænd er blevet anholdt og sigtet efter antiterrorlovgivningen. De tre køretøjer vakte mistanke natten til søndag og udløste en omfattende politiaktion ved Fairford-flybasen, som det amerikanske flyvevåben benytter. Senest i forbindelse med angreb på Iran, fortæller journalist og Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund.
2: En ret central flyvestation for ret mange af de amerikanske operationer, der foregår sådan hen over det europæiske territorium og videre ned. Amerikanerne har selv flere gange omtalt det som en af deres yndlingsbaser at arbejde ud fra, når de er i Europa. Og det er en base, der især huser forskellige former for langtrækkende bombefly.
1: Og britisk politis antiterrorenhed har overtaget efterforskningen af det, man mener var optakten til et terrorangreb.
2: Der er efterhånden ved at komme så meget lækage fra forskellige hjørner, at vi godt med en vis grad af sikkerhed kan sige, at politiet og især antiterrorpolitiet arbejder med en teori om, at det her var et terrorangreb under opsejling, og de arbejder aktivt, men har ikke fået bekræftet endnu, men arbejder aktivt med især et spor til netop Iran og den aktuelle konflikt.
1: Sagde altså journalist og Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund. Nu skal alle politikredse have strømpistoler. Det har regeringen besluttet efter en 2-årig prøveperiode. Og det er et godt supplement til politibetjentenes værktøjskasse, siger Peter Dahl, der er politiinspektør ved Københavns Politi og har været en del af Rigspolitiets forsøg med strømpistoler.
3: Vi har jo vores stav, og vi har vores peberspray, og så det næste, vi har, det er vores pistol. Så det vil sige, at når vi skal reagere på nogle længere afstande, så har det vist sig, at vi mangler et eller andet der.
1: En strømpistol kan på 10 meters afstand sende elektriske impulser gennem kroppen på den, der bliver ramt. De lammer musklerne midlertidigt og gør personen ud af stand til at bevæge sig. Og hver anden gang har det været nok, at politiet bare træk strømpistolerne frem, og det er en positiv overraskelse, mener Peter Dahl.
3: Det er faktisk også noget, der er kommet lidt bag på os, at det viser sig, at den lyd, den har sådan en hylelyd, når politifolkene trækker den, at den hylelyd, den gør altså, at folk de reagerer og er klar over, at her er politiet i gang med at trække et magtmiddel.
1: En 20-årig kvinde fra København er blevet kåret som den tredje bedste unge tjener i verden. Linnea Lind Lehner fik en bronzemedalje ved WorldSkills i Shanghai.
4: Jeg er super, super glad og meget stolt af min egen præstation og også min træner og alle dem omkring. Det er så fedt. Hele landsholdet har været super gode også.
1: Ja, sagde hun her, og det er heller ikke kun hende, der har klaret det godt. Samlet set ender Danmark på en 8. plads, og de 15 danske deltagere fik også 12 medaljer for en ekstraordinær præstation. De vestlige egne får regn sidst på natten, ellers skulle det holde tørt, og det bliver ned mellem 12 og 16 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Siden folketingsvalget for 6 måneder siden er antallet af danskere, der ønsker mindre svineproduktion i Danmark, steget. Næsten halvdelen af danskerne, 49%, mener, at der skal produceres meget færre eller lidt færre svin i Danmark. Op til valget i marts var det tilsvarende tal 37%. Og svarene er givet i en helt ny opinionundersøgelse for DR, og de overrasker ikke formanden for Danske Svineproducenter, Jeppe Bloch Nielsen.
2: Jeg har jo nok egentlig ret faktisk forventet tallet højere, så det må jo være tegn på, at de også har spurgt nogle jyder i den undersøgelse, jo, eller i hvert fald nogen væk fra storebyerne. Så for mig er det ikke overraskende, og heller ikke, at det flytter sig. Hvis vi nu kunne stoppe fokus i et halvt år, så tænker jeg, at det ville give et helt andet udslag.
1: Der produceres i øjeblikket ca. 30 millioner svin om året i Danmark. I svarene til opinionen er der en tydelig stigning blandt danskere, der ønsker mindre svineproduktion. Og det udlægger Jeppe Bloch Nielsen i høj grad som medier og politikers skyld.
2: Jeg har fyldt rigtig meget i medierne. Der er mange journalister, der har haft travlt med at snakke om ris. Valgkampen sagde det. Regeringsgrundlaget står der en masse ting omkring specifik gris. Så det ville jo være i mit hoved unormalt, hvis det bare ikke flyttede fokus. Jeg tror også, der er rigtig mange i befolkningen, der ikke lige har nogen forståelse for, hvad det er, der foregår herinde bagved, og ved helt, hvad et landbrug er.
1: 18% svarer til opinion, at de ved ikke, om der skal produceres flere eller færre svin i Danmark. 5% svarer, at der skal produceres flere svin. Sporarbejde betyder, at alle togafgange på Svendborgbanen er aflyst mellem den 3. og 18. oktober. Det oplyser DSB Vores Tog. Den lokale bane strækker sig mellem Odense og Svendborg og drives af DSB. Der er i hele perioden indsat togbusser som erstatning på strækningen, og DSB overtog den 1. september driften af Svendborgbanen. Det var tidligere Go Collective, der før hedder Riva, som stod for togdriften på strækningen. Danmark vandt i aftes 2-0 over Wales i Parken, men det var langt fra nogen nem kamp, fortæller Gustav Isaksen, som selv kom på måltavlen under kampen.
3: Det var en svær kamp, synes jeg. Jeg synes faktisk, de var gode. Stod rigtig fint. Har nogle chancer i første halvleg også, så det var godt, vi stod sammen. Og det var bare fedt at spille herinde i dag og fylde stadion, og jeg er så taknemmelig for at kunne spille for en så god fans.
1: Og Mohamed Darami, der netop er vendt tilbage til landsholdet, var også glad for igen at være tilbage på banen og mærke glæden fra fansene.
4: Ja, det er helt ubeskriveligt at være tilbage med den her atmosfære og med de her spillere. Det er sgu fedt.
1: Allerede på torsdag skal det danske landshold i aktion igen, og denne gang skal de danske landsholdsspillere stå ansigt til ansigt med de portugisiske verdensstjerner. Og vi skal have et blik på vejret. De vestlige egne får regn sidst på natten, men ellers skulle det holde tør. Det bliver ned til mellem 12 og 16 grader og lidt til frisk vind fra sydøst og syd.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Hvis du er i fare til søs og skal reddes af en helikopter, så vil den helikopter sandsynligvis komme fra forsvaret. Men sådan bør det ikke længere være, mener flere partier. I stedet bør det være et privat firma, der står for eftersøgnings- og redningsberedskabet med helikopter i Danmark, også kaldet SAR. For det vil hjælpe på problemet med mandskabsmangel i forsvaret, mener forsvarsordfører i Liberal Alliance, Carsten Bak.
2: Fordi vi på den her måde